0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
1: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
2: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići u to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
3: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi tražimo da se nijedan poreznici davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske. I ono što mogu reći od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Već je gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi kažemo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

Večeras sam došao, na stol ti stresao, sve što danima mislim.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada, negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja. Kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Već je gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići u to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi kažemo da se nijedan poreznici davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

snovi o nekim hladnim danima i zimi i ne znam čemu sve ne, iako je to naravno ovdje neka druga pjesnička slika, ali dobro jutro, 8.6. u 6 sati i 11 minuta, nije zima, mogli bismo reći da je sad možda onako ugodno, a kroz dan ko zna. Ali tako je kako je, lipanj je krenuo, bože moj, idemo i službeno prema ljetu, 24 su celzijeva stupnja trenutno u Rijeci, 11 u Delnicama, 8 Vrbovsko, 22 Cres, 17 Trav, 23 Lošinj, 20 Opatija. Ekipa uz koju ćete, nadam se, preživljavati svoj ponedjeljak, mislim idealno ako ga ne morate preživljavati, naravno, ali evo, ako padne malo teško nakon vikenda ili zbog bilo kojeg drugog razloga, da znate da nas ima još ovdje, glazbeni urednik Voljen Korić, tonski realizator Damir Milčić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, skupa smo do podne.

0: kvara akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Iako se uvijek nadamo da ćete bez poteškoća i kvarova stići na svoja odredišta, evo, dobro je znati da imate i pomoć ako to zatreba, a nadamo se i da u tjedan krećemo s nekakvim dobrim stanjem na prometnicama. O tome će nam reći Andrej Prosoli. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima. Odlični vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju, doza opreza, strpljenja. Svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Gužve očekujemo na gradskim prometnicama, početak radnog tjedna, pa evo, mnogi će putovati do svojih radnih mjesta u ovim jutarnjim satima. Povremeno gužve, zastoji, kolone na gradskim prometnicama, na riječkoj obilaznici, na prilaznim cestama, a i u zonama radova. Evo, zaista još ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i državnim prometnicama, pa molimo vozače u tim zonama radova da voze dodatno strpljivo i oprezno. Dosta radova na autocesti Rijeka-Zagreb, na više dionica sužen kolnik i ograničenje brzine. Radovi još uvijek na dionici Istarskog ipsilona između tunela Učka i čvora Matulji, te na više dionica Jadranske magistrale. Nekih izvanrednih situacija, većih problema, poteškoća za sad evo nema na riječkom području. Na moru sve u redu, svi trajekti, katamarani plove redovito. Na graničnim prijelazima pojačan promet teretnih vozila uz više satna čekanja na prijelazima sa Srbijom.
1: Dobro, dobro je znati da za sad onda situacija je povoljna, pa nadamo se da će takva ostati i kroz dan.
2: Da, za sad zaista jedno mirno dobro jutro za putovanje.
1: Puno hvala i ugodan ostatak dana.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.

U 6 sati i 30 minuta, evo i za vas nekoliko servisnih informacija. Imamo jednu obavijest KD vodovoda i kanalizaciju vezanu uz aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe na području grada Rijeke. To je ona komponenta C, pa ima i svoj podsustav C1 i tako dalje, ali u stvari obavijest o početku radova na Gornjoj Drenovi, ulica Podvreg, u sklopu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka, sukladno najavi izvođača, danas, 8. lipnja, počet će radovi na izgradnji sanitarnog kolektora K1.4 i vodovodnog ogranka V3 u ulici Podbreg od kućnog broja 26C do kućnog broja 30. I naravno, tijekom izvođenja radova ulica će biti zatvorena za promet, a predviđeni završetak je 27. srpnja. Ako ne dođe do nepredviđenih okolnosti. Znači, od 8.6. do 27.6. ulica Podbreg na Gornjoj Drenovi zatvorena za promet. Dobro, dobro. I danas su najavili miniranje, već standardno, na autocesti B8 na dionici Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji, 8.6. od 13 do 13.10. Biće miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata i doći će do zaustavljanja prometa, dakle na nekakvih 10 minuta, ne bi trebalo potrajati dulje od toga, pa imajte na umu. Imamo za danas najavljenih radova koji će isključiti struju i vodu, pa ajmo redom. Bez struje na području Čabra, konkretnije Mali Lug, Svetogorski put, svi kućni brojevi, ulica Petra Klepca, svi kućni brojevi i naselje Vode, svi kućni brojevi, danas bez struje od 8 do 13 sati. I dalje smo na području Čabra, naselje Okrivje, ulica Mikuli, ulica Geštini, ulica Krulići, svi kućni brojevi, ali kaže ovdje i sve ostale ulice, svi kućni brojevi, bez struje će danas biti od 10 do 15 sati. Na području Jelenja, konkretnije pod Hum, kućni brojevi 3A, 4A, 4B, 4C, 5A i od broja 14 do 21 i od brojeva 23 do 37 kroz 3, pa onda od broja 39 do 62, od broja 67 do 96 i 142 kroz 1 kroz 2, 142 A i B, 143 kroz 2 i kroz 3, imaće danas isključenje struje od 8.30 do 12.30. U Kostreni, Doričići, kućni brojevi 1 do 8B i 10A do 14, imaće isključenje struje od 8 do 11.30, a Župnica, kućni broj 24 do 53A i 54 do 54D, imaće danas isključenje struje od 11.30 do 14 sati. Ima toga još, naravno ima najave i za to tko će danas biti bez vode, pa evo čujte i počujte nekako i taj dio. Kažu, bez vode područje Čavle, naselje Buzdohanj, ulica Visoče, svi kućni brojevi od 9 do 11 sati, pod Hum kućni brojevi 199 do 206 u vremenu od 8 do 15 sati danas bez vode i onda se ostatak odnosi na područje Viškova, Peščićići, kućni brojevi od 1 do 8B, 30 do 37, Donji Sroki, kućni brojevi od 1 do 41, Kosi, od kućnog broja 1 do 19, Ferenci, kućni broj 1A, Vozišće, kućni broj 53 i od 61 do 63A, Kulići, svi kućni brojevi, Gornji Sroki, od kućnog broja 93 do 138 i Valjani, svi kućni brojevi, svi oni, dakle, bez vode će biti danas od 9 pa do 12 sati. Onda još ćemo kratko, dakle, proći kroz situaciju vremenskih prilika za danas. Rekla sam da smo se probudili na nekakvih, pa, 24 što se Rijeke tiče, toliko je barem bilo pred nekakvih pol sata, ali ni okolica ne kaska previše, otoci su nam između 22 i 25, evo 25 je recimo u Baški, 22 je na Cresu, 22 je Mali Lošinj, 21 je Rab, 23 Kvenica, 24 Novi Vinodolski, 22 Opatija, onda kaže 12 Delnice, 8 Vrbovsko. Evo, ako hoćete negdje malo
malo pobjeći od topline, onda možda tamo. Za danas kažu pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslijepodneva uz lokalni porast naoblaka i mjestimice manja mogućnost za kratkotrajnu kišu, većinom u Gorskom kotaru i Lici. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro ponegdje burin, more će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 15 i 20, a unutrašnjosti Istre između 11 i 16, u Gorskom kotaru i Lici između 9 i 14 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 24 i 29, odnosno u Gorskom kotaru i Lici između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Na prometnicama znamo za sad sve ok, uvjeti povoljni, ne bi trebalo biti nekih većih poteškoća, pa evo, tako nek ostane, mi ćemo naravno servisne informacije ponoviti u 7.30 ili dopuniti ako bude potrebe.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

Stranac u noći, Masimo Savić završio u 6.50 u Eteru Radio Rijeke, a krenuo Marin Jurić Čivro i stvar koja kaže dobro jutro svima, pa ćemo mi dobro jutro poželjeti novom treneru NK Rijeke Matijažu Keku, gdje god trenutno bio, a mi se uvijek nadamo da je barem jednim uhom uz Radio Rijeku. Da, ako ste prespavali nedeljno poslje podne, a mislim, izašla je fotka šilterice, sve je bilo jasno nakon mjeseci špekulacije i tako dalje, pa onda video, pa onda službeno objava da je Matijaž Kek novi trener NK Rijeke, ali službeno će se danas sve skupa saznati o njegovom timu, iako se već neke stvari onako iz kulara barem znaju, ali točno u podne danas predstavit će on, kako kažu, projekt, svoj projekt. Pa dobro, ne sumnjamo da će biti projekt.

0: mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: Vaš dan.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ponedjeljka 8. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Jučer ukupno 5 poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
2: Zbog kvara bagera s 50-metarskom rukom koji ruši Vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
0: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
2: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
0: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stupnjeva. Jutros je na autocesti A4 Goričan Zagreb prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Jučer je na hrvatskim prometnicama poginulo 5 ljudi. Posljednja tragedija dogodila se sinoć kad je na autocesti Zagreb-Sisak poginuo motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Ranije oko podneva kod Virovitice je u teškom sudaru poginulo 4 putnika. Među prvima su na mjesto nesreće stigli vatrogasci. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
3: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog.
2: A jutro se opet očekuje velika gužva na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika. Naime, tamo je tijekom produženog vikenda trebalo biti dovršeno uklanjanje dijela izgorjelog nebodera bližeg Slavonskoj, ali kako se pokvario bager s 50-metarskom rukom, vraća se posebna regulacija prometa. Kako jutro stanje, najbolje zna Ana Marija Knezović s Radio Sljemena. Ana Marija, što se sad događa?
4: Dobro jutro svima. Događa se Zagreb, Mislave. Uobičajena prometna slika po ponovno neuobičajenoj prometnoj regulaciji. Naime, kao što si rekao, zbog kvara tog golemog bagera koji je proteklog tjedna rušio sjeverni dio Vjesnika, radovi su stali. Upravo gledam u onaj golemi komad betona koji visi s 14. kata i baš zbog opasnosti koju predstavlja taj komad betona prije svega, odgođeno je otvaranje podvožnjaka dok ne stignu dijelovi za popravak bagera iz Nizozemske. To bi trebalo biti do kraja ovoga tjedna, koliko će onda još trajati popravak, za sada ne znamo. Do tada prometna regulacija je jednim od najprometnijih gradskih križanja u Hrvatskoj, to je ono Slavonske i Savske, bit će ista kao i gotovo 5 mjeseci nakon požara. Sve do 18. travnja bilo je ovako kako je sada. Drugim riječima, promet teče proširenim sjevernim kolnikom Slavonske dvosmjerno prema privremenoj regulaciji i ono što je posebno važno, nema lijevih skretanja u raskrižju. Jutro smo, evo koliko smo ovdje zadnjih 15 minuta primijetili 2 pokušaja. No, policija je ovdje i oni će svakodnevno posebno kontrolirati upravo te pokušaje. Rekao nam je to noćas gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Vi zbog svoje želje da se uštedite možda minutu ili dvije i ne idete obilazno, zablokirate stotine ljudi iza vas i mislim da je to beskreno sebično, a i opasno. Ne moram podsjećati da je raskrižje pod kamerama i da se ti prekršaji mogu kazniti i sa odgodom. Mislite na svoj džep i evo, nemojte to napraviti jer biste mogli biti kažnjeni.
4: Recimo još da je produljen interval semafora na Slavonskoj i prema istoku i prema zapadu, dok je Savska ostala u istom semaforskom režimu. Trenutno, rekla bih, promet ovim križanjem izgleda odlično. Toliko jutros.
2: Hvala lijepo na uključenju.
1: Jutarnja kronika.
2: Za danas su najavljena 2 sastanka nezadovoljnih obrtnika s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim i s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Oni su nezadovoljni povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka sljedeće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
6: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
7: Mi kažemo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: U emisiji Poslovni tjedan, samo nekoliko sati prije početka pregovora u Ministarstvu financija, analiziramo vladin antiinflacijski paket koji je na noge podignuo hrvatske gospodarstvenike, male iznajmljivače i obrtnike. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom Vrhbosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem, te sudjelovati na konferenciji o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima.
0: Uprava za neizravno oporezivanje BiH upozorila je da kada se potpiše taj sporazum neće više biti moguć granični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške. Razlozi su političke blokade unutar Bosne i Hercegovine. Naime, taj prijelaz i novi most prošli su mjesec privremeno pušteni u promet nakon urušavanja staroga mosta. No, kako još nije prihvaćen novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji Uprave za neizravno oporezivanje i odluka o stalnom rasporedu carinika na tom prijelazu, ta uprava najavljuje zatvaranje prijelaza. Takav politički inat opet će uzrokovati nesnosne gužve i kilometarske kolone na drugim graničnim prijelazima.
2: Političke blokade u Bosni i Hercegovini, europsko-američki sukob zbog izbora međunarodnog visokog predstavnika, ali i previranje u Srbiji, te poruke koje je Europska unija regiji poslala sa sastanka u Crnoj Gori, to su teme naše jutrošnje emisije U mreži prvog. Gosti su zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Gordan Bosanac i Stjepo Bartulica. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Eksplozije odjekuju Teheranu, Tabrizu i Isfahanu. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Ramat David, koje je Teheran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Bejrut. Američki dužnosnici rekli su da je predsjednik Trump pozvao izraelskog premijera Netanjahua da se suzdrži od osvete za iranske napade koji su narušili krhko primirja koje je na snazi od travnja. A u intervju za Financial Times Trump je istaknuo kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, napominjući kako je on taj koji donosi odluke.
0: Najmanje 3 su osobe poginule, a 4 ozlijeđene u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Za tu zemlju i Indoneziju izdano je upozorenje na mogući tsunami.
2: Na privremenim izborima na Kosovu prema prvim rezultatima relativni pobjednik s 43% osvojenih glasova je pokret Samoopredjeljenje na čelu s premijerom Kurtijem. On će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih stranaka kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu za izbor novog šefa države. Bili su to prijevremeni parlamentarni izbori, treći u posljednjih godinu i pol. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer fragmentirani parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. Albin Kurti.
8: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više.
9: Ever better, ever more to all of them.
2: A armenski premijer Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. On je napravio povijesni zaokret i približio Armeniju Europskoj uniji uz distanciranje od Rusije. U njegovoj političkoj biografiji najveći uteg je gubitak Gorskog Karabaha od Azerbejdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca.
8: Budućnost Armenije podrazumiva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokracije energetskih reformi, naravno uz potporu naših evropskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
2: Čuli smo izjavu armenskog premijera Pašinjana. Ovo je bio pregled vijesti svijeta koje je uredio Andrej Štrkalj. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu slavi 80. rođendan. Svečana sjednica održat će se u 11 sati, a tom prigodom bit će uručene nagrade najboljim znanstvenicima, nastavnicima i studentima. A večeras u 19. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla bit će otvorena izložba Skrivene zbirke PMF-a.
0: Klinika za psihijatriju Vrapče organizira međunarodni simpozij Prava osoba s duševnim smetnjama jučer, danas, sutra. Simpozij počinje u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebačkom studentskom centru večeras počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja iz cijeloga svijeta, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Đaknić.
10: Ove se godine na AnimaFestu je natječaj prijavilo rekordnih 2100 filmova iz također rekordnih 95 zemalja. AnimaFest je kvalifikacijsko mjesto za nagrade Oscar i BAFTA, a za Oscara se uz pobjednika velikog natjecanja kratkometražnog filma kvalificira i dobitnik natjecanja hrvatskog filma. Sve to govori o značaju Zagrebačkog festivala koji je u sve mjene filmske industrije i dalje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala animacije u svijetu, što potvrđuje i broj autora koji će ove godine pohoditi Zagreb. U kratkometražnoj konkurenciji su i dva hrvatska filma Prirat Bane Horvat i Težnja Krešmira Peteka, dok dugometražno natjecanje broji 8 naslova, među kojima su novi anime poznatog reditelja Gora Taniguchija, Samurajska balerina i brazilski Kurvin sin Otaguere, koji će u Zagrebu imati svjetsku premijeru. Uz natjecanja studentskog, dječjeg i hrvatskog filma, tu je i bogati popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije te glazbi u animiranom filmu. Na večerašnjem svečanom otvorenju nagrada za životno djelo uručit će se slavnoj brizonskoj umjetnici Joanne Quinn. Festival je priredio retrospektivu njezinih filmova, izložbu i promociju knjige. Osim u studentskom centru, 36. Anima Fest se održava u dvorani Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te na nizu drugih gradskih lokacija.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 12 minuta, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Jučer ukupno 5 poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
2: Zbog kvara bagira s 50-metarskom rukom koja i ruši Vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
0: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
2: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
0: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonski realizator Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: I Sanja Žigr-Frljuk.
11: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Marko Šivak.
12: Hrvatska je izborila pobjedu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Pred 7000 gledatelja u Varaždinu je slavila protiv Slovenije 2-1. U prvom poluvremenu nije bilo zgoditaka, iako je bilo obostranih prigoda. Lovrić je gađao iz blizine, a Livaković obranio uz pomoć vratnice u 12. minuti. Odgovorio je Perišić udarcem preko glave u 20. koji je lako zaustavio Oblak. Puno je više poteškoća, slovenski čuvar mreže imao 6 minuta kasnije, kad je pod koljenicom obranio udarac Budimira s 5 metara glavom. Do odmora Kovačić je nenadano gurnuo suparničkog napadača u prigodu, no Livaković je obranio šut Vipotnika. Na početku nastavka još jedna uspješna Livakovićeva intervencija nakon udarca Begića pod gredu. Uslijedio je pokušaj Perišića koji je išao u Oblaka da bi u 51. minuti Modrić odmjerenim šutom s vrha kaznenog prostora pogodio donji ljevi Oblakov kut za 1-0. Još jednom je Livaković sjajno branio u 61. minuti kad je ušao u šut Vipotniku. Vlašićev je udarac iz 73. iz bliže kuta zaustavio Oblak da bi u 83. loš povratni pas Baturine prihvatio Šporar i izjednačio na 1-1. Ipak Hrvatska se nije predavala i u sudačkoj nadoknadi efektnim golom Marija Pašalića koje volejem pospremio loptu od grede u mrežu. Ponedjeljak je slobodan za izabranike Zlatka Dalića, koji će utorak otputovati u Sjedinjene Američke Države.
11: Komentar izbornika Dalića.
13: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti, ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, vidio smo što htjeli vidjeti i sad predstavit priprema za Engleze.
11: Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar sa 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izjednačili omjer pobjeda na 2-2. Odlučujuća peta utakmica je u srijedu u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam nastup u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Italijana Flavia Cobolija s 3-2 u setovima. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. Dona Vekić izgubila je u drugom kolu kvalifikacija. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
14: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
15: Već od 187 eura.
16: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
17: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano, vjetar je većinom slab. Evo je nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 10, Zavižan 11, Gospić, Parg i Plitvička jezera 12, Bednja i Pazin 13, Daruvar, Nova Gradiška, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin i Sljeme 14, Županja, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 15, Bjelovar i Knin 16, Zagreb i Bilogora 17, Malinska 18, Ploče i Zadar 19, Konavoska Prevlaka, Makarska, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 20, Dubrovnik, Hvar, Lastovo, Rab i Rovinj 21, Mali Lošinj, Rijeka i Split 22, te Senj 25 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Oglasi.
19: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
20: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
21: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Oglasi.

0: Hrvatska narodna banka prodaje kovanice i pločice kuna i lipa, ukupne mase gotovo 3,5 tone. Rok za podnošenje ponuda je 23. lipnja, pri čemu se kovanice prodaju kao jedinstvena cjelina, a kupac ima obvezu odvoza i oporabe kovanica. Svjetske cijene hrane stabilizirale su se u svibnju, nakon vala poskupljenja od početka proljeća uz jeftinija biljna ulja i poskupljenje žitarica i šećera, izvijestila je organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu FAO. Cijene najma čarter plovila porasle su za 11% u posljednje 4 godine, dok je u premium segmentu plovila za najam duljine iznad 20 metara cijena porasla čak 26%.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Pa dobro jutro, u 7.30, 25 Celzijevih stupnjeva u Rijeci, 26 u Kraljevici, 21 Opatija, 23 Jadranovo, 25 Novi Radolski, to je onako jutarnja temperatura, 16 Delnice, 9 Ravna Gora, 15 Čabar, 14 Brod Moravice, 19 Malinska, ali Krk 25, Baška 26, Cres 23, Rab 21, Mali Lošinj 23. Evo, to vam je trenutna podjela naše temperature u Primorsko-goranskoj županiji, a kažu meteorolozi za danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslijepodneva uz lokalni porast naoblake, mjestimice manja mogućnost za kratkotrajnu kišu, većinom u Gorskom kotaru i Lici. Puhat će uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro ponegdje burin, more će biti malo valovito, najviše dnevne temperature zraka u Istri na Kvarneru bit će između 24 i 29, u Gorskom kotaru i Lici između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Najava za radove ima, pa dodajemo još jednu informaciju u ono o čemu smo pričali pred duru vremena ako ste bili uz nas. Dakle, obavještava se ljude o početku radova u ulici Svetog Jurija na Gornjoj Drenovi. Sve to u sklopu projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka. Dakle, od danas 8. lipnja počinju radovi na izgradnji sanitarnog kolektora K1.5A i vodovodnog ogranka V6 u ulici Svetog Jurija na dionici od kućnog broja 9A do glavne prometnice. Tijekom izvođenja radova ulica će biti zatvorena za promet, a predviđeni završetak radova je 20. srpnja ako ne dođe do nekakvih nepredviđenih okolnosti. Dakle, od danas do 27. ulica Svetog Jurija na Gornjoj Drenovi zatvorena, ali to nije sve. Od danas pa do 27. srpnja, isto tako zbog radova na izgradnji sanitarnog kolektora K1.4 i vodovodnog ogranka V3, u ulici Podbreg od kućnog broja 26C do kućnog broja 30 također bit će radovi i ulica će biti zatvorena za promet, to je također Gornja Drenova. Kao što rekoh, predviđeni završetak radova je 27. srpnja, pa do tada u ulici Podbreg nema prometa. A onda, isto tako, kažu danas od 13 do 13.10 bit će miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata. Doći će i do zaustavljanja prometa, sve to na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Rekli bismo već standardna lokacija za radove i miniranja, pa eto, bit će na tih 10 minuta nešto i promet zatvoren tim dijelom, ali ne bi trebalo potrajati više od toga. Isto tako, uvjeti na prometnicama ovog jutra uglavnom povoljni, ne bi trebalo biti nekih većih problema. Kažu da je predmet na autocesti A7 između čvora Sveti Kuzam i tunela Sveti Kuzam na kolniku u smjeru Rupe, pa se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Za sve ostalo, molim vas da i vi uključite sve svoje antene i prijemnike i da pazite na sebe i ostale u prometu, da ne bi bilo nekih neželjenih situacija. Ima se danas najavljenih radova koji će isključiti struju i vodu, pa evo, bez struje na području Čabra, naselje Mali Lug, ulica Svetogorski put i ulica Petra Klepca, svi kućni brojevi, te naselje Vode, svi kućni brojevi, bez struje će biti od 8 do 13 sati. Također na području Čabra, konkretno je u pitanju naselje Okrivje, ulica Mikuli, svi kućni brojevi, Geštini, svi kućni brojevi, Krulići, svi kućni brojevi, ali i sve ostale ulice, svi kućni brojevi, bez struje će biti danas od 10 do 15 sati. Jelenje, naselje Pod Hum, kućni brojevi 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, od broja 14 do 21, 23 do 37 kroz 3, 39 do 62, 67 do 96, 142 kroz 1 kroz 2, 142A i B, 143 kroz 2 i kroz 3. Imaće danas isključenje struje od 8.30 do 12.30. U Kostreni, Doričići od kućnog broja 1 do 8B i od 10A do 14. Bez struje će biti od 8 do 11.30. A žuknica od kućnog broja 24 do 53A i od broja 54 do 54D imaće danas isključenje struje od 11.30 do 14 sati. Bez vode, Čavle, Buzdohanj, ulica Visoče, svi kućni brojevi danas od 9 do 11 sati imaće isključenje vode. Pod Hum od kućnog broja 199 do 206, bez vode će biti od 8 do 15 sati. Na području Viškova, Peščićići od kućnog broja 1 do 8B i od 30 do 37, Donji Sroki, kućni brojevi 1 do 41, Kosi od broja 1 do 19, Ferenci, kućni broj 1A, Vozišće, kućni broj 53 i od 61 do 63A, Kulići, svi kućni brojevi, Gornji Sroki od kućnog broja 93 do 138 i kućni brojevi svi u ulici, odnosno dijelu Valjani na Viškovu, imaće isključenje vode od 9 do 12 sati. I to bi vam trebalo biti to od onih osnovnih servisnih informacija. Ako bude još nešto, mi ćemo vam o tome naravno ispričati u kontekstu cijelog našeg programa, ali to je ono što znamo za danas.

0: Danas u Novom listu Ivica Lukanović, primorsko-goranski župan, o prvoj godini mandata. Želimo ostati upamćen po konkretnim rezultatima, a ne po političkim parolama. Blokiran izborni postupak na Fakultetu zdravstvenih studija, Amir Muzur izbačen iz utrke za dekana pa tražio direktora Hausera da prekine izbore. Udruge malih iznajmljivača i obrtnika danas na razgovorima u vladi. Zapadne zemlje porezima potiču ulaganja u turizam. Pobjeda Vatrenih u posljednjoj provjeri uoči svjetskog prvenstva. Modrić i Mario Pašalić slomili čvrste Slovence. Očekivani povratak na Rujevicu. Matijaš Kek, novi trener Rijeke. Riječanin Azuz Simcić, kondicijski trener pobjednice Roland Garrosa. Mira Andrejeva mi je poput kćeri. Danas u Novom listu još Goranski novi list.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta. Mlinar.
6: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: gusti novi, neodoljivo spicy, McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čeka te u Hyundai Afro Permani.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro i najava događaja, sve u kompletu u 8 sati i 1 minutu. Evo, nakon godina iščekivanja na Rujevicu se vraća čovjek čije ime za uvijek zapisano u najljepša poglavlja riječke nogometne priče. Naravno, pričam o Matjažu Keku, nek to bude onda prva najava događaja. Objavili su tako iz kluba jučer poslije podne i najavili predstavljanje za danas u podne. Novi stari trener ponovno preuzima kormilo kluba s kojim je ispisao povijest, a s njim se navodno vraćaju i neka dobro poznata lica, pa se tako priča da će u stručnom stožeru biti Mate Maleš, kapetan šampionske generacije, Duje Čop i Luka Brkljača, dok će trener vratara ostati Ivan Vargić. Je li to sve tako i što još doznaćemo svakako iza podneva? A momčad Hrvatskog malonogometnog kluba Rijeka i trener Alen Jukić danas u Taver centru vas čekaju od 18 sati na 4. katu kako bi posvetili vrijeme navijačima koji su ih vjerno bodrili cijelu sezonu. Pa ako se hoćete s njima podružiti, onda danas od 18 sati doći u Taver na 4. kat. Mik je u tijeku, to znamo. Sinoć po prvi put u svojoj povijesti Mik je gostovao u Ližnjanu. Bila je to četvrta festivalska večer u kojoj su uvjerljivo slavili Alen Vitasović i Silvija Rejec s pjesmom Čuvaj me. Druge su bile Done s kostrenskim kapetanima, a treći Luka Basi s pjesmom Hladno pivo i kokteli. Mik večera stiže u Krk na Trg krčkih glagoljaša. U 11 sati ispred kuće Belice, Vikotova bačvarija u Kastvu, povodom najave otvorenja i predstavljanja cjelokupnog programa ovogodišnjeg jubilarnog izdanja ljetnog festivala 35. Kastavskog kulturnog leta, bit će dakle konferencija za medije, mi ćemo sigurno izvijestiti onda o svemu što će tamo biti izrečeno, dakle najavit će se službeno 35. Kastavsko kulturno leto. Zajednica Talijana Rijeka organizira novo izdanje tjedna Fiumanske kulture, tradicionalne manifestacije koja počinje danas i traje do 15. lipnja, a bit će održana na više riječkih lokacija. Bogat program događanja kroz dijalekt, umjetnost, kulturu i zabavu sigurno ćemo i mi pratiti u redovnom programu, a svakako i u rubrici Kamo danas. Da ljeto stiže u punom mahu, evo nekako svjedoče i sve ove najave festivala i manifestacija ljetnih, pa će tako danas biti najavljen program Ljeta na Gradini na Trsatskom kaštelu, pa ćemo i o tome sigurno izvijestiti u ostatku programa. S početkom u 10 sati u sjedištu Primorsko-goranske županije župan Ivica Lukanović imat će svoju konferenciju za medije u povodu prve godine mandata. Tom prilikom župan i zamjenici župana Toni Štimac i Robert Matić osvrnut će se na prvih 12 mjeseci rada i rezultate ostvarene u resorima poput socijalne skrbi, zdravstva, sporta, obrazovanja i poljoprivrede. Naglasak će biti na kapitalnim projektima, a tijekom konferencije bit će riječi o realizaciji programa namijenjenih Gorskom kotaru te razne druge teme, kažem, i o tome ćemo sigurno kroz informativni dio programa. A u 12 sati u Auli Magni rektorata sveučilišta u Rijeci župan Ivica Lukanović sa suradnicima imat će prijem učenika i mentora osnovnih i srednjih škola koji su u školskoj 2025-2026. godini osvojili prvo mjesto na državnim natjecanjima i smotrama. Riječ je o 15 prvih mjesta koje je osvojilo ukupno 14 učenika i to 4 učenika osnovnih škola i 10 učenika srednjih škola. Jedan je učenik srednje škole osvojio 2 prva mjesta, s njima je radilo i vrijedno ih pripremalo čak 16 mentora. Uz čestitke na ostvarenim rezultatima, prvo nagrađenim učenicima uručit će se i prigodni darovi, a mi se priključujemo čestitkama. Jedna zdravstveno-servisna informacija, privremeni premještaj Zavoda za vaskularnu kirurgiju i Odjela za torakalnu kirurgiju na lokalitetu Sušak. Naime, u sklopu projekta energetske obnove lokaliteta Sušak, od danas svi pacijenti koji dolaze na bolničko liječenje na Zavod za vaskularnu kirurgiju s intenzivnom njegom, te na Odjel za torakalnu kirurgiju, umjesto na treći krat zgrade poliklinike, trebaju doći na drugi kat glavne zgrade na Sušaku, gdje će raditi i ambulanta Zavoda za vaskularnu kirurgiju prema redovnom rasporedu, a ambulanta Odjela za torakalnu kirurgiju radit će na poliklinici prema redovnom rasporedu. Svi kontakti, telefoni su nepromijenjeni. Neku najavu događaja uđe i to da je udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula provela projekt pod nazivom Peti susret i natjecanje hrvatskih branitelja u kuhanju lovačkog kotlića Ajkula 2026, koji je imao humanitarni karakter u cilju prikupljanja sredstava za udrugu Srce za nju, udruge za pomoć ženama oboljelim od kroničnih životno ugrožavajućih bolesti u Rijeci, pa će onda danas u prostoru udruge Srce za nju biti primopredaja prikupljenih sredstava. I za kraj najave događaja pustili smo vam jednu najavicu koja već pomalo brazdi u rubriku Kamo danas, ali nek se nađe. U 17 sati u dječjem odjelu Stribor, dječje kuće Rijeka, bit će predstavljanje slikovnice na Čakavskom, Mića Mala grev Riku. Slikovnica je u digitalnom obliku nastala u slopu trogodišnjeg ciklusa radionica Povedajmo na Čakavski, koji se provodi u riječkim gradskim vrtićima More, Rijeka i Sušak. Mića Mala grev Riku je rezultat zajedničkog stvaralačkog rada djece i njihovih odgojitelja, odnosno odgojitelja, a kroz priču, likovno izražavanje i spontanu komunikaciju, djeca su na prirodan i njima blizak način usvajala riječi, ritam i melodiju čakavskog govora, dok su odgojiteljice svojim stručnim vodstvom osiguravale autentičnost, kontinuitet i pedagošku kvalitetu cijelog procesa. Slikovnicu će predstaviti Suzana Srića, voditeljica podcentra Bulevar dječjeg vrtića More, ujedno i urednica slikovnice, a događaju će prisustvovati i ravnateljice dječjeg vrtića More, dječjeg vrtića Rijeka i dječjeg vrtića Sušak. Znači, ovo je od 17 u dječjem odjelu Stribor dječje kuće Rijeka. Biće još, sigurna sam, događaja na koje vas možemo i pozvati, što ćemo i učiniti u rubrici Kamo danas u 8.30.

0: Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
2: Lesnina Split slavi 23. rođendan. Od 5. do 8. lipnja ostvarite 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, gratis šivanje zavjesa, 30% popusta na Diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri i super povoljnu kupnju Bosch aparata. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Hervi se oprašta, a nogomet ostaje. Sada uz 50% popusta, sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
5: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€, vrtni stolovi već od 99€, a robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.

8 sati i 30 minuta, evo samo što nije otkucalo, pravo vrijeme da napravite planove za ovaj ponedjeljak uz ono što sve morate ili ne morate, da znate i što se još nudi, pa ako vam je nešto interesantno, ako imate ideju što bi vas moglo zainteresirati, zašto ne. U 18 sati u svečanom salonu zajednice Talijana Rijeka bit će promocija romana Do Amike, Putovi srca. Riječ je o kratkom romanu na fiumanskom dijalektu autorica Florinde Kleviser, riječke geografkinje i književnice, te Ivane Preceti Božičević, novinarke i urednice u dnevnom listu La Voce del Popolo. Djelo pripovijeda priču o dvijema riječkim prijateljicama koje su razdvojili vrijeme i udaljenost, no ponovno se pronalaze zahvaljujući Facebooku. Roman je osvojio prvu nagradu na natječaju Istria Nobilissima 2022. godine, a knjigu će predstaviti profesorica Melita Šuka. Program će moderirati predsjednik zajednice Talijana Rijeka Enea De Sardo, a bit će naravno prisutna i autorica, pa dođite i vi. To je dakle u sklopu ovog tjedna fiumanske kulture kojeg sam spomenula. A spomenula sam i da je u 17 sati u dječjem odjelu Stribor dječje kuće Rijeka predstavljanje slikovnice na čakavskom Mića Mala Grev Riku, pa neću sad u detalje koje sam vam već pričala, ali dakle u 17 sati slikovnica koju su radili riječki gradski vrtići, djeca i njihove odgojiteljice, možete doći u Stribor. U galeriji Trojica na trgu Lokvina u 19 sati bit će otvorena izložba keramike Udruge umirovljenika i starijih osoba Kastav. Radionica keramike započela je s radom prije 7 godina, već peti put postavljaju izložbu da bi se predstavili svojim keramičkim radovima. Članice keramičke radionice su Javorka Puž, Joy Kuvačić, Ankica Tomac, Tatjana Terčić, Milada Kukić, Vlasta Bijuk, Dubravka Mrljić, Mira Kukec, koordinatorica Mirela Mladin i voditeljica Ivanka Crnić. Izložba ostaje otvorena do 15. lipnja i moguće je razgledati svaki dan od 18 do 20 sati. U 19 sati u HNK Ivana Plemenitog Zajca na programu je musical Priča sa zapadne strane. Izvodbom će ravnati Barbara Kain, musical neprolazne popularnosti. Ako još niste uhvatili, evo možete možda večeras. A plesni studio Believe u 17.30 i 20 sati u HKD-u izvešće svoju završnu produkciju High School Musical. Talentirani plesači donose priču o prijateljstvu, ljubavi i hrabrosti kroz dinamične koreografije, prepoznatljive ritmove i zaraznu pozitivnu energiju. Posebni gosti su Super Limači i Halubajke, a ulaznice po cijeni od 10 eura moguće je kupiti na blagajni HKD-a bez dodatne naknade sat vremena prije programa. Obavještavaju također da klimatizacija u HKD-u nažalost ne radi. U 21.30 u klubu mladih održava se još jedno izdanje programa džezanja u klubu. Publiku očekuje nastup slovensko-hrvatskog džez sastava Matošić, Brenko, Bretoncelj i Raz kvarteta koji čine Nikola Matošić na kontrabasu, Leon Brenko na klaviru, Gašper Bertoncelj na bubnjevima i Denis Raz na alt saksofonu. Program traje do 23.30, ulazi slobodan. Ljubitelji džeza imat će priliku uživati u večeri ispunjenoj vrhunskom glazbom, improvizacijom i ugodnom atmosferom. U 10 sati u Domu za starije osobe Kantrida bit će filmsko jutro, pa će biti projekcija dokumentarnog filma Hong Kong Kina. Autor filmova je Robert Dacešin. Od 17 do 20.30 u Šporovoj jami na Kastvu bit će sajam Zeleni Kastav. U prodaji će biti trešnje, višnje, marelice, bit će jabuka, salate, kelja i ostalog sezonskog povrća. Prije nego me neko ispravi, dobro, u Kastvu, Vakastve, je dobro, dobro, okej. Okay. U umjetničkom paviljonu Jure Šporer u Opatiji do 28. lipnja postavljena je izložba Ede Mihovilić, Nekad i sad, u organizaciji ustanove Festival Opatija. Izložba radova ove slikarice u umjetničkom paviljonu Jure Šporer nadovezuje se na niz izložbi slikara iz opatijskog kraja, priređenih u posljednje vrijeme, pa možete poći vidjeti, ulaz je slobodan, a može se razgledati od utorka do petka od 17 do 22 i subotom i nedjeljom od 9 do 12 i od 17 do 22 sata. U 17.30 u gradskoj knjižnici i čitaonici Bakar bit će pričonica Čitaj mi s tetom Josipom Lazarević. Čitat će se priča Kradljivac sunca autorice Alice Hemming i Nicole Slatera. U
U gradskoj galeriji Turnac Novi Vinodolski do 14. lipnja postavljena je izložba Od matam za matam suvremene slikarice Albe Miočev. I još ćemo spomenuti Mik, melodije Istrije i Kvarnera večeras u gradu Krku. Publika će poslušati 18 novih skladbi kroz koje se predstavlja čak 16 autora glazbe. Kako je to pravilo festivala, redoslijed izvođenja je određen za prvu i zadnju festivalsku večer, a ostale večeri otvaraju pobjednici one prethodne. U posebnom revijalnom programu bit će Đurđa i Franko show, jedinstveni duhoviti pjevački show popularnih Irene Grdinić i Marija Lipovšeka Batifjake. Ima stvari i u Sinestaru za pogledat, Art Kino danas nema projekt, ali evo nadamo se da smo vam dali dovoljno prijedloga što sa sobom danas i mi se uvijek preporučujemo sa štovanjem da budete uz program Radio Rijeke.

0: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
1: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
4: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Nećemo ju pitati želi li biti naša ljubavnica, ali ćemo ju pitati želi li biti naša meteorologinja danas. Danijeli Vlašić, dobro jutro želimo.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: I? Može, jel?
2: Može. Ovo drugo ne dolazi u obzir.
1: Pa ne, ovo drugo ne bi ni pitali, mi smo pristali.
2: Da, evo ga. Vrijeme zaista, možemo reći, dosta i dalje povoljno, iako evo neki će reći sredinom tjedna dolazi do promjene vremena i ponovno će malo zahladiti, no to je u stvari dobro, će nas spašavati od onih vrućina, a i temperatura mora još uvijek nije previsoka, ali i dalje pogodna za kupanje i na širem području Jadrana, evo kreće se od 21 pa do 23, a znali smo već u 6. mjesecu da te temperature mora budu i blizu 25 i onda još uvijek onaj povjetar koji ide sa mora nas lijepo ohladi. A sad imamo malo drugačiji povjetarac, odnosno buricu koja nas grije, tako da su temperature jutarnje dosta i visoke na širem području, a naravno razlog tome je to što imamo anticiklonalno polje koje se nalazi sa središtem iznad južne Europe, iznad sjeverne Europe, a iznad južne Europe se nalazi plitki dosta ciklone i onda imamo uglavnom tu buricu i topao zrak koji je prisutan po visini, a kako imamo zapadno strujanje, atmosfera nije posve stabilna i svako toliko dođe nešto malo svježijega i malo vlažnijega zraka i onda imamo onaj poslijepodnevni razvoj oblaka, primjerice kao što smo imali jučer nad Učkom i Čičarijom i na području Gorskoga Kotara i Like, tako da te nestabilnosti će biti prisutne još i danas i sutra, a onda promjena vremena dolazi četvrtak i u srijedu i četvrtak, a za vikend ponovno porast temperature zraka. U ovim trenucima nad područjem Istre, Kvarnera, Gorskoga Kotara i Like, vedro i sunčano, puše slaba do umjerena, podno Velebita ima mjestimice i pojačane bure, more u tim prilikama uglavnom malo valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila 24 Celzijeva stupnja, minimalna noćna bila je 20, a jučer maksimalna 29. U Senju je došlo i do 30. Tlak zraka sve danas vidno razinu mora iznosi 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost je 59%. U 8 sati Zavižan 12 Celzijevih stupnjeva, Crni Lug 13, Delnica 15, Gospić, Otočac i Polje Čepić 16, Park, Platak i Plitvička jezera 17, Ogulin i Pazin 18, Klana, Kastav, Učka, Pokloni, Viškovo 20, Grobnik 21, Malinska, Opatija i Pored 22, Crikvenica, Kostrena, Pula, Rab, Rovinj, Svetionik, Svetivana, Pućini, Vratko, Jezorna, Cresu 23 Celzijeva stupnja, Kukuljanovo, Poreč, Pula, Aerodrom i Rijeka 24, Cres, Dobrinj, Malo Lošinj, Senj i Silba 25 i Krk, Aerodrom 26 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1018 do 1021 hektopaskal. U nastavku dana bit će pretežno vedro i sunčano, ali tijekom poslijepodneva uz onaj razvoj oblaka mjestimice također može biti kiše ili pljuska, uglavnom na području Gorskoga Kotara, Like, te na širem području unutrašnjosti Istre i uključujući dakle i Učku i Čičariju. Puhat će slaba do umjerena, prije podne još ponegdje i pojačana bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar, ovo je zapadni više na zapadne obali Istre, jugozapadnjak ovdje na području Kvarnerskog zaljeva. More u tim prilikama malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 26 do 20. Oblaka također ponegdje rijetko može biti nešto malo kiše, ali zato je manja vjerojatnost nego danas. Polako će vjetar okretati na jugo i jugozapadnjak kao uvod u promjenu vremena. Temperatura zraka se neće znatnije promijeniti. U srijedu još veći dio dana, pogotovo još ujutro, a i dio poslijepodneva u znaku sunčanoga i bile barem djelomice sunčanoga vremena, ali kako će se približavati vlažni i hladni zrak, atmosfera će biti biti nestabilna, te će ponegdje uz razvoj oblaka biti kiše, pljuskova s grmljavinom i to već može početi sredinom dana, ali samo ponegdje, a kako dan bude odmicao kraju sve više i više oblaka i onda mjestimične kiše. Također u četvrtak nestabilno, već će vjetar okretati na buru i sjeverozapadnjak, ali i dalje će biti kiše i doći će mjestimične i doći će do pada temperature zraka u četvrtak, pogotovo ove dnevne, maksimalne, a onda od petka ćemo se približavati onim ljetnim vrijednostima temperature zraka i bit će sve toplije, no dobro je reći, doći zaista do pritjecanja puno toplije zračne mase, ali strujanje će biti sjeverozapadno, tako da neće biti one umidance i isparine, barem ne još u početku, odnosno barem ne u početku te promjene vremena, odnosno krajem ovoga tjedna za vikend.
1: Dobro, Danijela, hvala puno na ovim informacijama, ugodan ostatak dana i čujemo se popodne.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekternim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura. Važno.

0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, želi vam Matea Krmpotić. Počinjemo vijestima iz svijeta. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Ramat David, koje je Teheran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Bejrut. Trump je u najnovijem intervjuu poručio Netanjahu kako neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, te istaknuo kako on donosi odluke. Iz zemlje u Ministarstvu financija najavljen je sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog je njihovo nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od iduće godine, govore ministar financija Tomislav Ćorić te predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
1: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
2: Mi kažemo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo. Pobjedu u Varaždinu donio je Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku gdje će prvu utakmicu u skupini odigrati protiv Engleske u Dallasu 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Teška utakmica za nas. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili. Ono što me malo brine, to je puno tehničkih greški koje smo pravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili, gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavit priprema za Engleze.
0: Matijaš Kek novi je trener Rijeke. Najtrofejniji strateg u klupskoj povijesti vratio se na klupu na kojoj je sjedio u čak 274 utakmice, od toga 201 u HNL-u, 42 u europskim natjecanjima te 31 u kupu i superkupu. Kek je trener koji je s Rijekom osvojio prvi naslov prvaka u klupskoj povijesti, podigao dva trofeja Hrvatskoga kupa i jedan superkup te ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi. Vodio je momčad od 2013. do 2018. godine. Službeno predstavljanje održat će se na današnjoj konferenciji za medije u 12 sati. A Mik je sinoć po prvi puta u svojoj povijesti gostovao u Ližnjanu. Bila je to četvrta festivalska večer u kojoj su uvjerljivo slavili Alen Vitasović i Silvija Rejec s pjesmom Čuvaj me. Druge su bile Done s kostrenskim kapetanima, a treći Luka Basi s pjesmom Hladno pivo i kokteli. Sastav vodećeg trojica u ukupnom poretku nije se mijenjao, s tim da su se Vitasović i Rejec izdvojili na drugom mjestu ispred treće plasirane Mije Staraj. Prvi je uvjerljivo kvartet Done koji se od početka istaknuo kao glavni favorit za nagradu publike. Mik večera stiže u Krk na Trg krčkih glagoljaša.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 8 sati 24 Celzijeva stupnja, tlak 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 59%. Danas pretežno vedro i sunčano uz poslijepodnevni razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te na Učki i Čičariji. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 26 do 29, a u Gorskom kotaru i Lici od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Od 11. do 13. lipnja Rijeka ponovo jedri u svoju Fiumanku. Dane sporta, mora, glazbe i dobre energije. Fiumanku omogućuju pokrovitelji: Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Rijeka, HRT, Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica Grada Rijeke i Hrvatska turistička zajednica, uz podršku sponzora INE, Erste banke, Jadrolinije, ACIA, Ursen Design centra Kvarner, Plodina, Jadranskog pomorskog servisa i Rijeka Gatewaya. Dođi u Rijeku, uplovi u priču, jer važno će biti reći: bil sam i ja, 27. Fiumanka.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
0: Bogato drugo izdanje Rijeka Summerfesta otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu, na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summerfestu. Ljeto nam se vratilo. Art Kino otvara vrata svoje ljetne rezidencije na otvorenom u dvorištu Kapucinskog samostana, gdje posjetitelje do kraja srpnja očekuje bogat filmski program u kinu pod zvijezdama. Program ljetnog Art Kina započinje u četvrtak 11. lipnja u 21:15 posebnom projekcijom talijanskog klasika Cinema Paradiso u režiji Giuseppea Tornatorea, koji slovi kao najljepše ljubavno pismo filmu, kinu i zajedničkom gledanju filmova na velikom platnu. Ulaznice za ljetno Art Kino su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: pod stjenama Kantride.
1: Od jučer poslije podne i službeno je potvrđeno ono o čemu se pričalo o mjesecima. Matijaš Kek, novi je trener NK Rijeke, nakon 8 godina najtrofejniji riječki trener, vraća se na klupu Rijeke. Iz kluba su to vrlo lijepo najavili na mrežama sa svima sasvim dovoljnom fotografijom Kekove šilterice, kasnije s videom i onda i s konačnom objavom. No starog novog trenera i upravo kluba danas puštamo da točno u podne predstave cijelu priču, možemo to reći druge Kekove vladavine, pa će kroz dan sigurno biti još neki detalj u našem programu, a u emisiji Pod stjenama Kantride posvetit ćemo se kao i prošlog ponedjeljka futsalu. Prije 5 godina pričalo se o tome da bi bilo lijepo da futsal nekako ponovno zaživi u Rijeci, a evo danas možemo pričati o osvojenom kupu, o finalu prvenstva, nažalost bez dvostruke krune, ali i o onoj atmosferi i punoj dvorani mladosti. Iza Hrvatskog malonogometnog kluba Rijeka vjerujem nekoliko dana punih emocija, s jedne strane možda i neko razočaranje, a s druge strane svakako sezona koju će biti teško zaboraviti. Momčad i stručni stožer druže se danas od 18 sati s navijačima u Tavar centru Rijeka, a s nama se ovog jutra druži predsjednik Hrvatskog malonogometnog kluba Rijeka, Vedran Frelih. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav svim slušateljima i vama u studiju.
1: Evo, prošla su zapravo tek 2 dana od finala, niti cijela, jel? Emocije su, vjerujem, još svježe, ali kad se malo možda odmaknete od ovog zadnjeg rezultata i pogledate cijelu sezonu, što vi danas vidite kad gledate malo nogometni klub Rijeka?
2: Da, nije se još baš slegla emocija. Mislim da je svako ko nas sluša, ko se bavi još uvijek sportom, osjetio tu emociju, nije možda na toj razini imao prilike osjetiti, ali nevažno, koja god utakmica, da li igra neku rekreativnu ligu, termin ili bilo šta, osjećaj nakon poraza, ono, nije lijepo, ali je taj koji te radi jačim i ja mislim, to su rekli puno pametni ljudi, nakon poraza puno više naučiš i puno više napreduješ, tako da ono, emocije su tu još prisutne, ne možemo još baš hladne glave sve sagledat i analizirat, ali da, sezona je bila lijepa, totalna suprotnost prošle, tako da uživali smo 95% nje, eto na kraju nismo uspjeli, ali velike smo stvari napravili i ponosni smo na to.
1: Apsolutno, stvarno je bilo evo, mislim da je iz perspektive navijača, da ne kažem gledatelja, možda još uvijek malo teško analizirati ovu zadnju utakmicu, napeto do kraja, ali evo, je kako je. No dobro, u subotu je dvorana mladosti, ali ne samo u subotu nego i svih prethodnih puta, bila zaista puna, atmosfera sjajna. Oni koji prate ovu priču od početaka sjetit će se vremena možda kad je i najveći izazov bio, da tako kažem, objasniti ljudima zašto uopće pokretati još jedan futsal klub u gradu. Kad danas pogledate tako punu dvoranu mladosti i interes koji je stvoren oko kluba, jeste li očekivali da će ta priča tako narasti?
2: Jesmo, pa zato smo ušli u cijelu priču i nije da smo mi pokrenuli još jedan futsal klub u gradu, nego smo pokrenuli taj koji nikad nije postao. Mislim, bilo je futsal klubova prije na našem području, ali nikada to nije bilo ni blizu na ovoj razini. Ovo je sad stvarno profesionalna priča postala i mi jednostavno ko klub baš jako rastemo i moramo se ono naučiti nositi s tim i sa svim ovim negativnim stvarima koji idu s to, tako da je, očekivali smo, zato smo ušli u to, čim smo dali se ime Rijeka, dogovorili suradnju sa velikom Rijekom, ajmo reći, znali smo da će to doći do ovoga i da će se svi zaljubiti u to, jer jednostavno taj sport je stvarno dinamičan, kako ste rekla, bilo je uzbuđenja na svakoj utakmici i onim manje bitnim, ajmo reći, tokom prvenstva, a tako i ovoj nekoj najvažnijoj našoj dosadašnjoj povijesti kluba, gdje doslovno mislim da cijelo drugo poluvrijeme i produžetke ljudi su stajali na nogama. Jednostavno, bilo je baš...
1: Na vrhovima prstiju, ja bih čak rekla.
2: Je.
1: Barem neki od nas ovako niži.
2: Dobro. Ja sam isto takav, tako da.
1: Razumijemo se. Jedna od stvari po kojoj ste, evo, baš i vi prepoznatljivi je da nekako, moje dojam to, da nemate problem javno reći što mislite, čak ni onda kad se to možda nekome ne sviđa i kad je možda onako neki bi pomislili i rubno. Tako je bilo i nakon subote. Naime, bio je taj jedan moment, ajmo reći incident, o kojem su se raspisali mediji. Jel vas najviše zasmetalo to što se nakon jedne takve utakmice, jednog takvog sportskog događaja, ponovno najviše pričalo o stvarima koje u stvari nemaju veze s fucalom? I zapravo, evo, objavili ste i neke snimke koje pokazuju da priča nije baš crno-bijela.
2: Ma nikada nije priča crno-bijela, uvijek postoje dve strane medalje, tako da nije lijepo kad znaš šta si zajedno sa svojom ekipom stvorio, da čitaš većinom negativne komentare zbog tog incidenta na kraju. Tako da ne bi se na to više ni osvrto, mi moramo gledat doslovno sebe i gledat kako da mi svoje dvorište očistimo, da se ljudi znaju ponašati u dvorani, jer jednostavno svakakvi smo i ništa, ako je neko nekulturan ne znači da je loš čovjek ili nešto drugo, ali ja prvi dolazim sa svojim djecom u dvoranu i prvi želim da oni imaju nekakav dobar primjer, da ne slušaju samo uvrede ili takve neke stvari. Volio bi da to dođe na svoje i doći će ako budemo se trudili. Uvijek će biti nekih izoliranih incidenata i tu teško ćemo sve baš spriječiti. Kad imaš ovakvu masu ljudi, gledatelja, a mi smo daleko najgledaniji dvoranski klub u državi, ne u svim sportovima, onda mora biti toga. Jednostavno, ide jedno s drugim, ne. Velika količina ljudi, nešto se mora tako dogoditi. Ne.
1: Kako kažu neki navijači, na drugim mjestima je to kazalište.
2: Pa je, da, i mi ne želimo biti kazalište. Ja prvi nisam baš uvijek za svaku pohvalu i mene kad neko vidi reče da nisam normalan kako i slavim nekakve i golove i znam ja reći svašta nešto, nije ni primjereno, ali mislim da je sve to u granicama normale i svima nama je taj sport općenito bijeg od neke realnosti i stvarnosti. Svi imamo svoje probleme. Evo, ja sam sad na poslu, pričam s vama na telefon, znači mi od tog kluba nemamo

0: Jasno, i uvijek će biti tako.
1: Kad se malo evo slegnu emocije, pretpostavljam da će vrlo brzo krenuti onaj drugi dio posla nakon ovakve sezone, sigurno neće nedostajati nekakvog interesa za igrače, možda i za neke druge ljude iz stožera. Koliko će biti izazovno zadržati na okupu ovo što ste gradili posljednjih godina?
0: Uvijek će biti izazova, ali mi sve na vrijeme pripremamo. Mi smo sa svim igračima obavili razgovore, dečkima s kojima nismo zadovoljni ili koje ne vidimo dalje u priči, sve smo to lijepo iskomunicirali, razišli se sa svakim pošteno, isto tako sve igrače ključne smo produžili, već dogovaramo i neka pojačanja. Jednostavno svake godine ćemo gledati rast, korak dalje ići, ne korak napred, ne nazad, i moramo se početi baviti malo više i futsal akademijom, ali jednostavno dok nismo napravili ovo sa seniorskom momčadi, teško je privući klince u novi sport i pogotovo odvojiti ih od nogometa. Uh-huh. A ovo je, mi jesmo fucali, ali svi mi smo nekako potekli, ponikli u nogometu, tako da sve će to sad jedno za drugim krenut i jednostavno ne znam, lijepa je priča, gradimo klub, gledamo i kako pozitivno utjecati na zajednicu, ne samo ovo na utakmicama, nego pomoć i udrugama i ljudima kojima pomoć je potrebna. I zato mene i boli sve ovo što mi ove kazne sad moramo plaćati. Nije za to HNS kriv, moraju postojati kazne, jer da ne postoje onda bi bio cirkus teški. Tako da žao mi je što moramo sad uplaćivati tolike novce za kazne, a sve smo te novce mogli usmjeriti puno kvalitetnije. I zato smo svi mi krivi jednako.
1: Dobro, sad kako bi rekla, za prolivenim mlijekom se nema šta žalit, možda je to neka i lekcija svima za u buduće, ali ovo što ste spomenuli, igrače s kojima ste već dogovorili nastavak suradnje, jel nam želite to malo konkretizirati ili ne još?
0: Je, možemo, mislim, sve smo mi to već objavili na društvenim mrežama prije play-offa, tako da stvarno svi ključni igrači, svi koji su nosili naš klub ove godine, nastavljaju dalje, baš svi igrači s kojima smo se dogovorili za rastanak je, najviše bi spomenuo našu legendu zaista Alena Fetića, koji je bio prvi veliki igrač u ovom klubu i zbog kojeg su svi dalje dolazili u ovaj klub, tako da to je istinska fudbal legenda i on došao u te godine da jednostavno mislimo da je iza njega i za nas bolje da se raziđemo. Šta će on sad odlučiti, da li će još nastaviti karijeru u nekoj drugoj ligi ili će se umiroviti sportski, vidit ćemo. Ali eto, lijepo smo se razišli. Tu je još Karlo Berković koji ne želi više, jednostavno završit će igračku karijeru, vjerojatno u fucalu sigurno, vjerojatno i nogometnu, tako da to je to od nekih bitnih rastanaka. Bilo je tu još nekih, Vanja Malinić jednako tako proboje godinu dana u fucalu, totalno se posvetiti, fali mu veliki nogomet i vratit će se tamo, i Max Vesel, stranac koji je kod nas isto dvije godine, pošten dečko, odličan igrač, ali na toj poziciji smo nekako najpokriveniji, moramo davati priliku i našim klincima poput Kamaulija i Matijevića, tako da s njim smo se isto razišli i to je to.
1: Na ostalo sve možemo računati, dakle.
0: Je, svi su dečki neki godinu, neki dvije, neki tri, svi su ostali, sa svima smo produžili, sad već radimo na pojačanjima, to još ne možemo govoriti, nismo ništa finalizirali, ali smo blizu već ozbiljnih pojačanja.
1: Dobro, drago nam je to čut. Mnogi bi nakon ovakvog vikenda možda uzeli i nekoliko dana mira, ali evo, vi ste se odlučili okupiti igrače i navijače već danas, što vam je bilo važno poručiti s tim susretom?
0: Pa stvarno ne vidimo nikakvu dramu u svemu ovome skupa, to je sport, protivnik je bio bolji, to treba priznati, u pet utakmica finala, zaslužio je, pobjedio je i tu nema nikakve mrlje na to i jednostavno nema vremena za plakanje, nije se ništa desilo, mi nismo doktori, ne operiramo, niko nije umro, bavimo se sportom i drugi smo u državi, nemamo se čega sramiti, imamo, najgledaniji smo u ligi, jednostavno 5 godina smo stvorili nešto što Rijeka nije vidjela 40, možda 40 godina, napisali smo 30 na mrežama, ali vjerojatno i 40 godina nije bila toliko krcata dvorana, a mi smo imali više puta ove godine. Tako da jednostavno nema plakanja, danas imamo druženje u Taver centru gdje ćemo sve što imamo od artikala, adresa podijeliti ljudima, nema toga puno. Nismo se spremili na ovakav interes što se tiče naših

0: artikala, merča i toga.
1: Da, ali to ide ko ludo.
0: Da, nismo imali u prodaji to. To je sve što smo davali smo klincima, što smo mogli dati, koje znamo, ne znamo. Igrači su podijelili u startu koliko su mogli, više nismo mogli bacati dresove jer ne bi imali u čemu igrati. Tako da jednostavno za sljedeću sezonu ćemo se tu pripremiti, tako da razveselimo još više ljudi, klinaca i sve skupa.
1: Evo, po čemu biste možda ovako za kraj da vas pitam voljeli da ljudi pamte ovu sezonu?
0: Pa baš po tome, po toj našoj atmosferi, po toj našoj nekoj riječkoj energiji, ovo je posebno, stvarno je posebno. I na to sam ponosan i po tome želim da pamtim ovu sezonu i po tom osvojenom kupu. Jednostavno bili smo top, malo je falilo i doći će to. Ja sam siguran do godine, ako ne do godine, kroz 2-3 kako smo i rekli, doći će sigurno.
1: A možda smo se malo i razmazili, ono, drugi smo u prvenstvu, kup je naš, a mi kao ono, malo nezadovoljni.
0: A to je dobro, to tako treba biti. Uvijek treba ciljati najviše moguće, onda ako se ovako zastaviš malo niže, prihvatit ćeš.
1: Nego šta. Dobro, evo, hvala puno na vremenu i što ste bili gost u emisiji Po stijenama Kantride. Sigurna sam da se već vrlo skoro opet čujemo. S nama je bio predsjednik Hrvatskog malonogometnog kluba Rijeka, Vedran Frelih. Lijep pozdrav.
0: Hvala svima, lijep pozdrav.

0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung, Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinc auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
3: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
4: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
5: Lesnina Split slavi 23. rođendan. Od 5. do 8. lipnja ostvarite 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, gratis šivanje zavjesa, 30% popusta na Diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri i super povoljnu kupnju Bosch aparata. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
6: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.

0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 120 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu, izdana upozorenja na tsunami, ukinuta su nakon nekoliko sati. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Ramat David, koje je Teheran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Bejrut. Trump je u najnovijem intervjuu poručio Netanjahu kako neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, te istaknuo kako on donosi odluke. Iz zemlje u Ministarstvu financija najavljen je sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog je njihovo nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od iduće godine, govore ministar financija Tomislav Ćorić te predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
1: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
2: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudari imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez. I vijest iz našega kraja, na Rabu će se u petak na nudističkoj plaži Kandarola obilježiti 90. obljetnica od utemeljenja najstarije nudističke plaže na Jadranu, koju su svojim kupanjem otvorili tadašnji engleski kralj Eduard VIII i njegova prijateljica Wallis Simpson. Tim povodom bit će postavljena spomen ploča koju podižu koncesionari Josip Jurešić Kačka i prijatelji, jedan od organizatora Milan Beg.
3: Pošto je ove godine 90. godišnjica, koncesionar gospodin Josip Jurešić, koji je lijepo održava, htjeli smo da uveličamo godišnjicu i prijatelji, nas desetak zajedno sa njime smo donijeli odluku da na kameni na kojoj se gospođa Wallis 36. godine naga okupala, da postavimo jednu lijepu tablu povodom 90. godine, da ne ponavljam, najstarije nudističke plaže na otoku Rabu.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 9 sati 25 celzivih stupnjeva, danas pretežno vedro i sunčano uz poslijepodnevi razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te na Učki i Čičariji. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 26 do 29, u Gorskom kotaru i Lici od 23 do 27 celzivih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Hervi se oprašta, a nogomet ostaje. Sada uz 50% popusta, sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
3: Pa što niste čuli?
4: Daj mi to.
5: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
6: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1 euro i 40 centi. Ručni rad i domaća kvaliteta.
7: Mlinar.
8: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost.
9: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
10: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija, postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
1: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom, uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
0: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
4: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
5: Lesnina Split slavi 23. rođendan. Od 5. do 8. lipnja ostvarite 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, gratis šivanje zavjesa, 30% popusta na Diternol bijelu tehniku, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri i super povoljnu kupnju Bosch aparata. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
6: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 9. lipnja uživaj u The Utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u Milleru i Wiener Poliklinici, 15% u Pet Centru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu Medija, te do 30% popusta u MCT, Lesnini i trgovinama Naš dom. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.

0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 120 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Izdana upozorenja na tsunami ukinuta su nakon nekoliko sati. Premijer Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjednikom vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom vrh Bosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem. Sudjelovat će i na konferenciji o proširenju Europske unije koju organizira Europska pučka stranka. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima. Vijesti iz našega kraja. U petak kreće Ljeto na Gradini, popularna kulturno-zabavna manifestacija u organizaciji turističke zajednice grada Rijeke, koja svako ljeto iznova oživljava prostor Trsatskog kaštela. Sezonu otvara veliki Rijeka Summerfest uz nastupe Darka Rundeka, Natali Dizdar i bendova Porto Morto i Mandrila. Početak svih događanja je u 21 sat, osim za dječje programe i dnevne programe, iz Riječke turističke zajednice Antonija Kardum.
1: Ljeto počinje 12. i traje ove godine 3 puna mjeseca. Imaćemo preko 30 izvrsnih izvođača, bit će tu svega, koncerata, predstava za djecu, izložbi, tako da doslovce za svako ponešto ovo ljeto. Čisto kao neki malo teaser za sve vaše gledatelje, imaćemo Toni Cetinski, Josipa Lisac, Daleka obala, Dalmatino, Klapa Intrade, Klapa Rišpet, Vesna Pisarović, Adi Šoše, a da baš sve ne otkrijemo. Za ostalo ipak morate doći u život u ovom predivnom pogledu. Na stranicama od turističke zajednice visitrijeka.hr možete pratiti kompletan sadržaj i program Ljeta na Gradini i sve što vas zanima općenito o ljetnim događanjima u našem gradu.
0: Iza nas su 4 festivalske večeri ovogodišnjeg 62. festivala Melodije Istri i Kvarnera. U ukupnom poretku i dalje vode Done s pjesmom Kostrenski kapetani, drugi su Alen Vitasović i Silvija Rec i pjesma Čuvaj me, dok je treća Mija Staraj sa skladbom More moje. Mikovska karavana danas putuje u grad Krk, gdje će na trgu krčkih glagoljaša biti izvedeno 18 novih pjesama koje njeguju domaću besedu i autohtoni melos. Publika će ponovno birati svoje favorite, a nakon još 2 večeri festivala, sutra u Rijeci i finala u Crikvenici, dobit ćemo pobjednika. Početak festivalske večeri u Krku je u 21 sat. I jedna informacija iz Riječke bolnice, obavještavaju o privremenom premještaju Zavoda za vaskularnu kirurgiju i odjela za torakalnu kirurgiju. U sklopu projekta energetske obnove lokaliteta Sušak od danas svi pacijenti koji dolaze na bolničko liječenje na Zavod za vaskularnu s intenzivnom njegom te na odjel za torakalnu kirurgiju umjesto na treći kat zgrade poliklinike trebaju doći na drugi kat glavne zgrade na Sušaku gdje će raditi i ambulanta Zavoda za vaskularnu kirurgiju prema redovnom rasporedu. Svi kontakt telefoni klinike ostaju nepromijenjeni.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 10 sati 27 celzijevih stupnjeva, danas pretežno vedro i sunčano uz poslijepodnevni razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te na Učki i Čičariji. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 26 do 29, a u Gorskom kotaru i Lici od 23 do 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: 11 sati 12 minuta, evo nas u našim dobrim vibracijama, mjestu u kojem slavimo vaše rođendane, pa ako ste rođeni 8. lipnja, ovo je vaš trenutak da nas cimnete na 210777 kako bismo vam i nešto onda darivali povodom vašeg rođendana, a u suradnji s nakladom Val, ali isto tako i ona jedna naša rubrikica u kojoj malo pročešljamo kroz povijest, proslavimo jedan glazbeni rođendan i tako svašta nešto. Jedan od najtalentiranijih, najduhovitijih, a možda i najtemperamentnijih kuhara koji su se ikad pojavili na malim ekranima, Anthony Bourdain, nažalost je 8. lipnja digao ruku u stvari na sebe 2018. pa baš i nije neka priča za dobre vibracije, ali sam u stvari ga htjela spomenuti zato što je to jedan od onih ljudi koji su svašta nešto im pričali u javnosti, međutim od onih nekih zanimljivih nama u Hrvatskoj stvari koje je rekao u javnosti je i ona da ako nikad niste bili u Hrvatskoj, zaista ste idioti. Pa evo, neka to uđe isto u našu škrabicu na današnji dan. Još jedna priča koja stvarno nije do dobre vibracije, ali kao ne mogu je ne spomenut. Jedan od najbrutalnijih masovnih zločina u suvremenom Japanu dogodio se na današnji dan 8. lipnja 2008. godine u samom središtu Tokija. Napadač je bio 25-godišnji Tomohiro Kato, a života je izgubilo 7 osoba dok je njih 10 ranjeno. On je to sve pomno isplanirao, unajmio kamion od 5 tona i tako da sad baš ne idem u detalje da ne bi slučajno neko rekao viš kako dobar plan. Uglavnom, evo, grozna jedna stvar je priča na današnji dan, među tim žrtvama bilo je 6 muškaraca od dobi između 19 i 74 godine te jedna 21-godišnja djevojka. A sve je to kao i bilo od njegovog umora od svijeta. Nije upisao željeni studij, pa ovo, pa ono, i tako mentalni slom i kao šta ćeš nego to. Mislim, nećeš to nikada. Ali evo, dogodilo se na današnji dan. Nisam baš dobro izabrala ove priče za dobre vibracije, ali očekujem da će mi netko od vas, da tako kažem, uletit na 210777 sa svojim rođendanom, pa da će to biti dobra priča ovog ponedjeljka u dobrim vibracijama, jer ova još zadnja koja mi je ostala isto baš nije dobra, ali nije ovako dramatična, ali isto za zapamtit nekako, evo, jedna od velikih rana u srcima navijača hrvatske nogometne reprezentacije je isto tako bila na današnji dan. Dvoboj protiv Turske u četvrtfinalu Europskog prvenstva u Austriji i Švicarskoj prije 8 godina. Još se raspravlja o toj utakmici i još uvijek nema nekakvih odgovora što se trebalo napraviti nakon gola Klasnića u 119. minuti i teško se može odgovoriti kako je minutu kasnije lopta došla do usamljenog Senturka i kako je dotični voleom pogodio u rašlje pletikosnih vrata, ali evo, dogodilo se. Hrvatska je na toj europskoj smotri sjajno igrala, ali na taj način ipak zaustavljena i do finala su došli Njemci koji su Hrvati u skupini pobjedili. Oni su igrali protiv Španjolaca, izgubili 0-1 i eto ti Španjolski opet europski prvak. Pa svi se vjerojatno još sjećaju te utakmice, svi kad kažem mislim na one koji prate nogomet, ne očekujem od nikog drugog da se toga sjeća, ali evo, da se ne zaboravi, jel? Pa dobro, ako ste rođeni 8. lipnja, a to je danas, onda 210777, sad je trenutak da se malo čujemo, da nam ispričate kako slavite svoj rođendan, da vam mi čestitamo taj vaš rođendan i da vas darujemo jednom lijepom nagradicom, jednom lijepom knjigom koju imamo za vas. Mislim, ili baš nitko nije rođen na današnji dan? A ne znam, evo Damir, ja se gledamo. A podijelit ćemo mi knjigu, šta sad? Ako ne ide drugačije, ne ide. Ok, onda ću vas oštetiti ovaj put za priču o knjizi, a baš je dobra knjiga i baš je dobra priča, ali evo, znate da je iz naklade Val, gdje su proljetni popusti još uvijek u tijeku na www.naklada-val.hr, pa vi bacite oko svejedno, možda nađete nešto za sebe. Aha, čekali ste zadnju minutu, kužim. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Imate li rođendan?
1: Imam.
0: Ma, ne mogu vjerovat. Pa zašto nam je toliko trebalo da se dobijemo?
1: Pa evo, krčkam ruca, kokoručka, pa ne stignem dok sam ruke opala.
0: Imate važnijeg posla, to ćete reći.
1: Da, pripreme za familiju. Da.
0: Dobro, dobro, to prihvaćam, apsolutno. Znači, bit će neki slavljenički rođendan.
1: Da.
0: Bože, rođendan, slavljenički ručak sam htjela reći.
1: Slavljenički ručak.
0: A, dobro, fino vi to spremate. Da. I šta spremate?
1: Misle u
0: saftu. Njam, to baš nisam
1: to
0: dugo.
1: To najviše vole.
0: A,
1: riza,
0: vi to.
1: Riza, salata, tako.
0: Odlično, ispunjavate želje. I torta da. Će biti. Joj, kako im je dobro. Dobro, onda evo vama sretan rođendan, njima fin obed povodom vašeg
1: Hvala
0: rođendana.
1: Lijepo.
0: Svako naše malo misto ima neku svoju legendu, neki čudnovati zapis u istinitost kojeg je ponekad teško povjerovati, ali nema veze, to nas čini i bogatima u nekakvom narodnom predanju. Takve zapise skupio je Dragan Ogurlić u knjizi Gdje Perun spava. Riječ je o jadranskim legendama, kako ih vide autor i naš poznati umjetnik Vjekoslav Voje Radojičić. Dakle, hrvatski i riječki likovni bard Voje Radojičić, radeći na ovoj knjizi, uživa u svakom potezu pera, pa onda i ova knjiga čuva još uvijek živo sjećanje na njegov doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti. Prema tome, za vas ova stvarno predivna knjiga o jadranskim legendama i još je i oslikana. Mislim da to, evo, baš je jedan lijepi poklon. Gdje Perun spava, onda čekat će vas na porti Radio Rijeke, ali bi mi trebalo vaše ime i prezime.
1: Jadranka Puškarić.
0: Jadranka Puškarić. Evo ga, zapisano. Kad vam bude zgodno, na porti Radio Rijeke pokupiti svoj poklon. Može?
1: Može, u redu, hvala vam.
0: I sretan vam rođendan još jednom.
1: Zahvaljujem, puno hvala.
0: Pozdrav,
1: dan.
0: Bog, bog.
1: Pozdrav, bog, bog.
0: E, a za sve ostale informacije, da je ovo baš dobar poklon za nekoga, ako možda vidite uskoro na neki rođendan ili ako vam dolaze neki vaši astrani ili tako nešto. Mislim, fora jadranske legende i onda još oslikane, ne može bolje. Ovo kao i drugih 150 izdanja, već sam rekla, na proljetnom je popustu naklade Val na www.naklada-val.hr, pa na Val i narode. A mi ćemo navaliti na glazbeni rođendan. Imali smo tu više kandidata, ali nekako smo se odlučili za Mika Hucknella, engleskog pjevača i tekstopisca. Sad kad ja kažem Mick Hucknell, onda ovi koji baš jako vole bend u kojem je on lead singer odmah znaju, a ovi drugi možda i ne znaju, ali kad kažem Simply Red, onda 100% znaju, pa ćemo poslušati If You Don't Know Me By Now po izboru našeg voljena.

0: Zašto niste čuli? Daj mi to.
1: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
2: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta. Mlinar.
3: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
5: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
4: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
5: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €.

0: aparata. Kupujte i na lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno. Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 9. lipnja uživaj u The Utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u Milleru i Winner Poliklinici, 15% u Pet Centru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu Medija, te do 30% popusta u MCT, Lesnini i trgovinama Naš dom. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Toaletni papir Violeta, 16 rola, 4 eura 49. Vlažne maramice Pampers, 1+1 gratis, 2 eura 79. Tommy, znaš što voliš?

0: U Ministarstvu financija u tijeku su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i turističke iznajmljivače, govore Lana Šiljeg i Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
1: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
2: Zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče, da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji.
0: Teheran je optužio Washington da je izravno odgovoran za nastavak sukoba na Bliskom istoku nakon što su Iran i Izrael razmijenili vatru prvi put od primirja 8. travnja, a proiranski hutisti ponovno gađali Izrael. Nitko ne vjeruje da bi cionistički režim Izraela poduzeo bilo kakve korake bez prethodne koordinacije i suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej. Zaključio je da se postupci cionističkog režima u regiji ne mogu odvojiti od američkih politika. Iz našega kraja, u prvoj godini mandata primorsko-goranski župan Ivica Lukanović ocjenjuje postavili su temelje za ozbiljan razvojni ciklus koji slijedi. Znači, definirali su razvojne prioritete, mijenjaju model upravljanja i nastoje postići učinkovitost administracije. Sada se radi na 38 projekata u školstvu, zdravstvu i socijali. Ono što slijedi, najavio je župan Lukanović, razvoj je konkretnih projekata u području poljoprivrede, u rebalansu proračuna, ulaganje 1,5 milijuna eura u nove specijalizacije za ekipiranost domova zdravlja, a bit će sredstava i za kupnju prostora Pika u Rijeci i preseljenje umjetničkih škola u Art Kvart. I najavljujemo, u petak kreće Ljeto na Gradini, popularna kulturno-zabavna manifestacija u organizaciji turističke zajednice Grada Rijeke, koja svako ljeto iznova oživljava prostor Trsatskog kaštela. Sezonu otvara veliki Rijeka Summer Fest uz nastupe Darka Rundeka, Natali Dizdar i bendova Porto Morto i Mandrila. Početak svih događanja je u 21 sat, osim za dječje i dnevne programe. Iz Riječke turističke zajednice, Antonija Kardum.
3: Ljeto počinje 12. i traje ove godine 3 puna mjeseca. Imaćemo preko 30 izvrsnih izvođača, bit će tu svega koncerata, predstava za djecu, izložbi, tako da doslovce za svakog ponešto ovo ljeto. Čisto kao neki malo tizer za sve vaše gledatelje, imaćemo Toni Cetinski, Josipa Lisac, Daleka obala, Dalmatino, Klapa Intrade, Klapa Rišpet, Vesna Pisarović, Adi Šoše, a da baš sve ne otkrijemo. Za ostalo ipak morate doći u život u ovom predivnom pogledu. Na stranicama od turističke zajednice visitrijeka.hr možete pratiti kompletan sadržaj i program Ljeta na Gradini i sve što vas zanima općenito o ljetnim događanjima u našem gradu.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 28 celzijevih stupnjeva, tlak 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 50%. Danas pretežno vedro i sunčano uz poslijepodnevni razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te na Učki i Čičariji. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 26 do 29, u Gorskom kotaru i Lici od 23 do 27 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Od 11. do 13. lipnja Rijeka ponovo jedri u svoju Filmanku. Dane sporta, mora, glazbe i dobre energije. Filmanku omogućuju pokrovitelji Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Rijeka, HRT, Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica Grada Rijeke i Hrvatska turistička zajednica. Uz podršku sponzora INE, Erste banke, Jadrolinije, ACIA, Lursen Design centra Kvarner, Plodina, Jadranskog pomorskog servisa i Rijeka Gatewaya. Dođi u Rijeku, uplovi u priču, jer važno će biti reći, bil sam i ja, 27. Filmanka.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
4: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje velik izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na velik izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
5: Tvoje misto za posebne trenutke. Linolada Duo 400 grama 3 euro 29. Sladoled Quattro 4 euro 99. Tommy, znaš što voliš?
6: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čeka te u Hyundai Afro Permanii.

0: 13 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Ministarstvu financija u tijeku su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i turističke iznajmljivače, govore Lana Šiljeg i Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
2: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
3: Zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče, da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji.
0: Nastavljeno je suđenje u slučaju po babi i stričevima u kojemu se sudi bivšem ministru Darku Horvatu, bivšem potpredsjedniku vlade Borisu Miloševiću i ostalima. USKOK želi dokazati da su nezakonito pogodovali pri dodjeli 350 tisuća eura državnih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, usmjeravajući novac prema unaprijed odabranim korisnicima. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel ispitao je zaposlenika Centra za razvoj i investicije Srpskog narodnog vijeća Miloša Miodragovića, koji je u to vrijeme obrtima pomagao pri ispunjenju zahtjeva.
4: Poznajte li Borisa Miloševića?
5: To, mi još u 2010.
4: Jeste se nije razgovarali vezano za ovaj natječaj?
5: Da, sjećam se da je bio sastanak u centru, da je došao na taj sastanak i da smo pričali o samom tom natječaju. Znali da smo pričali o problemima samog natječaja i da smo se ono manje više složili da je osnovni problem tog natječaja, to onda vjerojatno kasnije, što oni koji su već dobili ponovo mogu dobiti.
0: U prvoj godini mandata primorsko-goranski župan Ivica Lukanović ocjenjuje postavili su temelje za ozbiljan razvojni ciklus koji slijedi. Znači, definirali su razvojne prioritete, mijenjaju model upravljanja i nastoje postići učinkovitost administracije. Sada se radi na 38 projekata u školstvu, zdravstvu i socijali vrijednih 96 milijuna eura. Nisu još sigurni bi li se županija mogla uključiti u novi projekt izgradnje stadiona na Kantridi. Premalo je informacija, kaže Ivica Lukanović.
6: Svakako u onom administracijskom dijelu koji treba odraditi kao pripremu, tu neće biti naravno apsolutno nikakvih ustezanja. Svima nama je na neki način Kantrida u srcu, što se kaže, i tu neće biti problema. Ono što ja vidim tu kao veliki izazov je ne samo visina investicije, nego i nekakva budućnost tog projekta, kako ćemo ga koristiti, jer ono što uložimo ozbiljan javni novac treba pažljivo i održavati i s time upravljati. To je veliki zalogaj i za neku konkretniju odluku trebamo više informacija.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 12 sati 28 celzijevih stupnjeva, do kraja dana pretežno vedro i sunčano uz poslijepodnevni razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša ili pljusak, no uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te na Učki i Čičariji. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 26 do 29, u Gorskom kotaru i Lici od 23 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

13:10, dobar dan svima u ime poslije podnevne ekipe Radio Rijeke, a to su vam danas trojac u sastavu Ana Marija Ilić, naša glazbena urednica, Ivan Saftić, DJ Super Sajan, Ana Marija je predsjednica Svemira uz to, što je naša glazbena urednica, ja sam Dražen Zima. Želimo vam naravno ugodan dan, lijep sunčan dan, vruć, pravi pravcati ljetni, nakon ovih kiša i nestabilnosti od konca prošlog tjedna, evo nekako smo uplovili u vruć i pravi pravcati jedan ljetni tjedan. Jedna informacija odmah koja bi možda mogla biti od koristi jednom našem slušatelju. Naime, jučer je izgubio oko 11 sati torbu pored garaže u Laginjinoj u Rijeci. Kaže, tamo je niz garaža u blizi zdravstvene stanice Belveder, smeđu poslovnu torbu. Kaže, jako važne stvari su mu unutra. Evo, ako ste našli dakle tu torbu, nalaznika torbe na 091-788-2393 se moli da javi. Biće da kako i nagrađeni i sve što ono nekako ide kad se nađe nešto važno. To je to, recimo, što kaže gospođa Gina. Gina je, dakle, izgubila torbicu, pa probajte joj pomoć. Mi ćemo vam pomoć svima, tako da ćemo vas informirati uredno u onom našem rasporedu od svaki sat vremena. Za to će se brinuti još dodatno naša Matea. Glazbu čuli ste od Ana Marije. Ja ću vam dati još nešto servisnih informacija. Evo, za neke 20 minuta stiže nam u goste i župan Lukanović, župan Primorsko-goranski, kako to obično ponekom i biva. A onda kasnije se onako redom, korak po korak, ići ćemo tako, korak po korak, pa ćemo se danas, siguran sam, u dobrom raspoloženju ovdje poslijepodnevnim satima provesti svi zajedno.

0: Talk to me, talk to me, kaže Olivia Dan u njezinoj pjesmi u 13 sati 31, gotovo 32 minute. Isto tako ću ja reći županu Lukanoviću, dobar dan i talk to me i našim slušateljima, dobar dan, gospodine Lukanoviću.
1: Dobar dan, draženi.
0: Evo, Ivica Lukanovića koji je danas, pa onako recimo to sumirao godinu dana mandata, ali tako, brzo proće godina dana. No?
1: Da, prošlo je brzo, bilo je dinamično, bilo je puno akcije. 6.6. je to bilo u baš na dan grada Kastva. U subotu je navršila prva godina ovog mandata.
0: Ajde, kad ste spomenuli dan grada Kastva, bili ste i na svečanosti, lijepo, veselo, je li tako? Vi volite biti doma, svugdje hoće doma doći.
1: Da, ba bilo je lijepo u Kastvu. Tamo sam čak odlazio i kad nisam bio niti gradonačelnik, niti župan, jer je to vrlo lijepo druženje. Ove godine krasno, dobitnici nagrada, sve ljudi koji su zaista nagrade, on baš onako i odradili, što se kaže.
0: I zaslužili, jel tako?
1: Je dugogodišnji davaoci krvi.
0: 140 puta, jel tako, gospodin Jardas koji je dobio
1: nagradu? Ne, gospodin Jardas je preko 100 puta probacio, a 142 puta je Ratko Dukić, recimo, dao krvi, 50 godina svirao u glazbenom društvu Spinčić.
0: Eto što je Kastavac ponosni, dakle, kad daš krv i to nekome, ne znaš uopće kome će završiti, to ne može biti zapravo veći.
1: Tako je, a možda, mislim, nije loše, ajde, nećemo svih nabrojavati, ali zgodno je da je počasni građanin postao naš Dule.
0: A jeli? Šta ste ga usvojili, a?
1: Pa 80 godina, koje će proslaviti 12.8. velikim koncertom na Crekvini. Meni je drago što smo mi to čopili o Paticima i Lovrancima, tu veliku feštu, i bio je izuzetno sretan, jedan lijepi događaj.
0: Super, super, Dule mladić vječni, ali ide, godine idu, da kako je 8-0, dakle broj Dule uskoro. Osvrnimo se onda, dakle, na godinu dana, prije godinu dana, malo više zapravo koncem svibnja, od sredine svibnja pa do konca svibnja održavali su se lokalni izbori u Republici Hrvatskoj, znamo kako su završili, evo godinu dana, Primorsko-goranska županija ima kontinuitet nakon župana Komadine koji je bio dugi niz godina, koliko 20 ili tako nešto.
1: Da, preko 20.
0: Tako je, došli ste vi. Ali drugačija dinamika, drugačija energija. Recite mi, jeste zadovoljni sa tih godinu dana? Ili se moglo više?
1: Pa dobro, ja ne mislim da se moglo puno više, barem ja to nisam mogao. Stvarno sam se ozbiljno trudio i angažirao stvarno kvalitetne ljude. Napravili smo jednu ozbiljnu analizu gotovo svih ustanova, svih odjela. Počeli smo razmišljati ipak malo drugačije, to moram reći, mi jesmo svjetonazorski u kontinuitetu, ali smo izuzetno drugačiji koncept zauzeli, dakle proaktivan, želimo ozbiljan razvoj nametnuti, želimo administraciju otvoriti prema građanima, korisnicima, a isto tako i učiniti efikasnom, jer je to preduvjet za bilo kakvu vrstu razvoja, tako da želimo podignuti tu efikasnost uprave i to je jedan od glavnih ciljeva i to ide dosta dobro.
0: Jesu li tu možda nekakvi najveći pomaci se upravo događali u tom segmentu ili gdje drugdje?
1: Pa ja bih rekao da smo tu na pola puta. Na pola puta, ipak je trebalo napraviti analize, ipak je trebalo prepoznati ljude koji ima kakve kapacitete, koji ima kakvu energiju i tako dalje. Tu smo napravili dosta posla, sad točno znamo što treba činiti, kako se treba preustrojiti, ne samo nas nego i neke ustanove, i tu smo napravili dosta, ali pretpostavljam da ćemo sa prvim u jednoj laganoj reorganizaciji onako napraviti fine tuning, što se kaže, i posložiti sve timove i krenuti čvršće dalje.
0: Je li bilo potrebno, evo recimo poput u gradu Rijeci, tražiti ljude izvan sustava da bi se ti ljudski potencijali ostvarili na nekakav najučinkoviti način, ili ste vi to iz vlastitih kapaciteta ili možda iz vlastitih iskustava, evo kroz i poduzetnički život nekako uspjeli to posložiti?
1: Pa gledajte, ja nisam imao koncept da ću sad promijeniti niti većinu, niti sve, ne daj Bože, sve pročelnike, da pa će imati tu izuzetnih ljudi. Nešto ide prirodnim odljevom, imamo tri pročelnice koje su, evo, jedna je otišla, dvije će otići sada u mirovinu, tu pažljivo treba izabrati, jer to su vrlo ozbiljni odjeli, dakle radi se o socijali, školstvu i o zdravstvu. Osim toga, idemo i recimo na naše ustanove koje su isto tako vrlo značajne i važne, tu su i talasoterapije i tu su, ne u kadronskom smislu da ćemo tu nešto mijenjati, nisam zapravo ništa radio s predumišljajem, da tako kažem, nego vidio kakav profil nam negdje nedostaje, razmišljao, potrudio se da animiramo ljude, proveli smo te natječaje, izabrali neke ljude, mislim da smo, da idemo u dobrom pravcu.
0: Dobro, politika kontinuiteta, naslijedili ste vašeg stranačkog kolegu, istina, kažem još jednom, nešto drugačija energija, drugačiji princip, ali nije očito bilo potrebe nešto jako puno miješati karte. Koji od projekata je možda nekako najbliže realizaciji, odnosno koji po vama projekti, a željeli bi da idu brže, možda najviše kasne?
1: Da, ja sam vjerojatno ljudima pomalo i dosadan, bar se meni tako čini, jer smo stvarno dali precizno ovoga posložene ciljeve i rekli jednosmjenski rad u školama, barem 500 mjesta u domovima za starije, rekli smo barem 100 hektara u mandatu novih poljoprivrednih nasada, rekli smo 50 megavata solarnih energana na otocima. I u principu smo već tada postavili vrlo jasno što ćemo, s čim ćemo se baviti. Sad to često update-amo, što se kaže, te informacije dajemo građanima da vide da su to bili ozbiljni ciljevi i da će se, evo sada mogu sa sigurnošću reći, da ćemo mi kroz naš sustav izgenerirati barem 500 milijuna eura investicija tijekom ovog perioda od 4 godine, 4 do 5, ovisno o realizaciji svih tih projekata, oni su ogromni. Tako da lako je pogledati naš predizborni predizborna obećanja i pratiti ih, jer su bila vrlo mjerljiva. Ono što bi naravno istaknuo je da smo po meni izuzetno dobro uspjeli provesti. Nakon dugog perioda smo ugovorili škole u Viškovu i Kastvu. To su dvije najveće škole u kojima ima ozbiljan broj djece i to raditi u dvije smjene, to ja mislim da kao zadnje točke uz Omišalj koji ima svega 2 ili 3 razreda i Čavle isto tako 2 ili 3 razreda, to je bila jedina točka gdje jednosmjenski rad nije ustrojen i ja sam zaista sretan što smo uspjeli provesti javnu nabavu, riješiti cijeli taj proces do kraja, ugovoriti, to mislim da je veliki iskorak. Ima puno drugih stvari koje nemamo ni vremena spominjati jer zaista široko radimo. Evo recimo Županijska uprava za ceste gdje se konačno odlučilo povećati onu naknadu koja 20 i toliko godina nije bila mijenjana i gdje sad imamo, pa ja vjerujem, veliki pomak kroz ovu iduću godinu. Digli smo još nekakav kredit, pa da sad nekih 15 milijuna sveukupno napravimo veliki posao na županijskim cestama.
0: Vjerujemo da će se to i dogoditi. Škole su se počele graditi, dakle, to vide svi koji prolaze cestama uz njih. Nadamo se da će biti radnika i da izvođači radova neće nešto značajno kasniti. A ove škole koje ste spomenuli, Omišalj i Čavle, jel tako, što ste rekli, to ide u proširenje,
1: tako? Tako je, tu se...
0: To bi trebalo biti dovoljno, jel tako, da se u isto jednosmjenski rad uvede.
1: Je. Da, još Omišalj je u nekom projektiranju, ali evo i to je jedna od promjena. Mi smo uveli stvarno jednu kontrolu efikasnosti kod našeg sustava i naši službenici znaju da postoji čvrsti rok, da smo, evo, odjel za vođenje projekata kod pročelnika Krpana vodi tablično i vi možete provjeriti u svakom trenutku u kojoj fazi je koji projekt, da li se s nečim kasni, zbog čega se kasni.
0: Jasno.
1: Pristup je drugačiji.
0: Proračun je nikad veći, koliko? 406 milijuna, jel' tako?
1: Da, 406,9.
0: Oni kažu, obično kad se predstavljaju proračuni, svi kažu da su razvojni i socijalni, je li takav i naš županijski proračun?
1: Gledajte, on je usmjeren na ono što je zakon i naložio da radimo, znači tu je ogroman broj projekata, tu je nekih 98 milijuna eura investicija, ja mislim da se radi o 38 projekata raznih, od njih se može i nabrojati točno, sad naravno za to nemamo vremena, uglavnom se radi o ulaganjima u školstvo, zdravstvo i u socijalu. Vi znate da...
0: Školstvo smo spomenuli, evo da. To smo recimo observirali, što se socijale tiče, evo recimo tu
1: se, evo, spremaju projekti novih domova za starije, to je čitava mreža koja bi morala pokriti recimo Gorski Kotar, gdje su ambiciozni i u Čabru i u Delnicama i u Vrbovskom. Da se nešto desi, ravnomjerno želimo rasporediti i generiranje novih radnih mjesta, što je za Gorski Kotar jako, ja bih rekao, važno. U svaki taj dom za starije ide i nekakav dnevni boravak za umirovljenike, koji je isto tako jako važna usluga, možda čak i interesantnija na neki način, jer zadnja je mjera smještati u objekt starije ljude, uvijek je bolje kad žive kući, a koriste nešto.
0: Tako je, malo dođu, podruže se, tako pojedinu.

0: Radovi se bliže polako kraju i na obe dvije lokacije.
1: Nisam s pročelnicom već dugo razgovarao, ali kakve su liste čekanja za domove umirovljenika, otprilike koliko ima na listi ljudi?
0: Ja nisam davno gledao, ali kad smo radili osnovne analize, koje su bile temelj za ovakav jedan jači pokret, što se kaže, tad je bilo 3,500 ljudi na tim listama, gdje je bilo preko 1,500 ljudi koji su treća i četvrta kategorija, dakle, ili jako slabo pokretni ili potpuno nepokretni, a za njih morate osigurati krevet. Tu nema dnevnog boravka. To su hitnoće. Mi sada, ovo što sam nabrojao sada, dakle, još stres je tu Volosko i ne znam da li smo sve pobrojali, nekakvih preko 700, najavili smo 500-tinjak, ali ovo bi bilo nekih 700-750 kreveta, koliko uspijemo izvući, i to bi bio ogroman uspjeh. To bi poduplali zapravo brojku koja je sada tolika.
1: Ano, riješili bi te neke, dakle, akutne probleme. Tako. Kad kažete 3,500, nisu tu svi za odmah, u domove. Mnogi se prijave i godinama unaprijed, tako da stanu u red, ali onih 1,000, kažete, treće, četvrte kategorije više.
0: Da,
1: no?
0: da, sigurno. I čujte, mislim, jasno je, neki će tek i u ovih nekoliko godina narednih se upisati na te liste, neki nažalost neće ni dočekati svoje mjesto u domovima, ali ja sam siguran da s tih 750 ćemo znatno popraviti stvari.
1: Kao društvo starimo također, to je evidentno, zahvaljujući eto boljim uvjetima i liječenju i higijene i svega ostalo, kao ljudi živimo duže, jel, kao čovječanstvo, pa onda sigurno će biti ta potreba sve veća i veća, evo da dobro je čut da se na tome, dakle, intenzivno radi. Županija nije, kao što ste rekli malo prije, sama u okvirima onoga što ima ovlasti, nije zadužena za, ne znam, svašta, za komunalnu infrastrukturu, poput recimo kanalizacije i tako dalje, to radi grad i gradovi, tako općine, ali županija evo brine o školstvu, brine o domovima umirovljenika, brine i ono što znam da uvijek naši slušatelji, kad im otvorimo telefone, ponekad najčešće pitaju, komunalni vezovi, što je s komunalnim vezovima, ima li u planu u neko skoro vrijeme možda da se neki novi rade? Dakle, ne pričamo o privlačištima za jahtaše koji dolaze ovdje ili, ne znam, plaćaju puste novce, nego komunalni vezovi za male barčice koju, kao evo, tati sami naši ljudi, kako imaju auto, vole imati barčicu.
0: Tako je. Dakle, mi imamo jednu stvar koja se zapravo sjajno odradila u onom ranijem mandatu što se tiče lučkih uprava, a to je priprema projekata. I zaista su sve lučke uprave dočekale spremno ovaj val investicijski koji je, evo, upravo u tijeku, svi su spremno sa dozvolama dočekali i pripremili projekte, i u ovom trenutku se 80 milijuna eura izgrađuje lučkih objekata na području Primorsko-goranske županije, i tu smo pobrojali, će biti 500, ravno 500 vezova novih. Treba tu dodati da svi ti lukobrani, valobrani ili sve ono što se gradi bitno poboljšavaju uvjete u lukama i donose novu sigurnost za vezove. Ono što sada pripremamo, a to je novi set takvih projekata, gdje se za 2027. 2029. najavio jedan novi investicijski ciklus, i u tom dijelu ćemo poseban naglasak staviti na komunalne vezove. U Žurkovo ima jedan krasan projekat, ova lučka uprava Bakar Kraljevica Kostrena, koji bi tu trebao donijeti.
1: Žurkovo se, znači? Dobro, nije to na kraj svijeta. To sad možda se čini nekome daleko, ali doći će i to, jel?
0: Tako je. Ako se dobro sjećam, to je 200-tinjak vezova, možda koji manje, ali to bi bio ogroman iskorak, isto velika investicija, nešto manje od 20 milijuna.
1: U Žurkovu kroz par godina, dakle, jel? 28, 29,
0: spremno je. Mi smo čak i bili spremni uskočiti ako ostane nešto novaca iz ovog starog paketa mjera. Ja se nadam da će taj projekt dobiti zeleno svjetlo na višim razinama, višim instancama, i da će biti financiran u ovom razdoblju koje je pred nama.
1: Odlično, evo, zapamtite, dakle, dragi naši koji imaju barčice, koje se negdje stišću na nekakvom vezu sa još 4-5 ili koliko ih dijele u Žurkovu se do kraja mandata, župana Ivice Lukanovića, koja je s nama danas ovdje u studiju Radio Rijeke, sprema 200-tinjak novih vezova u Žurku, jel, to smo rekli. Ivice, vrijeme nam ide i već smo nekako ispunili ovih naših 15 minuta, ma produžit ćemo još 2-3, samo da vas pitam za kraj, možemo se o rezultatima prve godine u sljedećoj emisiji, sljedeći ponedjeljak, dalje osvrtati na to, ali evo, danas ste primili učenike osnovnih i srednjih škola s područja Primorsko-goranske županije, one najizvrsnije koji su u školskoj godini 25. na 26. Osvajali prva mjesta na natjecanjima u Hrvatskoj.
0: Da, pa ja, evo, gdje god idem, gdje god sam u prilici nešto govoriti i mogu spomenuti riječ izvrsnost, to i učinim.

0: to sam napravio i danas na tom lijepom druženju. To je bilo 20-tak, čini se 21 nagrada koja je stigla u Primorsko-goransku županiju, zapravo prvo mjesto, ne nagrada.
1: Isključio ima mnogo, prvo mjesto, da.
0: Tako je, ima i onih drugo i treće nagrađenih. Pa pomišljamo čak da druge godine i njih pozovemo, pa da bude to još jedan veći prijem, jer i oni su pokazali dobar rezultat. Eme, tu sam spomenuo i treba spomenuti uvijek i mentore koji taj posao, evo, bez posvećenosti tih ljudi ne bi rezultati bili takvi, a znamo često da sigurno nisu adekvatno nagrađeni za taj rad. A tamo sam isto na tom lijepom skupu i naglasio da je ono najbolje što mogu dobiti za uzvrat uspjeh njihovih đaka, njihovih učenika, i to je stvarno za pohvaliti, i treba stimulirati i ljude da se bave mentorstvom i da stimuliraju djecu da bolje realiziraju svoje kapacitete i teže izvrsnosti.
1: Županija nije samo pohvalila, odnosno potapšala po ramenu i rekla hvala, županija je tu i isprsila se, ili tako, nagradila s poslom bonovima.
0: Pa čujte, to je onako kako i treba biti, nije to ništa, nikakva spektakularna financijska naknada, ali 200 eura, ne 200, ne 200, 200 i 100 za mentore koje mogu podići u knjižarama. To je jedan onako lijepi znak pažnje.
1: Ništa na alkohol i na drogu, cigarete, to ne, samo po knjižarama.
0: Pa čujte, nikad se ne zna kako
1: osim kad knjižare počnu prodavati ko pošta mortadelu još.
0: Pa ja se nadam da neće unučiti Bojanu u takve svrhe. Mislim da ne bi to mogli.
1: Ajde, neće, nema sumnje, sjajni su mladi ljudi, naravno, bitno je da su izvrsni, nek se izvrsnost njeguje. I za sam kraj ovog našeg razgovora, još jedan izvrstan susret sa izvrsnim moretistom se prošli tjedan dogodio kod vas. Je. Naime, posljednji, jel tako, riječki moretist, objasnit ćemo ljudima što je moretist za one koji ne znaju, gospodin Jon Antoni, jel tako?
0: Tako je. Tako.
1: Je došao kod vas, moretist je one koji izrađuje morčiće, jel tako?
0: Tako je.
1: Morčiće tradicionalno.
0: On je kao prikazan kao zadnji živući pravi moretist, međutim on je u tom posljednjem periodu, u zadnje vrijeme, formirao sebi nasljednika, školao jednog čovjeka koji je tako 50 godina, gospodin Lipić, s kojim ću se ja isto tako sresti. Mi puno imamo priča, znamo da taj storytelling je jako popularan i to je izuzetno često korištena riječ. Ali mi smo prepuni storija, ali nemamo telera, to ja uvijek volim reći, i mi te priče slabo pričamo. Dakle, mi u Rijeci možemo stvoriti čudo od tog morčića, jer je to jedna prava posebnost. Dakle, tu treba dobro razmisliti, pomoć tom čovjeku, prikupiti sve te artefakte, staviti pod kontrolu njegove sve te alate kojim to radi. Probat ćemo nešto učiniti u ovom periodu koji je pred nama, a ono što ćemo sigurno probati, dogovoriti sa našom školom, umjetničkim školama, da probaju usvojiti malo ta znanja, da ih probamo približiti tome, jer to je sigurno nešto što bi moglo biti pa i korisno za te mlade ljude u njihovoj budućnosti.
1: Nadam se da Jon Antoni nije posljednji, dakle on mislim da je samo prethodnik ovima koji slijede iza njega, koji dolaze i koji će se baviti tim vrijednim zanatom.
0: Gledajte, danas kada umjetna inteligencija, kad tehnologija može raditi sve puno efikasnije nego čovjek, može iskopirati bilo što, ono gdje se mi i dalje možemo dobro držati kao živa bića je upravo ta umjetnička sfera. Ne?
1: Jer pojavite biti originalna, ne kopija nečega.
0: Upravo tako. Tako da tu treba otvarati nove puteve za mlade ljude.
1: Hvala županu Ivici Lukanoviću na dolasku u studiju Radio Rijeke. Čujemo se, vidimo se. Do slušanja. Bok.
0: Do slušanja.

0: Bogato drugo izdanje Rijeka Summerfesta otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žandrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summerfestu.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Arriva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Coton Decor, BSK Commerce te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
5: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 9. lipnja uživaju The Utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u Milleru i Wiener Poliklinici, 15% u Pet Centru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu Medija, te do 30% popusta u MCT, Lesnini i trgovinama Naš dom. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
6: Tvoje mjesto za ručak, pun gušta, svinjska leđa, 2,75 €. Tommy, znaš što voliš?
7: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
0: Ljeto nam se vratilo. Art Kino otvara vrata svoje ljetne rezidencije na otvorenom u dvorištu Kapucinskog samostana, gdje posjetitelje do kraja srpnja očekuje bogat filmski program u kinu pod zvijezdama. Program ljetnog Art Kina započinje u četvrtak 11. lipnja u 21 sati 15 minuta posebnom projekcijom talijanskog klasika Cinema Paradiso u režiji Giuseppea Tornatora, koji slovi kao najljepše ljubavno pismo filmu, kino i zajedničkom gledanju filmova na velikom platnu. Ulaznice za ljetno Art Kino su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Matijaž Kek vratio se u Rijeku 7 godina i 8 mjeseci nakon završetka prvog, trofejima i uspjesima obilježenog mandata. Kek je opet imenovan trenerom Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka, a danas je službeno promoviran. Od prvog mandata mnogo se toga u Rijeci promijenilo, no visoke ambicije ostaju, naglasio je Kek uvodno na današnjoj promociji, uz napomenu kako pregovori o njegovom dolasku nisu trajali dugo.
2: Ne mogu ja sa Rijekom pregovarat, zato kad je došao poziv u Rijeke nije bilo to puno razmišljanja. Kad sam ulazio na Rujevicu po trbuhu, malo mi je bilo grickanja i to. Divne, krasne uspomene, ali nažalost nekih ljudi više nema, a život ide napred. Tako i ja razmišljam o svemu tome, da je to jedna Rijeka koja i posle Keka osvajala trofeje, izbacivala reprezentativce, išla nekim svojim putem. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko, kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica, da je ta sinergija još jača, ali sve ovisi od nas koji ćemo biti dole. Ja ću se baciti u taj posao, pa ćemo onda vidjeti.
0: U prvoj godini mandata primorsko-goranski župan Ivica Lukanović ocjenjuje, potvrdilo se da županijski sustav mora biti aktivni pokretač razvoja. Sada se radi na 38 projekata u školstvu, zdravstvu i socijali, a u promjenama modela upravljanja prema učinkovitosti administracije doći će do nekih manjih izmjena u županijskim odjelima, pojačat će sport, veće značenje dobit će poljoprivreda, ali je naglasak na projektima i odgovornosti pročelnika i timova. Hoće li županija otkupiti prostor Pika u Rijeci? Kao što je najavljivano, župan Lukanović kaže.
3: Evo, na našu sreću se županijski proračun korektno puni i u njemu ima prostora za kupnju tih prostora koje je do jučer praktički koristio PIK. Mi ćemo u rebalansu proračuna koji bi trebao biti na skupštini 2.7. ove godine predložiti kupnju tog kompleksa i u najkraćem roku krenuti u izradu svih potrebnih papira, dokumenata kako bi se naše umjetničke škole preselile na taj lokalitet. Iz više razloga, naravno, što to apsolutno ima smisla uz taj art kvart koji je tamo već sada izuzetno lijepo sređen i zbog toga što naše škole i trebaju nekako osvježenje i bolje uvjete za rad.
0: U kući Belice na Kastvu danas je predstavljen program 35. Kastavskog kulturnog leta na kojem će biti održano 30 programa od koncerata preko kazališnih predstava i izložbi. Program koji počinje 28. lipnja i traje do 28. kolovoza predstavili su predsjednik udruge KKL Saša Matovina, tajnik udruge Damjan Grbac, voditelj festivala gitare Zoran Majstorović, direktor TZ Kastva Saša Brusić i gradonačelnik Kastva Matej Mostarac jer je grad i ove godine osigurao sredstva za KKL.
4: Rekao je Saša da smo počeli ovaj put ranije sa presicom, ali to je najviše zato što će se sve karte prodat, pa da ne bude da imamo presicu, onako što se više karata ne bude prodaje. Tako. To razlog da i sad najavim da su karte već vani i da taj interes je odličan i da to veseli i to znači da je ekipa koja je pripremala i radila ovogodišnji program uspjela. S ove pozicije odmah sad u startu poziv svima da kupe karte dok imaju, a o samoj tradiciji Kastavskog kulturnog leta je u ovih 35 godina, što znači u biti otkako je modernog grada Kastva, nekako je to jedan uz jedan, bok uz bok ide i Kastavsko kulturno leto, jer upravo tih godina smo u biti i postali službeno ponovo grad.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 13 sati 29 celzivih stupnjeva, do kraja dana pretežno vedro i sunčano uz poslijepodnevni razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te na Učki i Čičariji. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru do 29, a u Gorskom kotaru i Lici do 27 celzivih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Slušamo Hooverphonic i njihovu pjesmu Por Favor u 14 sati i 17 minuta. Hooverphonic inače rado dolaze u Hrvatsku, nekoliko puta su svirali, lani čini mi se zadnji put, dobar bend, odličan bend, valja ih pogledati ako ste promašili ih, ako budu negdje blizu, svakako nam vratite. Ako vam je blizu prozor, onda za razliku od mene koji sam u zatvorenom pravom pravcatom radijskom studiju i ne vidim kroz prozor ništa, ali mi dojavljuju moji Sajo i Ana Marija kakva je situacija. Kažu da je užasno vruće na balkonu, sad su došli s balkona našeg najljepšeg u gradu, da je vani preko 30 stupnjeva i to je istina, 31 je već evo u Rijeci, temperatura je nekako naglo poskočila, ipak je nešto ugodnije u Delnicama, 23, recimo na Platku je najugodnijih 21 stupanj, a evo ovdje uz more, 31 je u Baški i čini mi se da je tako nekako slično i Mali Lošinj, na Rabu je 30, 29, 30, tako da ipak tu nešto malo ugodnije, ali vruće je, dakle jedan lijepi sunčan dan. Što nas očekuje u nastavku tjedna, saznat ćemo za nekakvih 25 minuta kada budemo razgovarali sa našim dragim prijateljima iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, ali već sad se vidi nekakva izgleda promjena vremena sredinom tjedna, tamo nije na četvrtak, bit će ipak nešto ugodnih temperatura i nešto možda opet dodatne oborine. More se već također zagrijelo na nekih 20-21 stupanj, što je prilično dobro, ugodno, bit će još ugodnije da kako nastavili sunce ovako pržite, a pred nama su ljetni mjeseci, vrlo brzo će nam postati možda i pretoplo. Ako je to moguće, jel? Za nas tu lokalce, obično volimo da je 25-67 možda. Promet u gradu dobar, ne nekih velikih poteškoća, najviše tamo da kako gdje su radovi u tijeku, što na postavljanju cijevi, kolektora i ostaloga što se radi, na unapređenju vodno-komunalne infrastrukture u našem kraju i najviše na izgradnji nove druge cijevi, odnosno ne druge cijevi, već druge trake, druga cijevi je odavno riješena, druge trake između Matulja i tunela Učka i to možda čak nekako najviše baš na onom prvom dijelu kada skidate se sa zaobilaznice i krećete ili prema onom kružnom toku improviziranom za Opatiju ili onako u prvom dijelu kad se kreće prema Učki. Ljudi, ako negdje nešto zapne, budite slobodni, dojavite naš telefon 210 777, mi ćemo se javiti, preuzeti informaciju, podijeliti naravno i sa svima ostalima kako bi moglo biti korisna za, dakle, sve naše slušatelje. Ostanite uz program Radio Rijeke, evo nam sluša, evo nam svira Urban, potpuno je nevažno, u 14 sati i 19 minuta.

0: Radio Rijeka.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
8: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
9: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
10: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
9: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
10: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.

Slušamo Remi i njezinu pjesmu Sloboda, 14.27. O slobodi su ispjevane mnoge pjesme i apsolutno zasluženo, jer sveti pada u vodu ako slobode nema, a naravno slobodu ne treba baš uvijek i uzimati zdravo za gotovo, jer evo malo trepneš dva put, tri put okom i onda počneš gubiti neka prava stečena koje je neko davno tamo nekad izvojevao, ili možda ne tako davno. Proteklih mjesec i pol dana priča se puno o antifašizmu, o slobodi, da kako također, jer je to nekako vrijeme kada se obilježavaju te obljetnice, kad je antifašizam, odnosno antifašistički pokret u Europi donio slobodu od tadašnje tiranije koju nam je nacistička Njemačka zajedno sa fašističkom Italijom htjela nametnuti, a to su bile teme također i u okviru ovih antifašističkih i Bolonja i primorskih antifašista u Španjolskom građanskom ratu i brojnih drugih tribina koje su se održavale u našem gradu. E pa danas u Rijeci slijedi susret posvećen studentskoj borbi u Srbiji koji se zove antifašizam i pumpanje. Nakon tragičnog urušavanja nastrešnice na željezničkoj postaji u Novom Sadu, pa sad već pretprošle godine, tako 2024. u studenom, u Srbiji kreću, kao što znate, masovni prosvjedi studenata protiv režima Aleksandra Vučića, oni traju i danas. Što znači uzvik pumpaj, koji je kod njih postao, dakle, zaštitni znak, kroz koje faze prolazi ova opće narodna pobuna, jesu li današnji prosvjedi u Srbiji antifašistički uopće? Na nekoliko paralelnih frontova se vodi borba antifašizam i pumpanje. Tribina će se danas događati u 19:30 ispred Štrige na kontu, dakle, otvorit će dramatičarka i dramaturginja Olga Dimitrijević, književnica i politologinja Saša Savanović. Pa, dakle, svi su pozvani na program i potpuno je, dakako, besplatan program. Ako vas zanima tema, slobodno danas od 19:30 na kontu antifašizam i pumpanje.

0: Radio Rijeka.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
4: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
5: To je misto za povrće puno vitamina. Domaći krastavac, salatar, komad, 59 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: Vrijeme za vrijeme
1: u tri manje kvarat, odnosno, ajde, nije baš najpreciznije tri manje kvarat, ali kod našeg naroda i tako je to onako dosta fleksibilno, jel? Kad se kaže tri manje kvarat, može biti i 14.40, ali može i 14.50, jel tako, Danijela? Bog, dobar dan, želim meteorologinji.
2: Dobar dan, dražene vama i svim slušateljima. Pa dobro, na sat vremena plus minus, znači na 60 minuta plus minus 5 minuta. Da,
1: tolerancija, ovako, evo, mi smo
2: u krugu greške.
1: Mi smo tolerantni, da. Danijela Vlašić, meteorologinja.
2: Matematički izraženi.
1: Hvala vam, fizičarko, gospođo fizičarko. Hvala fizičarki, odnosno meteorologinji, Danijeli.
2: Vi tako diplomatski to rekli.
1: Ha, čujte, Danijela, moramo nekako to pomiriti, jel, ovaj, terminologiju i ovu našu praksu, jel tako? Danijeli Vlašić, meteorologinji Državnog hidrometeorološkog zavoda, želim dobar dan, da to sad formiramo onako službeno, formuliramo. Danijela, danas vruć dan, topa, preko 30 stupnjeva, čini mi se da je temperatura u Rijeci, ali ima nekog nagovještaja osvježenja sredinom tjedna, ako se ne varam, ispravite me.
2: Evo ga, koliko sam ja vidjela, u Rijeci je 29, u 14 sati izmjereno, a sad je već možda malo išlo i prema 30, relativno vlažnost 42%, tako da ipak osjećaj kao da je vruće, a ne vrlo toplo. Tlak zraka sveden na srednju razinu, mora u Rijeci iznosi 1017 hektopaskala. I sad ono što me pitate, da, trenutačno na vrijeme djeluje anticiklonalno polje sa središtem iznad Njemačke i Poljske, ali ono će polako popuštati i ustupati mjesto u jugozapadnom visinskom strujanju. To ćemo najprije već noćas osjetiti, odnosno navečer, onako budu išli na noćno kupanje, neće baš biti hladno zbog juga koji će ih onda lagano već početi grijati, sutra još po jugu, a promjena vremena nastupa malo značajnija u noći sa srijede na četvrtak. Srijede još dan kada će biti onih poslijepodnevnih nestabilnosti, kao i tijekom četvrtka doći će do pada temperature zraka, a nakon toga nastavlja se ljeto sa vrijednostima temperature zraka koji su baš karakteristični ili čak malo više za ovo nego što je običajno za ovo doba godine. Dakle, samo ćemo imati taj kratak odmor, ali nadamo se evo da će kiše biti dovoljne, da neće baš biti oni pljuskovi i tuča, makar karakter promjene vremena je taj da malo bude intenzivnija oborina i da postoje mogućnosti za tuču i za lokalno jači vjetar, no to smo naučeni za ovo doba godine. Pogledajmo još i temperaturu koje su zaista ovo karakteristične za ljeto. Zavižan 17 celzivih stupnjeva svjedoči o toplom zraku po visini, a krajem ovoga tjedna će doći još topli zrak po visini, ali malo manje vlage. Dakle, Zavižan 17, Platak 20, Pargi, Učka poklon 23 celziva stupnja, Crni Luk, Delnice 24, Plitvička jezera, Poreč i Sveti Onik, Sveti Ivana Pučini 25, Ogulin, Poreč, Rovinj i Silba 26, Gospićka stavlja, Klana, Malinska, Opatija, Otočac i Viškovo 27, Kostrena, Kukuljanovo, Pazin, Pula, Gradska aerodromska postaja, Krk aerodrom i Vransko jezero na Cresu 28, Bakar, Cres, Crikvenica, Malošinje, Rab, Rijeka i Senj 29 i Dobrinje najtopliji sa 30 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora, evo čula sam da ste spominjali sa jednim uhom,

0: Ono što imamo u 14 sati je da opati 21, malo Lošinji, Malinska 22, a tamo gdje sam se ja jučer kupala sigurno je bilo 18, bilo je dosta svježe. Tlak zraka se kreće od 1015 do 1018, ali kako bude dolazilo do zagrijavanja europskog kopna, tako će se polako i more zagrijavati, ali već ipak za većinu je moguće ići na kupanje, treba se samo malo prilagoditi. U nastavku dana ostaje sunčano, a uz poslijepodnevni razvoj oblaka kao što ga imamo sada upravo uz granicu sa Slovenijom i na širem čabarskom području, bit će mjestimice kiša, pljusak, može čak biti nešto malo i grmljavine, a također takvih procesa još može biti nešto malo i po Lici i na području Čičarije. Dalje tijekom poslijepodneva puhat će uglavnom slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, a navečer blago kreće na istočnjak i onda na jugo. More ostaje malo valovito. Sutra u utorak će biti pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, a ponegdje uz razvoj oblaka moguće kiša, uglavnom u Gorskom i Kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre, a onda već prema kraju dana i uz područje cijele granice sa Slovenijom, naročito na istarskom području. Uglavnom puhat će slabo do umjereno juga, more ostaje malo valovito. U srijedu još u početku, u prvome dijelu dana pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, ali već i tada uz razvoj oblaka ponegdje moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, atmosfera će biti nestabilna, a pogotovo u drugome danu i krajem dana, drugome dijelu dana i krajem dana i u noći kada mogu ti kiše, pljuskovi i grmljavine biti izraženi. Također slične vremenske prilike u znaku djelomice sunčanoga vremena, ali bit će i kiše i pljuskova tijekom četvrtka, a vjetar će onda okretati na buru prema otvorenome moru na sjeverozapadni vjetar, te će se polako u četvrtak prema kraju dana vrijeme smirivati, da bi u petak ponovno došlo nakon pada temperature zraka koji će biti u srijedu i četvrtak, ponovno do porasta temperature zraka i pred nama je jedan stabilan vikend, pogodan za sva događanja na otvorenom.
1: Danijela, vi to na kupanje slično kao ja po Marfijevu zakonu, tamo gdje idem ja, tamo će more biti najhladnije, jel tako?
0: Pa da, pa to je dobro. Što ne,
1: za cirkulaciju.
0: Doba, znamo imati anomalije.
1: Yeah.
0: Anomalije znao biti temperature mora na Mediteranu između 5 pa čak i do 8 stupnjeva, nažalost ponegdje i više po ljeti, tako da dobro smo to odabrali.
1: Je, valjda jesmo. Danijela, hvala vam najljepša, dok ne bude došao topav zrak po visini. Hvala vama što ste došli u naš eter. Danijeli Vlašić, meteorologinji Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Čujete se, Danijela, i čujemo
0: još
1: se.
0: Još topli.
1: Još topli, joj, bit će još topli od ovoga, već mi ovako prevrće. Danijela, hvala puno i čujemo se, bok.
0: Hvala, dražene, i vama, do slušanja.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. U Ministarstvu financija održan je sastanak s predstavnicima Obrtničke komore, a u tijeku je sastanak s predstavnicima Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i za turističke iznajmljivače. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil i zamjenica predsjednika Udruge Glas poduzetnika Lana Šiljeg.
2: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane. Naravno, ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razrede do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60 tisuća, tu govorim razliku 50 i 60 tisuća, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
3: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: Još uvijek se sudi bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihajle Berak u rujnu 2023. godine u Osijeku. U nastavku suđenja svjedočili su djelatnici hitne medicinske pomoći. Vozač Luka Novaković i medicinski tehničar Tomislav Ujević dali su različite iskaze o psihofizičkom stanju i ponašanju okrivljenika nakon dolaska na mjesto događaja.
4: On je nas dočekao, stajao je normalno. Mi smo izašli van, kažem, ja sam osobno pitao da li je živa, mrtva, gdje meni je optuženik rekao, onako smjerenim tonom, da ne znam. Pitali smo šta je bilo, on rekao da je bio u kupatilu i da je samo čuo hitac. Ima ljudi koji su to procijeniti, ali mi kad dođemo na intervencije gdje su životi ugroženi, ljudi nas ubrzavaju, pomozite, nama je to sve bilo nekako čudno. Obično gdje su ljudski životi u pitanju, ljudi nas vuku, pomoć sam i moramo uzeti opremu, požuruju nas, gospodin ništa od toga nije pokazivao.
5: Je bio uznemiren, ako sad kad sam ga sreo isto ispred dok sam čekao, lice njegovo jednako i sad i tad bilo, znači mimika, izražaj i pogled. Kad smo ušli u stan, došli smo do preminule osobe, odnosno doktor je došao, utvrdio je smrt, tuženik je hodao hodnikom, ulazio i izlazio, držao se za glavu, znači uznemiren je bio.
0: I ove su godine učenici 4. i 8. razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Rezultati će biti vidljivi u e-dnevniku potkraj dana. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Neke to imaju i u tom pogledu, dakle, svrhovitost nacionalnih ispita ničim se ne treba dovesti u pitanje činjenicom je li se oni uzimaju kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
0: Vijesti iz svijeta. Raste broj žrtava nakon razornog potresa jakosti 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 15, a ozlijeđeno više od 120 ljudi. Spasioci tragaju za preživjelima nakon urušavanja nekoliko zgrada. U dijelovima zemlje izdana su upozorenja na tsunami, no ubrzo su i ukinuta. Ponovno su se rasplamsali sukobi Izraela i Irana nakon što je Islamska republika ispalila rakete prema izraelskom teritoriju, ugrozivši primirje i nade američkog predsjednika Donalda Trumpa da će postići sporazum o završetku rata na Bliskom istoku. Nakon 100 dana rata i 2 mjeseca od početka krhkog primirja, regiji prijeti novo pogoršanje odnosa, unatoč američkim pozivima Izraelu na suzdržanost. Nastavljamo s vijestima iz Primorsko-goranske županije. U prvoj godini mandata Primorsko-goranski župan Ivica Lukanović ocjenjuje, potvrdilo se da županijski sustav mora biti aktivni pokretač razvoja. Sada se radi na 38 projekata u školstvu, zdravstvu i socijali, a u promjenama modela upravljanja prema učinkovitosti administracije doći će do nekih manjih izmjena u županijskim odjelima. Pojačat će sport, veće značenje dobit će poljoprivreda, ali je naglasak na projektima i odgovornosti pročelnika i timova. A što će se dogoditi sa sustavom domova zdravlja, župan Lukanović najavljuje.
7: Pa ono što je najvažnije, mijenjamo model upravljanja u domu zdravlja, kompletirali smo tamo, još nismo do kraja kompletirali menadžment, da tako kažem, te važne sastavnice našeg županijskog sustava. Cilj je da u vrlo kratkom roku sačinimo konkretan popis svih potrebnih investicija u održavanju, u izgradnji. Trenutno redefiniramo zapravo čitav sustav. On vidimo da, kao i cijelo hrvatsko zdravstvo, ima velikih problema, ali su fokus na dvije stvari. Dakle, fizička obnova naših ordinacija koje nisu u dovoljno dobrom stanju i druga, naravno, još važnija je ta kadrovska ekipiranost. I ono što ću sada predložiti u rebalansu, tu se otvara jedna ozbiljna investicija od 1,5 milijuna eura u nove specijalizacije i u hitne intervencije u ordinacijama koje su potrebne da se održi kvaliteta zdravstvenih usluga.
0: U kući Belice u Kastvu danas je predstavljen program 35. Kastavsko-kulturnog leta na kojem će biti održano 30 programa od koncerata preko kazališnih predstava i izložbi. Program koji počinje 28. lipnja i traje do 28. kolovoza predstavili su predsjednik udruge KKL Saša Matovina, tajnik udruge Damen Grbac, voditelj festivala gitare Zoran Majstorović, direktor TZ Kastva Saša Brusić i gradonačelnik Kastva Matej Mostarac.
8: Rekao je Saša da smo počeli ovaj put ranije sa presicom, ali to je najviše zato što će se sve karte prodat, pa da ne bude da imamo presunak što se više karata ne bude prodaje. Tako. To razlog da i sad najavim da su karte već vani i da taj interes je odličan i da to veseli i to znači da je ekipa koja je pripremala i radila ovogodišnji program uspjela. S ove pozicije odmah sad u startu poziv svima da kupe karte dok imaju, a o samoj tradiciji Kastavskog kulturnog leta je ovih 35 godina, što znači u biti otkako je modernog grada Kastavskog.
0: U petak kreće Ljeto na Gradini, popularna kulturno-zabavna manifestacija u organizaciji turističke zajednice grada Rijeke, koja svako ljeto iznova oživljava prostor Trsatskog kaštela. Sezonu otvara veliki Rijeka Summer Fest uz nastupe Darka Rundeka, Natali Dizdar i bendova Porto Morto i Mandrila. Početak svih događanja je u 21 sat, osim za dječje i dnevne programe. Iz Riječke turističke zajednice, Antonija Kardum.
9: Ljeto počinje 12. i traje ove godine 3 puna mjeseca. Imaćemo preko 30 izvrsnih izvođača, bit će tu svega koncerata, predstava za djecu, izložbi, tako da doslovce za svakog ponešto ovo ljeto. Čisto kao neki malo tizer za sve vaše gledatelje, imat ćemo Toni Cetinski, Josipa Lisac, Daleka obala, Dalmatino, Klapa Intrade, Klapa Rišpet, Vesna Pisarović, Adi Šoše, pa da baš sve ne otkrijemo. Za ostalo ipak morate doći u život u ovom predivnom pogledu. Na stranicama od turističke zajednice visitrijeka.hr možete pratiti kompletan sadržaj i program Ljeto na Gradini i sve što vas zanima općenito o ljetnim događanjima u našem gradu.
0: A iza nas su 4 festivalske večeri ovogodišnjeg 62. festivala Melodije Istre i Kvarnera. U ukupnom poretku i dalje vode Done s pjesmom Kostrenski kapetani, drugi su Alen Vitasović i Silvija Rejec i pjesma Čuvaj me, dok je treća Mija Staraj sa skladbom More moje. Mikovska karavana danas putuje u grad Krk, gdje će na trgu krčkih glagoljaša biti izvedeno 18 novih pjesama koje njeguju domaću besedu i autohtoni melos. Publika će ponovno birati svoje favorite, a nakon još 2 večeri festivala, sutra u Rijeci i finala u Crikvenici, dobit ćemo pobjednika. Početak festivalske večeri u Krku je u 21 sat. Dodajmo i da su sve ulaznice za sutrašnje riječko izdanje festivala rasprodane. I za kraj emisije vijest, WWF Adria ili Svjetska organizacija za zaštitu prirode u povodu 8. lipnja Svjetskog dana oceana upozorila je na važnost borbe protiv jednog od najopasnijih oblika morskoga otpada izgubljenog, odbačenog ili napuštenog ribolovnog alata. Izgubljene mreže parangali godinama nastavljaju nekontrolirano loviti ribu, rakove, kornjače i druge organizme, pritom oštećuju osjetljiva staništa i predstavljaju značajan izvor plastičnog onečišćenja mora. Ribolovni alat može biti zapetljan za razna morska staništa, stijene ili olupine, a neadekvatnim pristupom tijekom njegova izvlačenja može se uzrokovati dodatna šteta za ekosustav. Zbog toga su za takve intervencije potrebni posebno educirani ronioci, a oni ih imaju. Priopćili su iz WWF Adria. I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno, Radio Rijeke. Tonska realizacija Ivan Saftić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
10: Sport.
0: Albert Petrović.
11: Rekao bi čovjek, ponedjeljak nema sporta. Kad ono priče, ko u priči. Krećemo iz našeg dvorišta. Ljudi, vratio se Kek. Ajmo ga čuti što kaže.
12: Ne mogu ja sa Rijekom pregovarati, zato kad je došao poziv Rijeke, nije bilo to puno razmišljanja. Kad sam ulazio na Rujevicu po trbuhu, malo mi je bilo griskanja i to. Divne, krasne uspomene, ali nažalost nekih ljudi više nema, a život ide naprijed. Tako i ja razmišljam o svemu tome, da je to jedna Rijeka koja i posle Keka osvajala trofeje, izbacivala reprezentativce, išla nekim svojim putem.
11: A sad o pripremama, najvažnije je plan i program.
12: Prije svega počet napraviti neki uvod, upoznat se sa igračima, upoznat se sa ljudima koji će biti oko mene. Radit ćemo u ovim idealnim uvjetima Rujevice, otići u Kranjsku Goru, odigrati tamo 3 utakmice koje su već pripremljene. Vrijeme koje pred nama je dosta kratko. Aj, ja mislim opet da imamo vremena da sve to skupa posložimo, da se posloži i stožer, da se posloži i igrački kadar.
11: Tako je govorio Matijaš Keka, njegovi su narodnjaci i jučer su nam stvorili dosta problema, točnije Zlatku Daliću, da vidimo kako je on zadovoljan.
13: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobjedili, ali ono što me malo brine, to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili, gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavljaju priprema za Engleze.
11: A da vidimo što nam rade Englezi u međuvremenu. Spremaju se penzionerski na Floridi. U subotu su tukli Novi Zeland golom Kane-a, u srijedu idu na Kostariku. Imena su im toliko jaka da ni Jude Bellingham nije sigurni starter, kaže Tuchel. Hey Jude, please let me down. A ako nas je malo razočarao, Marin Čilić pao je za jedno mjesto na ATP listi i sad je 47. Dino Prižmić nikad bolji 70. Kod cura Petra Marčinko 50. Antonija Ružić 58. Usput plasirala se u glavni ždrijeb Londona, jučer je dobila 2 meča u jednom danu. Čilić danas igra u Hertogenbošu protiv Šapovalova. U prvoj utakmici finalne serije domaćeg prvenstva vaterpolistice splitskog Jadrana pred svojim navijačima svladale su zagrebačku Mladost 14-11. Finalna serija se igra na 2 pobjede, druga utakmica na rasporedu 13. lipnja u Zagrebu. Kad smo već kod cura, poznate su i rukometne klupske prvakinje Europe. To su igračice Meca koje su strona svrgnule mađarski Djer. I što kažu Meckinje, najslađe smije ko smije otraga.
10: Prognoza vremena.
14: Danijela Vlašić.
15: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu umjerenu na oblaku, a mjesimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Uglavnom u Gorskom kotaru, Lici te na području unutrašnjosti Istre. Puhaće slabo umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 17 do 19 unutrašnjosti Istre, od 12 do 16, a najviša dnevno od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru, Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14, a najviša dnevno od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
10: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

Maneskin zajedno kroz poslijepodne, zahvaljujući našoj Anamariji Ilić i onu Saftiću koji je za pultom. Dobar vam dan svima u ovih 15 sati 26 minuta. Lijep dan, sunčan, topal, pravi ljetni, može čak malo i prevruć, jel? Zavisi o tome kakvog ste ukusa. Jel? 30 stupnjeva je u Rijeci ovoga časa, ponegdje u našem kraju i topli, iznad 30, negdje malo niže, osobito u Gorskom Kotaru, evo recimo u Delnicama i ugodnih 21. Ugodna je i situacija na riječkim prometnicama i prometnicama širom Primorsko-goranske, ali bome Istarske županije, pa evo čak i prema Ličko-senjskoj također nekih značajnih poteškoća nema. Tamo gdje su radovi, dakako, tu nešto može biti zastoja, primjećujemo gužve na novoj cesti, dakle tunelskoj takozvanoj, koja zbog radova na drugom traku ima dosta onih privremenih regulacija prometa, što semafora, što ljudi. Poštujte sve te, naravno, znakove i upozorenja kako bi se to sve lako i brzo završilo, pa onda krenemo, naravno, prometovati po punom profilu Istarskog ipsilona u spoju na riječku zaobilaznicu i tako dalje. Čužemo se malo kasnije sa ljudima iz Haka, dakako oni će nam rasvijetliti još eventualno ako ima kakvih nejasnoća. Što se tiče situacije u prometu što s ovog vikenda iza nas, ako se osvrnemo na njega, iz policije smo dobili danas dojavu, odnosno policija nije baš dojava, više onako priopćenje, koja nam je rekla da je bilo čak 295 prometnih prekršaja. Najbrži je bio onaj majstor koji se jučer vozio 171 na sat kod vijadukta Zečeve Drage, to je što su ih policajci snimili, jel? Možda je bilo i bržih, ali te nisu snimili. A najpijaniji je bio onaj koji se vozio po Rabu, ako se ne varam, sa 1,72 grama po kilogramu i to je vozio električni skuter. Vjerojatno je bilo i pijanih, ali njih također policajci nisu uhvatili. Jedna doista luda situacija se dogodila, srećom ne sa tragičnim posljedicama. Naime, na A7 kod čvora Diračije jednog su stručnjaka pijanog također 71-godišnjaka pronašli, odnosno vozio u suprotnom smjeru. Srećom nije bilo, dakle, nikakvih posljedica značajnijih, osim po njega što su mu morali pružati medicinsku pomoć jer je tako bio malo šek, jel, pijan, a i nije imao ni vozačke, znate već kako to ide, pa ga je policija malo zadržala. Vozite polako i sigurno, vozite sretno i spretno kako bi, dakle, došli cijeli na vaše destinacije. Ići ćemo za 15-20 minuta provjeriti u Hak kakva je opća slika na riječkim, na primorsko-goranskim, zapravo šire, na hrvatskim prometnicama.

0: Radio Rijeka.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung, Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
3: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
4: Pa što niste čuli? Daj mi to.
5: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
6: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €, ručni rad i domaća kvaliteta.
7: Mlinar.
8: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
9: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, Hak.
1: Ne samo da smo članovi Hrvatskog autokluba, već smo i vrijedni suradnici, odnosno oni naši također. Idemo put Haka, ne bili saznali kako nam je situacija trenutno na hrvatskim, pogotovo na primorsko-goranskim prometnicama. Dobar dan, želim Nikolini Lukić.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Nikolina, što je novoga? Ima li dobre situacije ili možda nešto za prijaviti što nije regularno?
2: Pa evo, prije svega ćemo upozoriti sve vozače na pješaka koji je trenutno na autocesti A1 na čvoru Bosiljevo 2 i to na kolniku u smjeru Dubrovnika. Na toj se dionici zbog toga vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a sve pozivamo za dodatan oprez. Osim toga, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, pa tako i na širem riječkom području i općenito u Primorsko-goranskoj županiji. Tek su mjestimice mogući lokalni pljuskovi, ali uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. No, vremenski uvjeti trenutno ne stvaraju neke veće probleme u prometu. No, to naravno nije garancija da u prometu sve teče glatko, pa tako i ovim popodnevnim satima imamo dojava o prometnim nesrećama koje su geografski udaljene od vas, ali svejedno služe kao upozorenje svim vozačima da voze odgovorno, koncentrirano, te da održavaju dovoljan razmak između vozila, osobito u ovim popodnevnim satima kada su ljudi već ipak malo umorniji i kada je promet pojačan na gradskim prometnicama, na obilaznicama. Dakle, vozite oprezno i pazite na sebe i druge u prometu. Kada govorimo o nekim gužvama i zastojima, njih ima na gradskim prometnicama, te u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, gdje se usporeno vozi u oba smjera. Povremeni zastoji su mogući i na autocesti A6 između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko i između čvorova Vrata i Oštrovica u smjeru Rijeke, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Osim toga, podsjećamo sve da je u prometu i veći broj motociklista.

0: ciklista, biciklista i mopedista, pa molimo sve vozače ostalih vozila da paze posebno na njih jer su nam oni najugroženiji u prometu. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Svilaj. A putnički promet je pojačan na prijelazima Gornji Varoš i Karasovići. I to u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. A za kraj svima želimo sretan i siguran put.
1: Nikolina, hvala najljepša na ovom izvještaju. Pozdrav vama, naravno vašim kolegama u Haku i pozdrav svim vozačima. Do slušanja.
0: Hvala vama također. Lijep pozdrav.

0: Radio Rijeka.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
3: Tvoje mjesto za posebne trenutke. Linolada Duo, 400 grama, 3 euro 29. Sladoled Quattro, 4 euro 99. Tommy, znaš što voliš?
4: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
5: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
6: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
0: Samo da je vibe dobar, kako kaže džingla. Što je vibe? To su vibracije. Mladi to razumiju, a mi koji smo malo manje možda mladi, bitno da se osjećamo dobro i da nam je ugodno, to je poanta. 16 sati 31 minuta, dobro vam dan još jednom, pozdravljaju vas Ana Marija, Ivan i ja, i evo nas u onom trenutku kada ćemo početi mi odbrojavati ovih naših zadnjih uru i pol ili ti 90 minuta do konca poslije podajne šihte, ali imamo još to što toga za danas napraviti, pa ćemo vam još jednom reći da je lijepo vrijeme, da je topal dan, pravi ljetni, čak gotovo i onako prevruć, možda ponegdje čak temperatura dobacuje i preko 30 stupnjeva, ali tu se negdje vrtimo 29, 30, 31, osim ako niste recimo na Platku pa vam je super ugodnih 23 ili u Delnicama 22 stupnja. Ako ste na prometnicama, onda ste već naučili nove poslijepodne gužve koje danas ipak nisu toliko intenzivne. Možda se primjećuje da su godišnji već krenuli i možda se rješavaju oni stari godišnji još koje treba riješiti do konca lipnja, ali još uvijek na onim lokacijama gdje su spojevi na zaobilaznicu ili gdje ima radova, uglavnom tu dolazi do zastoja, semafori raskršća, naravno kako to obično ide. Međutim, dobri su uvjeti za cestu, za vožnju po cestama, nema kiše, nema vjetra, nema ničega, sve kako treba, malo eventualno prevruće, ali ej, otvorite prozor ili pustite klimu, ako imate, vjerujem da danas više manje svi automobili imaju klima uređaje, pojačajte glazbu ili malo informacije ako vas to zanima i, kako kažu, naši prst uho i pjeva, jel? I onda počnite recimo do 20.30 od 17 sati u Šporovu jamu, vaš Šporovu jamu, naime tamo se održava zeleni kastav. U prodaji će biti črešnje, višnje, marelice, jabuke, salate, kelj, ostalo sezonsko voće, povrće od domaćih OPG-ovaca, potrošite nešto za staviti na sto dobrih namirnica za vaš dobar obiteljski obrok. Jesen mora, jel tako? A onda ćemo poslije kako ko i kako gdje. Možete recimo u Bakar, u gradsku knjižnicu, u čitaonicu Bakar, tamo će se održati pričonica Čitaj mi s tetom Josipom Lazarević, čitaće se priča Kradljevac sunca autora Alice Herming i Nicole Slatera. Možete danas, ako ste za daske koje život znače, ako ste za malo kazališta, možete na dvije lokacije, možete u Zajc recimo pogledati od 19 sati na programu Musical Priča sa zapadne strane, odlično je to složio Leo Mujić, koreograf i redatelji i svi ostali koji su bili uključeni dakako u ovaj musical, jedna onako zimzelena uvijek priča koja nam donosi onu klasičnu priču, dakle iz 50-ih godina iz New Yorka, pa kako to onako fancy style, jel, sa kožnim jaknama i rasplesanim i raspjevanim plesačicama i plesačima. U svakom slučaju, priča sa zapadne strane danas, sa one koje nisu gledali, u 19 u Zajcu. A nešto ranije, već od 17.30, prva predstava, onda od 22. u HKD-u na Sušaku, izvešće se pak završna produkcija High School Musical, danas sve nešto u znaku musicala i plesa i pjesme. Talentirani plesači donose priču o prijateljstvu, ljubavi i hrabrosti kroz, dakle, dinamične koreografije. Evo, to ćete danas moći pogledati u ovome HKD-u na Sušaku, upozorit ćemo još jednom ono na što upozoravaju i ljudi iz HKD-a, naime, klimatizacija tamo ne radi u dvorani, pa ponesite si eventualno kako lepezu, možda bočicu hladne vode, to kako bi lakše pregrmili to razdoblje, ovo ljetno razdoblje vrućina, dok ne poprave klimu, a po svemu sudeći od popravaka neće biti ništa, nego možda kroz par godina instaliraju vjerojatno novu koja košta puste novce. Ali prijavit će se to na neke fondove, pa će već nekako se vada i to riješiti. Idemo korak dalje do, naime u 17 sati u dječjem odjelu Stribor, dječje kuće u Rijeci, održat će se predstavljanje slikovnice na čakavskom Mitja Mala Grevariku. Slikovnica je u digitalnom obliku nastala u sklopu trogodišnjeg ciklusa radionica Povedajmo na čakavski, koji se provodi u riječkim gradskim vrtićima More, Rijeka i Sušak. Danas u 17 sati predstavljanje slikovnice Mitja Mala Grevriku u dječjem odjelu Stribor. To je brzo, treba krenuti već prema tamo. Ali nije tako brzo, recimo 18 sati u svečanom salonu zajednice Talijana Rijeka održat će se promocija romana Domiće, Putevi srca. Riječ je o kratkom romanu na fiumanskom dijalektu. Eto, treba to oslaviti. Dakle, dijalekt je ušao i u one nekakve ostavštinu, odnosno kulturnu baštinu Republike Hrvatske i treba ga, dakle, zaštititi po svaku cijenu, a to čine autorice Florina Klaviser, geografkinja književnica, te Ivana Preceti Božičević, novinarka i urednica u Lovočevu. I zaključit ćemo, pa zapravo nećemo zaključiti, prvo ću reći da je večeras u 21.30 u klubu mladih još jedno izdanje programa Džezanje u klubu, dakle Razi njegova klapa, a danas u Krku, tu su Melodije Istre i Kvarnera, večeras gostuju dakle u Krku, ovaj putujući festival došao je do Budulije. Publika će poslušati 18 skladbi kroz koje se predstavlja čak 16 autora glazbe, eto kako je to pravilo i festivala, redosljed izvođenja je određen za prvu i zadnju festivalsku večer, ostale su večeri otvaraju pobjednici, one prethodne. Mislim da je sinoć u Ložnjanu, da su, ne mislim nego znam, pobjedili su Vitasović i njegova kompanjonka, kako mu on objaše ime, Vitasović i Silvija Rec, tako je, da, slušali smo već tu pjesmu, a još uvijek, bez obzira dakle na jučerašnji pobjedu Vitasovića, nije se uspio probiti do prvog mjesta, naime, ukupnom plasmanu vode Done sa 88 bodova, drugi su Vitasović i Silvija Rec sa 75 bodova, dakle još ništa nije riješeno, budući da večeras Krk, sutra Rijeka i konačno Crikvenica u srijedu, to su još dakle zadnje tri večeri Mika koje nam slijede. Mija Stara je inače treća sa skladbom Moje more, pa mislim da i Mija još uvijek ima šanse za pobjedu, ali Done su nekako favorit, slušat ćemo evo za kraj ove naše kratke rubrike 90, sad već malo manje, 83 minute do kraja, upravo Done i njihove kostrenske kapetane.

0: Radio Rijeka.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€, vrtni stolovi već od 99€, a robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
5: Tvoje mjesto za ručak, pun gušta, svinjska leđa, 2,75€. Tommy, znaš što voliš?

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
6: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: Vaš dan.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković u radnom posjetu Bosni i Hercegovini. Na konferenciji Europske pučke stranke bit će riječi o proširenju Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana, a potpisan je i sporazum o graničnim prijelazima, govore premijer Plenković i predsjednica Vijeća ministara BiH Bojana Krišto.
2: Po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, ona kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, taj preuzima, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
3: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje, spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry. Bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Nesreću u kojoj su jučer poginule 4 osobe na virovitičkoj obilaznici izazvao je 44-godišnji vozač automobila virovitičke registracije, objavila je policija nakon očevida. Pokušao je preteći 2 automobila, no nije imao dovoljno slobodnog prostora da to sigurno obavi. U tom trenutku iz suprotnog smjera naišao automobil zagrebačke registracije kojim je upravljao 47-godišnjak, te su se izravno sudarili. Poginuli su vozači i 2 suputnika iz oba vozila. Govoreći o nepravilnostima u radu Hrvatskog olimpijskog odbora, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić upozorio je da Dragan Primorac nije dobar izbor za čelnika te organizacije. Suradnike koje je odabrao povezao je s prijašnjim aferama. Miletić je najavio i mogućnost kaznene prijave te pozvao na veću jasnost u upravljanju sportom.
4: Prema navodima koje posjedujem, izvlače se milijuni i milijuni novca iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Ja ću, kažem, kroz 10 dana, trebat će mi nešto vremena, pravnicima koji mi gledaju sve te materijale i račune pripremiti kaznenu prijavu, a onda ću je u doslovnom smislu s računima, baš sa stavkama, iznijeti hrvatskoj javnosti i nadam se da ljudi koji su sudjelovali na bilo koji način u malverzacijama neće biti sigurno oni koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor.
0: Pili Miletiću, pili! Trener s rekordnih 165 pobjeda u povijesti HNK Rijeka, Matija Škek, jučerašnjom objavom na klubskim stranicama te današnjom podnevnom promocijom i službeno potvrđen kao povratnik na klupu kluba Strujevice. Vijest je očekivano potaknula niz pozitivnih reakcija navijača, no u stožeru slovenskog stratega, koji uz njega čine pomoćnici Mate Malež, Duje Čop, Luka Brkljača i Ivan Vargić, neće biti mnogo vremena za predah. Pripreme nogometaša Rijeke započinju sredinom lipnja, najavio je danas Matija Škek.
5: Jako se veselim prvom treningu koji će biti za tjedan dana. Prije svega počet napraviti te neke uvod, upoznat se sa igračima, upoznat se sa ljudima koji će biti oko mene. Radit ćemo u ovim idealnim uvjetima Rujevice, otići u Kranjsku Goru, odigrati tamo 3 utakmice koje su već pripremljene. Vrijeme koje pred nama je dosta kratko. Ja mislim opet da imamo vremena da sve to skupa posložimo, da se posloži i stožer, da se posloži i igrački kadar. Prije svega bi volio u jednu ruku da nastavim tamo gdje je stala ekipa poslije zadnje kola. Volio bi da nastavimo razvijati ono što je bilo dobro, a napravit ću sve da ispravimo ono što nije bilo dobro.
1: Vremenska prognoza.
0: I mi se veselimo Matijažu Keku, dobro nam došao. Veselimo se i ljetu, dobro nam došlo ljeto, iako možda malo predvruće po mom ukusu, ali dobro, 100 ljudi, 100 čudi, 100 žena, 200, u Delnicama 21 stupanj, Rabi Rijeka su na 30, Senji na 32 čak. Danijela Vlašić, meteorologinja, zna više o izgledima vremena sutra.
6: pretežno sunčano uz malo da umjereno na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom Kotaru, Lici te na području unutrašnjosti Istre. Puhaće slabo da umjereno jugo i jugozapadni vjetar, more malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 17 do 19 unutrašnjosti Istre, od 12 do 16, a najviša dnevno od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. U Gorskom Kotaru, Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14, a najviša dnevno od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Location, location, pjesma je koju slušate u 17.07, mi smo na lokaciji Rijekoa Korzo 16, jel tako ono, ne, nije 16, koji smo broj, Sajo? Broj 2, jel to? 24, 24, Korzo 24, dobro, okej. Okay. Bitno je da znate da smo mi dalje tu na frekvencijama Radio Rijeke. Ostanite uz nas, evo nam uskoro i našeg Marina Miočića Stošića u studiju nakon Lady Gage i Kelani.
1: 90 minuta do kraja.

0: Prošlo je točno godinu dana od kad su lokalni izbori u Republici Hrvatskoj učinili u Rijeci i okolici mnoge značajne promjene. Naime, grad Rijeka dobio novu gradonačelnicu i novu većinu u gradskoj skupštini. S nama u studiju je danas u emisiji Marinada naš dakako gost domaćin Marin Miočić-Stošić. Marine, Bog živi bio.
1: Dobar dan tebi i slušateljstvu.
0: To ti je tema, jel tako? Htio si progovoriti o godinu dana nove vlasti nakon dugog niza godina koja se nije mijenjala.
1: U dvije riječi, vrlo općenito i generalno, odma od prve kažem da je ovo bio veliki, veliki pogodak, izbor građana upravo gospođe Rinčić, jer debelo, debelo stoji na njenoj strani, jer nas je uvjerila da uistinu želi najprije raditi vrlo transparentno, da uistinu radi na dobrobit svih građana ovoga grada, da ne pravi nikakve selekcije između ovih i onih, da je čak bila spremna i spremna je i dalje podnositi razno razne vrlo ružne kritike na društvenim mrežama glede prodanosti. Sad je odjedanput ona gotovo kamuflirana HDZ-ovka, što je sramotno, tužno i jadno. Onda s druge strane predbacuju joj manipuliranje sa nekim vijećnicima, na primjer sa vijećnicima Filipovića, kako bilo da bilo. Ljudi koji sjede u gradskom parlamentu, ljudi su koji imaju svoju svijest i savjest i po meni trebali bi biti nenagovorivi. I jedan jedini kriterij progovoriti tamo jeste u ime dobrobiti ovog grada i svakog stanovnika ovog grada.
0: U cilju boljitka građana, tako je. Tako da. Je. Različita podmetanja, sam si rekao malo prije, evo zadnje čini mi se su joj došlo s pravca onih koji su nekad imali povlašten odnos zapravo vlasti prema sebi, da bi trg Žabica mogao postati trg Franje Tuđmana, niti ona o tome išta govorila, ali evo to je se podbacilo, naravno, podvalilo kukajuće jaje, pa sad mora odgovarati ljudima na to.
1: Da, da. Naravno.
0: Idemo dalje, međutim nešto drugo sam te htio pitati. Puno je tih ljudi koji su stali iza nju, puno iz različitih manjih stranaka, puno je tu različitih interesa. Kako pomiriti interese svih tih ljudi koji u nju drže, dakle, na vlasti, možemo to tako reći? Većinu, jel?
1: U dvije riječi. Ne smiju oni imati različite interese. Možda sam ja veliki naivac. Jedan jedini interes bi trebao biti blagostanje do jednog jedinog građanina Rijeke i sve da se radi samo u ime građana Rijeke i prosperiteta ovoga grada. Tu ne bi smjelo doći do ovih podmetanja u ime nekakvih intimnih taština, komplekasa, sujeta ili one nakaradne borbe za moć i vlašću.
0: Da, ali znaš ako to neki misle da su njihovi prioriteti najvažniji, neko misli da je najvažniji stadion na svijetu, neko misli da je najvažnija, ne znam, njihov garaža u kvartu na svijetu, odnosno u ovom trenutku, a ne može baš sve biti najvažnije, jel?
1: U svakom slučaju, slažem se s ovim što si rekao, postoji jaka, jaka lista prioriteta. To znači stadion ne može biti prvi prioritet grada.
0: Svaki navijač će ti reći da je to najvažnija stvar u gradu. A takih u gradu ima koliko hoćeš.
1: To je svijest i savjest navijača. Ali jedan uljuđen građanin ovog grada, mislim, ok, ali mi moramo apelirati na takve duše. Oni znaju što su prioriteti grada. Meni je puno, puno, puno važnije srediti stanje u komunalijama, u čistoći. Meni je puno, puno važnije srediti sve neriješene stvari vezane za stambene prostore. I to privatne prostore, gradske prostore, državne prostore, naravno poslovne prostore. I meni bi bilo jako drago da se počnu takve stvari nekakvom intenzivnijom dinamikom rješavati. Da. Jer to je jedan od gorućih problema ne samo kod nas nego u cijeloj Europi. Evo današnja vijest o tom da Europska zajednica
0: Unija
1: zapravo želi da uvedemo poreze na nekretnine u kojim živimo. Zgrozilo me. Na putu dovdje u autobusu sam čitao tu vijest.
0: Time će se morati vlada premijera Plenkovića pozabaviti.
1: Nečuveno, jer ćemo uskoro krvavo plaćati i garsonjeru u kom kao cijela familija živi.
0: To ćemo vidjeti. Evo,
1: dakle, to su prioriteti. Prioriteti je jedan čist grad, jedan uljuđen grad, jedan grad koji forsira na svoj način i kulturu, jer nije samo stan, nije samo okućnica, nije samo nekakvi radni prostor bitan. Ovdje je vrlo, vrlo bitna i kultura. Ova gradonačelnica potiče i to, jer samo sinergija svih tih aspekata jednog uljuđenog gradskog življenja će i njen mandat produžiti.
0: Iva, plati dečku halu.

0: Una na na. Camilu Cabello slušamo njezinu pjesmu Havana, Una na, što bi se dodalo. Čujte, počujte, slušajte informaciju, odnosno zamolbu naše slušateljice koja je izgubila dokumente, odnosno prometnu dozvolu na ime Bernarda Košta. Kažu danas na relaciji Škurinje škola Eugen Kumičić pa negdje prema Krnjevu Hostima, molimo nalaznika da nas zove na 098 519 189 ukoliko je našao dokumente, odnosno prometnu na ime Bernarda Košta. Biće i tekako zahvalna. Bernarda, sretno, naravno s time, 098 519 189. Još jedna informacija, naime tribina Nemam ništa protiv sporta održat će se sutra u podne na Filozofskom faksu u Rijeci, organiziraju odsjek za pedagogiju i katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Studenti pedagogije predstavit će rezultate istraživanja o sportu, obrazovanju i društvenim temama poput dječjih sportskih aktivnosti, motivacije za tjelesni odgoj, školskog uspjeha, profesionalizma u sportu, prikaza sportašica na društvenim mrežama i sportskog klađenja među studentima. Zanimljive teme, jedva čekam čut rezultate, a ako ste i vi također nestrpljivi i želite saznati rezultate njihovog istraživanja, sutra pravac na Filozofski u podne, poslušati tribinu Nemam ništa protiv sporta, slobodan ulaz i otvorena je za studente svih fakulteta, a bome i građane.
1: 90 minuta do kraja.

0: Radio Rijeka.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung, Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
2: Bogato drugo izdanje Rijeka Summerfesta otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summerfestu.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
4: Stigao je tvoj D dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 9. lipnja uživaju D utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u Milleru i Wiener Poliklinici, 15% u Pet Centru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu Medija, te do 30% popusta u MCT, Lesnini i trgovinama Naš dom. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
5: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€, vrtni stolovi već od 99€, a robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
6: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, VSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.

0: Pijumanka nije samo regata, pijumanka je doživljaj. Drage slušateljice i dragi slušatelji, dragi prijatelji Fiumanke, Lipanj je u Rijeci već tradicionalno rezerviran za riječku regatu. Pred nama je 27. Fiumanka. Već 27 godina Rijeka otvara svoju luku svima. Od vrhunskih jedriličara i profesionalnih posada do rekreativaca, zaljubljenika u more i onih koji tek otkrivaju čari jedrenja. Tih nekoliko dana, osobito od 11. do 13. lipnja, grad i luka postaju mjesto druženja, sporta i glazbe. Ono što Fiumanku čini posebnom, njezina je jednostavna, ali snažna filozofija. Jedrenje dostupno svima. Fiumanku godinama vjerno prati ACI. I ove su godine sa svojom posadom dio riječke regate, kaže Adriana Mišković iz ACI-a.
1: Fiumanka je mnogo više od regate, ona je simbol Rijeke, njezine pomorske tradicije, otvorenosti prema moru i života uz more. Upravo zato ACI već desetljećima s velikim zadovoljstvom i ponosom pruža podršku ovom jedinstvenom događaju koji svake godine okuplja tisuće jedriličara, građana i gostiju iz Hrvatske i inozemstva. Kao najveći lanac marina na Mediteranu, duboko smo povezani s jedrenjem i nautičkom kulturom, te vjerujemo da događaji poput Fiumanke imaju iznimnu vrijednost. Oni promiču sport, zajedništvo, odgovorno ponašanje na moru i ljubav prema pomorskoj baštini. A posebno nas veseli što Fiumanka iz godine u godinu potvrđuje svoj status jedne od najprepoznatljivijih jedriličarskih manifestacija u Hrvatskoj i regiji. Ovim putem želimo zahvaliti organizatorima na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji te svim sudionicima poželjeti mirno more, povoljan vjetar i puno jedriličarskih užitaka.
2: Vjetar u jedra.
0: Bogat program ono je što godinama čini Fiumanku manifestacijom koja je više od regate. Od ovogodišnjega programa izdvajamo konferenciju Ispod površine, razgovori o budućnosti mora i gradova, koja će se održati u petak 12. lipnja u hotelu Bonavia s početkom u 10 sati u sklopu suradnje brenda Black to Blue i jedriličarske regate Fiumanka. Konferencija će okupiti stručnjake iz područja ekologije mora, urbanizma, arhitekture, održivosti i društvenog razvoja, ali i ljude koji su s morem povezani kroz svakodnevni rad i život. Na ovoj Fiumanki nećemo ploviti samo kroz zabavu. Uplovite s nama u priču o budućnosti mora i našega grada. A uz riječku regatu godinama uspješno plovi i Jadrolinija. Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave.
3: Jadrolinija već dugi niz godina ponosni sponzor Fiumanke. Ja bih rekla da nas povezuje nešto više od samog mora. Povezuje nas tradicija, iskustvo i ta neka zajednička ljubav prema plovidbi. I svake godine kad se približava ljeto, ta naša draga Fiumanka sa prozora naših ureda glamo jedrilice koje stižu u Kvarnerski zaljev, to nam donosi svima neku radost, neko veselje, a kako kažemo i da Jadrolinija linija života, vjerujem da je na tom polju zajedno s Fiumankom koja zapravo je pristupačna svima koji se bave jedrenjem, daje tu neku liniju plovidbe dostupnu svima i zapravo su neizostavni dio svake godine Kvarnerskog

0: Jadranskog zaljeva i svih onih koji su zaljubljeni u jedrenje. Koristim priliku da organizatorima poželim puno sreće, a svim natjecateljima dobar vjetar u jedra, fair borbu i dobre rezultate.
1: I ove godine sudjelovanje na regati je potpuno besplatno. Nema kotizacija, nema skrivenih troškova, potrebni su jedrilica, posada i odluka. Idemo. Svaka prijavljena posada dobiva i službene majice regate kao uspomenu na sudjelovanje, te besplatan vez u Riječkoj luci u tjednu održavanja regate. I zato pridite ovo leto na 27. Fiumanku, aš bit će važno reći bil sam i ja.

0: Radio Rijeka.
1: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
3: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
4: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
3: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
4: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
5: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
6: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
7: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
8: Se, da će mi se pamet prevrnuti.

0: u točno 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom. Smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednici Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika Dalibor Kratohvil i Bruno Samardžić te ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne s druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje, mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50.000-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
3: Mislim da je ovo nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih.
4: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
0: Iran je proglasio privremeni prekid napada na Izrael koji će se nastaviti ako se nastave napadi na Libanon. Odluka o prekidu donesena je samo dva sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio:
5: obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
0: A glupost je vječna i neuništiva, u to smo se uvjerili odavno. I za kraj jedna iz našeg kraja, u kući Belice na Kastvu, odnosno u Kastvu, danas je predstavljen program 35. Kastavskog kulturnog leta, na kojem će biti održano 30 programa od koncerata preko kazališnih predstava i izložbi. Program koji započinje 28. lipnja, traje do 28. kolovoza, predstavili su predsjednik udruge KKL Saša Matovina, tajnik udruge Damjan Grbac, voditelj festivala gitare Zoran Majstorović, direktor TZ Kastav Saša Brusić i gradonačelnik Kastva Mate Mostarac, jer je grad i ove godine osigurao znatno sredstva za Kastavsko kulturno leto.
6: Rekao je Saša da smo počeli ovaj put ranije sa presicom, ali to je najviše zato što će se sve karte prodat, pa da ne bude da imamo presicu, onako što se više karata ne bude prodaje. Tako. To razlog da i sad najavim da su karte već vani i da taj interes je odličan i da to veseli i to znači da je ekipa koja je pripremala i radila ovogodišnji program uspjela. S ove pozicije odmah sad u startu poziv svima da kupe karte dok imaju, a o samoj tradiciji Kastavskog kulturnog leta je ovih 35 godina, što znači u biti otkako je modernog grada Kastva, nekako je to jedan uz jedan, bok uz bok ide i Kastavsko kulturno leto, jer upravo tih godina smo u biti i postali službeno ponovo grad.
1: Vremenska prognoza.
0: Ljeto je u gradu, i ne samo u gradu, već širom našega kraja i zapravo još i šire. U Delnicama su 22 stupnja, prilično ugodno, Rijeka je na 28, Rab je na 30. Danijela Vlašić, meteorologinja Državnog hidrometeorološkog zavoda, zna više o izgledima prognoze sutra.
7: Pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, a mjestimica uz razvoj oblaka, moguća je kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici te na području unutrašnjosti Istre. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, more malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 17 do 19 unutrašnjosti Istre, od 12 do 16, a najviša dnevno od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru, Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14, a najviše dnevno od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
2: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
3: Ljeto nam se vratilo. Art Kino otvara vrata svoje ljetne rezidencije na otvorenom u dvorištu Kapucinskog samostana, gdje posjetitelje do kraja srpnja očekuje bogat filmski program u kinu pod zvijezdama. Program ljetnog Art Kina započinje u četvrtak 11. lipnja u 21 sati 15 minuta posebnom projekcijom talijanskog klasika Cinema Paradiso u režiji Giuseppea Tornatora, koji slovi kao najljepše ljubavno pismo filmu, kino i zajedničkom gledanju filmova na velikom platnu. Ulaznice za ljetno Art Kino su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: A dobro, ipak čini se mali iskorak od uobičajenih njihovih pjesama. Budući da Hajdi šeće psa, bile su one već sa nekoliko pjesama tu na našoj listi. Ovo se čini onako baš malo vesela, malo žešća od njihovih uobičajenih pjesama. Onako, možda čak i plesna. Vidjet ćemo.
1: Meni je baš plesna, meni je full plesna.
0: Da. E pa dobro, za neki večernji izlazak, zašto ne? Nismo mi gotovi s novitetima, imamo još 19. mjesto. Tu nas čeka zagrebački band Detour i to sa 6. singlom sa nadolazećeg albuma. E pa sad kako to obično biva situacija sa singlovima koji izlaze u ovo doba, to budu nekakvi potencijalni predljetni hitovi. Pa sad evo, hajmo procijeniti. Inače, prilika je to i za najavu njihovog 7. studijskog albuma Sve je ok. Tako se zove album. Ne da ja nešto izmišljam. Navodno, evo, 11. rujna je datum kada treba album izaći.
1: O, veselimo se onda.
0: Veselimo se, ajmo onda poslušati da li ima preko prepreka potencijala za ljetni hit.
1: Sigurno. Bok, mi smo grupa Detour.

0: E, ovo su nam bili Detour preko prepreka na 19. mjestu. E sad, da li će biti ljetni hit ili ne, ha, to ovisi o vašim glasovima, ali o tom potom, nešto kasnije ćemo vas uputiti još u to kako ćete glasovati na našoj listi. Ali ono što smo pripremili kao sljedeći korak u našoj listi zapravo nije samo pjesma, već i glazbenica, odnosno pjevačica koja nas čeka na telefonskoj liniji prije nego što nam krene pjesma od Marcele Hey I love you. Marcela nas čeka i na telefonskoj liniji, pa želimo joj toplu dobrodošlicu. Marcela, pozdrav.
1: Pa pozdrav, hvala puno na pozivu.
0: Pa bio bi red, evo, budući da si nam treći tjedan, tako da još na listi, tako da još uvijek je pjesma dosta svježa. I trenutno, moram ti reći, evo, jedina pjesma na engleskom jeziku koju imamo na listi.
1: Wow.
0: Da, da, da. I dosta dobro to se skupa zvuči, pa evo, daj nas uputi malo kako je išao taj proces kreiranja Hate That I Love You. I moraš nam reći isto tako malo i što stoji iza nas slova.
1: Pa da, mislim da ovaj iz naslova se čak može i pročitati o čemu zapravo pjesma govori, Hate That I Love You. U principu pričamo o toj jednoj toksičnoj vezi iz koje znaš da bi trebao izaći, ali nekako onako malo i uživaš u tome, što je zapravo malo onako ludo, ali eto, ono, mislim, ne mora to samo biti i ono i ljubavna priča, to znaju biti i ono i neki prijateljski odnosi i poslovni odnosi, ali uglavnom toksična veza iz koje bi bolje bilo izaći. Ali eto, ovaj, pjesma nastala krajem 2023. Tako da je već imam dugo u ladici i jedno sam čekala stvarno ju izbaciti. I ovaj, nekako ono, pjesma je, zapravo ovo je bio najduži proces oko pisanja ove pjesme, zato što meni je onako veliki uzor Michael Jackson i ovaj, često ga slušam. I ovaj, i baš na putu prema studiju slušala sam njegov album i ovaj, onako sam samo razmišljala, ajme, što ako ja producentu kažem, možemo li uzeti nešto onako iz inspiracije iz njegove produkcije. I zakomplicirala sam stvar, naravno, zato što nije lako, nije lak bio sam taj proces, ali ovaj, evo, iskreno, iza Hate That I Love You velika inspiracija je bila Michael Jackson produkcija i zapravo je i produkcija pjesme prvo nastala, a onda taj refren i taj Hate That I Love You i nakon toga ono cijela pjesma, melodija, tekst. Tako da ja bih rekao da je trebalo negdje 3-4 odlaska u studio da bi zapravo završila ovu pjesmu.
0: Odlično. Jako mi se dopada ova poveznica i inspiracija s Michael Jacksonom. Evo, ja osobno jako, jako volim Michael Jacksona, tako da i on se vrlo često nalazi negdje na mojim listama, bilo u autu, bilo negdje drugdje ili kod kuće, tako da super, super.
1: Onda se razumijemo.
0: Da, da, apsolutno, apsolutno. Evo, sad sam ja isto otkrila oko i detalja ovako o svojim nekim preferencama. Da, mislim, apsolutno jedan od najvećih. Ako ne, mislim, možemo reći i najveći umjetnik u glazbenoj industriji, u povijesti glazbe. Da, ogromno ime i falit će nam, ja mislim, zauvijek. Marcela, odlično je ova zapravo priča i sa ovim ljubavima, odnosno odnosima koje treba napustiti, i to je isto dosta dobra tematika da se malo provuče kroz glazbu, jer obično slušamo o pjesmama koje su onako, pa ljubavne, ono, u punom smislu riječi, a ova ipak je, nosi sa sobom jednu drugu konotaciju.
1: Je, istina, istina, da. I baš mi je bilo onako zanimljivo pisati iz tog ugla, zato što odmah automatski kad sam razmišljala o toj toksičnoj vezi u kojoj sam bila, išla sam onako u tom kao moraš izaći, nekom onako malo, ja bih rekla, tužnijem i nekom onako kao stavu da želim onako popraviti sve ili da sam zapravo tužna da je tako, ali onda sam rekla ne, čekaj. Znam kako je bilo kad sam bila baš u toj situaciji, kad sam bila unutar te toksične veze, nisam odmah izašla i baš upisat u tom nekom periodu.
0: Da. Obično to onaj tko se nalazi unutar takvog odnosa zna da nije to baš tako jednostavno, iako se ljudima sa strane čini to dosta jednostavno, pa onda tako, takva pitanja uglavnom i postavlja javljaju ono, pa dobro, šta ne odeš već jednom i takve stvari. Dobro je da nam pjevaš o tome, nego reci nam, evo još ćemo te malo zadržati, koju minutu, kakvi su ti planovi za ljeto, ćemo te moći vidjeti i slušati tu negdje u blizini Rijeke, a dobro, ili cijela Primorsko-goranska i Istarska županija su nam okej, nije to tako daleko.
1: Pa evo, baš sa jako sretno da mogu najaviti da nastupam kao predgrupa legendarnom Parnom Valjku i to 28.6. Kasta Trekina. Tako da, eto, ne može bliže.
0: Super, super, dobro. Da, evo, Parni Valjak isto nam je na listi, tako da definitivno će biti super čuti i njih i tebe. Evo, dobra kombinacija, odlična. I nakon toga imaš li nam još koji datum za podijeliti ili ćemo te to morat zvat opet?
1: Svakako radi se na tome, ima par datuma koje još nisu ona 100% potvrđeni. Mm-hmm. Evo sad, evo u srijedu idem na Pag, svirka na Pagu, kamp Šimuni, tako da onako kreću svirke lagano. Mm-hmm. I svakako ima datuma još nekih svirki u 9. mjesecu, ali evo nadam da ćemo se ponovno čuti da mogu kompletno sve to potvrditi, ali isto tako ja sam aktivna na društvenim mrežama, tako da čim je potvrđena svirka ja to odmah razglasim.
0: E, da, dobro, nema danas ništa bez društvenih mreža, to nam je ipak isto jedno sredstvo informiranja, jedno odno. I veselimo se evo i sljedećem tvom singlu kad nam budeš došla ponovno na listu, u međuvremenu živo u ovom sada. Marcela, hvala ti puno, neke hvala uspješno vam ljeto i veselimo se Crekvini.
1: Hvala puno i hvala na podršci i čujemo se i uživajte u ostatku dana.
0: Hvala, hvala Marceli, uživamo mi, pa ne samo u ostatku dana, nego i u Hate That I Love You.

0: Bila je to Marcela i Hey Derelov, ja bilo nam je ugodno pričati s njom.
1: Da, ma, super je Marcela i naravno čekamo evo, kad će nam se sljedeći put javiti, uvijek je užitak popričati s njom.
0: Eto, a sada na 17. mjestu slijedi nam Vatra i pjesma Razglednica. Kaže Ben da je to pjesma koja donosi toplu i nostalgičnu atmosferu, a budi univerzalne uspomene na odrastanje uz Jadransko more, jedno jedino naše.

Vatra i razglednica, 10 lijepih okruglih tjedana s nama na 17. mjestu, a sad idemo na 15. Tamo su nam cure iz Meritas pripremile pa isto potencijalni ljetni hit Radio.

0: Bile su to Meritas na 15. mjestu, druži se s nama već 4 tjedna, a sada na 14. mjestu čeka nas Marko Kutlić sa pjesmom Uzmi drugi dio mene. Kaže da mu se pjesma dogodila u idealnom trenutku koji uopće nije ni planirao.
1: Tako su najbolje.
0: E pa da, one u neplanirane. S njom se na kraju prijavio na Zagrebački festival na kojem je i pobjedio. Tako da, ništa, idemo čuti.
1: Čovjek ima recept.
0: Da, aha. Uzmi i drugi dio mene.

Marko Kutlić uzmi drugi dio mene na 14. mjestu. Skačemo na 13. Tu je jedna pjesma koja je ipak malo nešto kraće s nama, tek 4 tjedna, pa dobro, mjesec dana. Martin Kosovec nam je to i Mjesec na dlanu.

Martin Kosovec, Mjesec na dlanu. Na 12. mjestu čekaju nas Pavel i pjesma Cowboy Indijanci. Kažu spoj balkanskog i meksičkog melosa. Pa ajmo poslušati.

0: Pavel Kauboj i Indijanci, 12. mjesto, ali ono što vam možemo reći kao jednu dobru informaciju sada je da lista je pa svježe izašla iz pečnice i na našem Facebook profilu je.
1: Eto, sad možete ići glasati.
0: Hitno sada, odmah ovu sekundu. Brzo, ako ste u autu, brzo. Stanite sa strane, nema sada, gotovo. Mm-hmm. Stat negdje brzo na neku zaustavnu traku nasred autoceste i da. Glasat na naše
1: odmah.
0: Facebook listi. Bruno Krajcar, dobar vam dan.
2: Dani biže, a noć je tu, i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Bruno Kreitzer, dobar vam dan na 11. Dobar vama dan. Pa zapravo, ne znam, večer. Evo, 2 minute su do 19 sati.
1: Ja mislim da je dan još uvijek. Van.
0: Dana.
1: 100%.
0: A dobro, mislim, ako gledamo po tome koliko je vani sunca i onog dnevnog svjetla, onda da, ali nekako već 7 sati na računaš kao večer. Da, to je to zbunjujuće razdoblje sada dok se ne ufuramo u ljeto.
1: Neka, pomalo.
0: Idemo mi na 10. mjesto, tu su nam naši Riječani Fitovci i Odvedi me.

0: Fitovci, odvedi me, polovica liste, 10. mjesto, točno, sad se krećemo prema onoj gornjoj polovici.
1: Tako je, sad smo na 9. mjestu, logično, nakon 10. Urban i Četvorka, pjesma, sagradiš u ti pjesmu, pjesmu inače prati jedan jako zanimljivi spot, tako da obavezno pogledajte kad se zaustavite s vožnjom i nakon što odete glasat na našu listu, Krokodil, onda slobodno možete pogledat i spot. Sagradit ću ti pjesmu Damir Urban.
2: Makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložim.

Bio je to naš Damir Urban s kojim smo eto slučajno imali prošli put i priliku popričati. A sada slijedi nam na osmom mjestu Anfas sa pjesmom Zagrli me. To je pjesma sa albuma njihovog novog izbačenog Dan kao san. A na albumu se nalaze i neki bezvremenski hitovi poput Zla na Boga Palas i Stariji smo jedan dan i tako. Tako da idemo sada poslušati.

Naši Riječani Amfas su nam to bili sa pjesmom Leptir. Idemo mi na sedmo mjesto. Na sedmo mjestu nas čeka, pa sad idemo ni sa Riječanima, Boris Štok i Zagrli me.

0: svoje ime. Jako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me.
1: Radio Rijeka.
2: I evo nam, došle su nam servisne informacije na red, nešto mrvicu ranije nego uobičajeno. A mi ćemo krenuti sa vremenskom prognozom za sutra. Sutra pretežno sunčano uz malo domirenu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Puhaće slabo domireno, jugo more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru, uglavnom od 17 do 19, u unutrašnjosti Istre od 12 do 16, najviša dnevna temperatura sutra se očekuje između 26 i 29 stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura od 12 do 14, a najviša od 24 do 28 stupnjeva. Sa vremenskom prognozom u kojoj su najavljene dosta visoke temperature u kojima treba ipak malo i opreza, mi sada idemo na naše ceste. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, ali ipak na većini cesta trenutno se vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. A radova ima, a to ćemo sada u nastavku, ali imamo i jednu izvanrednu situaciju u prometu. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A6 u tunelu Sopač u smjeru Rijeke, vozi se jednim prometnim trakom i ograničenje brzine na 60 km na sat. Budite oprezni ako ste negdje na toj dionici upravo sada ili ćete se kretati prema njoj uskoro. A6 Rijeka Zagreb, još uvijek smo na toj autocesti i radovi su na sanaciji vijadukta Zečeve Drage na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko. Promet se vodi dvosmjerno, kolnikom u smjeru Rijeke, jednom suženom prometnom trakom za smjer Rijeke i po dvije prometne trake za smjer Zagreb. Također još uvijek su radovi na održavanju autoceste A6, uključujući i tunel Hrasten između čvorova Vrata i Oštrovica u smjeru Rijeke. A podsjećamo vas i na onaj izvanredni prijevoz koji će biti aktualan do 17. lipnja u noćnim satima između ponoći i 4 sata po 6 ponavljanja između naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica, privremeno zaustavljanje prometa u oba smjera u maksimalnom trajanju do 15 minuta. Što se tiče pomorskog prometa, nema teškoća, idemo na isključenja struje za sutrašnji dan.
3: Bez struje 9.6. bit će na području Raba ulica Barbat od kućnog broja 173 do kućnog broja 179 i od kućnog broja 223 do kućnog broja 235 od 9 do 13 sati. Na području Cresa, Lošinja, naselje Vodice, Predošćica, Dragozetići, Sveti Petar, Beli, Pojane, Ivanje, Filozići i Porozina u vremenu od 8 do 14 sati, Mali Lošinj, dio ulice Vladimira Gortana u vremenu od 9 do 11 sati. Na području Crikvenice, ulica Košuljandići od 9 do 11 sati i Novi Vinodolski, ulica Kralja Branimira od 11 do 12. Na Krku, kod Vrha, ulica Staro Selo od 8.30 do 11.30. Na području Opatije Lovrana, stari grad Lovran, broj 14 do 52 i 60, 62, 63 i 64 u vremenu od 9 do 11 sati. Na području Rijeke, Viškovo, Kosi, brojevi 56, 58a, 58b, 58.1, 71, 74 u vremenu od 11.30 do 14 sati. Na Viškovu struje neće biti u ulici Perkovac, broj 2 i Kosi, broj 75 i 74. Svi brojevi 75,6 od 8 do 11 sati.
2: Je nam to od struje? Yeah. To nam je to. Dobro, evo imamo još dvije informacije koje su nam pristigle u međuvremenu, a tiču se prometa prije nego što krenemo na isućenja vode. Informacija koja je aktualna već neko vrijeme, pa tako bit će i sutra od 11 do 11.10 miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa s time rečenim doći će i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Y između čvora Anđeli i čvora Matulji. A cesta Rijeka izvodit će radove asfaltiranja u ulici Grbaste sutra, dakle u utorak od 7 do 16 sati. Ulica će biti zatvorena za sav promet. To nam je to što se tiče i prometa i struje, a sada idemo na isućenja vode za sutrašnji dan. Na području Rijeke ružit će vas svi kućni brojevi bez vode od 8.30 do 15 sati. Idemo na Dražice, Pulipoje, Školska, Podhum 1B, 1.2 i 3 i Obrovac broj 20. Sutra bez vode od 8 do 15 sati. Pulipoje i Školska u pitanju su svi kućni brojevi. Idemo dalje, Ričinska, također svi kućni brojevi, vode nemaju od 8.30 do 14 sati. Idemo sada na područje Kastva, Spinčići od broja 80 do 110, 127B do 161, 166 do 167, zatim Tometići broj 30 do 35A, na području Matulja Kastavska 44, Frana Supila od broja 8 do 13. Ove adrese sutra bez vode od 7.30 do 14.30, a na području Viškova ulica Bujki od broja 32 do 42, vode nemaju od 8 do 11 sati. Još nešto isključenja vode bit će sutra u Matuljima, Jankovićeva cesta, Matuljska cesta i Partizanski put, i to od 8 do 15 sati. Također sutra bez vode potrošači u naseljima Pehi, Katinići, Zubinići, Falalelići, Vlašići od broja 6 do 15 i Jurovići broj 148, sutra bez vode od 9 do 15 sati. I s time smo došli do kraja naših servisnih informacija. Idemo mi dalje na sedmom mjestu nam je bio Boris Štok, idemo sada na šesto Belfast Food i Stella.

0: Belfast Food i pjesma Stella bili su nam na šestom mjestu, a sada nam je Damir Keđo sa pjesmom Moje lije. Šest mjeseci sam čekao ovu pjesmu podijeliti s vama, pa evo napokon je podijelio, idemo je poslušati.
1: Predzadnji put.

Damir Kedžo, moje li je, eto, ako dobije dovoljno vaših glasova, onda sljedeći put ga slušamo. Posljednji 15. maksimalni put na našoj listi, idemo mi na peto mjesto. Tu su nam naš riječki dvojac, koji, evo, stigli su nam nakon 3 godine stvaralačke tišine sa pjesmom Mi smo začarani krugovi, atmosferik iza kojeg stoje Lado Bartoniček i Martina Majerle. Pa eto, ima taj single isto tako i vizualno dojmljiv video od kojeg također potpisuju Lado Bartoniček, a i ovaj puta Jasmina Štefović, a koji prati atmosferu pjesme i dodatno naglašava taj njezin pulsirajući ritam, emotivnu dinamiku. Mi smo začarani krugovi.

Bila je to Soul Pop balada Ane Kabalin i Kristijana Beluhana, Život bez tebe. Evo sada smo pomalo ušli u top 3. Tu nam se na trećem mjestu nalaze Tondini i Divojke sa pjesmom Grad se beli preko Balatina.

Da, Tondini i naše divojke, grad se beli preko Balatina, treće mjesto. Idemo mi na drugo mjesto, tu nas čekaju, pa čak mi se čini i uvjerljivo brane. Prošlo tjedno drugo mjesto, a već 12 lijepih tjedana s nama se druže Erna i Marin Jurić Čivro. Sa pjesma sa Zagrebačkog festivala, sa elementima countrya i bluza, koja progovara o trenucima kada ljubav stoji na rubu, ali nada još uvijek ne nestaje. Glazbu potpisuje Erna, aranžman oblikuju zajedno Erna i Gabor Rašras. No, dobro, samo ovaj dan, drugo mjesto.

0: samo ovaj dan. I eto tako, pomalo došli smo mi do prvog mjesta. Prvo mjesto već dva tjedna, da, ovaj drugi tjedan čvrsto drži ritam promjena.
1: A, nove čekaj, ljubavi. Čekaj, ali imamo mi još posla prije prvog mjesta. Dakle, Facebook profil Krokodil Radio Rijeke, lista je već gore, glasovati možete, pa bilo kada, zapravo to je ljepota društvenih medija. A s vama su se družili za tonskim pultom Ivan Saftić, Ana Marija Ilić je glazbena urednica, urednik liste Albe Petrović, s vama u studiju bile su Ema Bubić i Ivona Pirobon i sada je to prvo mjesto. To imaš
0: tek nam, sad.
1: Tek sad.
0: Tek sad je prvo mjesto. Točnije, prvo idete glasat i onda je to prvo mjesto. Tako.
1: Tako je.
0: Ritam promjena nove ljubavi.

5,1 102,7 104,7

95,1. Cijela 7. 104,7.

Dobru večer vam želim, dragi pomorci i pomorkinje, slušatelji i slušateljice Hrvatskog radija, ovog ponedjeljka na početku pomorske večeri iz studija Radio Dubrovnika. Potom i preuzimanju jednog od dvije novogradnje Atlantske plovidbe, AP Imperial već plovi, uskoro bi trebao i novi brod AP 5. Kao novogradnjama, kao i stanju na AP Astareji, koji se od početka blokade Hormuzskog tjesnaca nalazi u Perzijskom zaljevu, govorimo i u večerašnjoj emisiji. Najavljujemo i drugo izdanje utrke električnih glisera koja će se u petak i subotu održati u Dubrovačkom akvatoriju. Popratili smo i nove uspjehe mladih jedriličara Dubrovačkog Orsana, čućete više i o projektima financiranim iz europskih fondova koji se tiču uklanjanja otpada iz mora, zatim praćenja klimatskih promjena, ali i očuvanja i prezentacije pomorske baštine. Dubrovački muzeji nedavno su otvorili gostujuću izložbu Pomorskog muzeja iz Splita na temu mornaričkih odora. Donosimo i priču o jedinstvenom obilježavanju tijelova u Malom Stonu na Pelješcu. Svoju pomorsku priču i ovog će ponedjeljka s nama podijeliti jedan pomorac iz grada kapetana Orebića. Najavišemo i ovogodišnje izdanje tradicionalnog plivačkog maratona Đuro Kolić. Sve spomenuto samo je dio tema u večeri pred nama. Za sada podsjećam i na besplatni broj telefona za vaše pozdrave pomorcima daleko od svojih domova 0800 7075. Ja sam Katarina Lučić-Tampalija, za tonskim pultom je Ante Bešlić. Kroz pomorsku večer glazbom nas prati Mihaela Soko.

0: početku Pomorska večer iz Dubrovačkog studija ovog ponedjeljka razgovaramo s izvršnim direktorom Atlantske plovidbe, gospodarom Markom Domjanom, upravo evo o novostima koje su nam ovih dana stizale iz kompanije po pitanju imenovanja dvaju novih brodova o kojima smo već izvještavali ranije u našoj emisiji, AP Imperial i AP Petka. Dobro večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, sve bilo je popraćeno i u medijima, 26.5. smo napravili ceremoniju krštenja dva nova broda Atlantske plovidbe, AP Imperial i AP Petka. Kumovi su bili župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo za AP Imperial i župan Zadarski za AP Petka Josip Bilaver. Evo, to je bila, ja bih rekao, baš onako jedna lijepa svečanost gdje smo praktično zbog dislociranosti dva broda napravili jednom ceremonijom krštenja oba dva broda. Uglavnom, prvi brod je i nekoliko dana nakon toga, to je 3.6. isporučen Atlantskoj plovidbi, a drugi brod je upravo završio probne vožnje i očekujemo isporuku kroz nekakvih 10 dana.
0: Podsjetimo još jednom o kakvim je brodovima riječ.
1: Evo, to su brodovi tipa Ultramax, znači 64.000, odnosno točnije 63.500 tona. Brodovi su projektirani od strane kineske projektantske kuće Zdari. Prilično su, vrlo su ekonomični, to se pokazalo i na probnim vožnjama. Postigli su stvarno izvrsne pokazatelje što se tiče potrošnje i brzine. Evo, prvi brod je već ušao, već krca prvi teret u Nantongu i nakon toga ide dalje u drugu kinesku luku i onda dalje za Južnu Ameriku.
0: Kapetani brodova, evo koliko znam, već spominjali smo imena.
1: Kapetan prvog broda je Vjeko Miletić, upravitelj stroja je Denis Radetić, a drugi brod će preuzeti Ivan Škara kao zapovjednik i upravitelj stroja Pero Batinić.
0: Evo, osim toga, kakvog je još drugog, ajmo tako reći, vjerujem da ste imali drugih poslova u Kini, što je možda zanimljivo za poslovanje same kompanije?
1: Pa u stvari, najveći fokus je ovaj put baš bio na tim novim brodovima, jer smo druge stvari koje su bile, to je prije svega bilo dokovanje redovito, dokovanje Revelina, to smo riješili prije, tako da u stvari jedini je bio ovom prilikom razlog posjeta su bili ti novi brodovi. Dobro, naravno kod primopredaje uvijek ima dosta posla i dosta razgovora sa brodogradilištem oko svega skupa, ali na kraju sve uspješno završeno, prvi brod je već radi, drugi brod će kroz nekakvih 10 dana, očekujemo isporuku, možda malo i manje. To je čak i dosta ispred roka koji je ugovoren bio. Tako da s obzirom na to da je tržište dosta dobro, onda smo i mi zainteresirani ga što prije preuzeti.
0: Nakon svega što smo zapravo pratili kroz zadnje 2 godine o poslovanju same Atlantske, preuzimanje strane tankerske i slično, na ovaj način nekako ipak stižu dobre vijesti. Znamo, najavljivali smo i ranije, već krajem godine stiže još jedan.
1: Ne krajem godine, nego početkom iduće godine dolazi i brod koji se već počeo graditi normalno, on će se zvati AP Sveti Vlaho i mi očekujemo njegovu primopredaju već neđe baš na samom početku 2027. godine. To je identičan brod ko što su ova dva, znači sva tri broda su isti i već postoji interes na tržištu i za taj treći brod.
0: Osim toga, još uvijek nama je itekako važna tema stanje pomoraca na brodu AP Asterea koji se još uvijek nalazi u Perskom zaljevu.
1: Pa jeste, ova Asterea se nažalost još uvijek nije pomakla. Brod je tamo već poprilično dugo vremena od samog početka rata u Iranu. Ko što smo već prije bili spominjali, napravili smo smjenu posade. Brod je opskrbljen svim što je potrebno i hranom, vodom, gorivom, tako da jednostavno moramo i dalje čekati, biti strpljivi dokle god ne dođe do nekakvog rješenja s kojim je moguć siguran prolaz kroz Hormuz, a Stareju nećemo micat to tamo. Vidimo i sami, vidite i po medijima da su ti pregovori između Amerike i Irana poprilično dugotrajni, još uvijek se ne nazire nekakav konačan dogovor, iako svako malo se čuje o tome da tek što nije, ali moramo biti strpljivi, Pomorci su svi dobro, normalno u kontaktu su sa kompanijom, svakodnevnom sa obiteljima i evo, nemamo što drugo nego čekati.
0: Možda za kraj ovog razgovora, ako se možemo samo s ovim odmakom od sad već skoro dva mjeseca osvrnuti na stanje, znači kako je ova cijela situacija odražava na poslovanje općenito i na, mislim, brodarstvo kao takvo po pitanju rata na Bliskom istoku.
1: Pa evo, rat je definitivno donio do preslagi ruta. Ono što smo mi najvećim dijelom vozili uopće iz Perzijskog zaljeva, to su bili fertilizeri i toga sad naravno nema, odnosno neće biti neko vrijeme dokle god se taj i proizvodnja tamo i na kraju krajeva trgovina ne, i prolaz kroz hormuški tjesnac ne normalizira. Došlo je naravno do drugih promjena, prije svega zbog promjene cijene nafte. Jednostavno ovim i smanjenjem prolaza broja tankera kroz Hormuz je došlo do nedostatka tog energenta i samim tim je došlo do povećanog interesa za ugljen. Odnosno, jednostavno, ugljen koji se kao fosilno gorivo već duže vrijeme izbacuje iz i ne samo u Europi, nego i drugim zemljama se izbacuje kao pogonsko gorivo za, prije svega za elektrane i ove željezare. Vidimo da se ponovo počeo sve više, kako se zove, koristiti. Jednostavno moraju se nadoknaditi taj nedostatak nafte kao energenta. I zato vidimo da je došlo i u ovom našem segmentu rasutih tereta, došlo do povećane potražnje i vozarine su poprilično na visokom nivou za ovu dobu.
0: Općenito su nam nekakva očekivanja u budućnosti drukčija ipak.
1: Ali se recimo kao zanimljivost je da ako izuzmemo koronu, prošla godina bila prva gdje je transport ugljena morem bio manji nego prije. Znači prva godina da nije raso taj volumen transporta ugljena. I to je naravno posljedica ugradnje sve većeg broja obnovljivih izvora energije i tako dalje, ko što vidimo i pogotovo i na istoku sad i sve to ide u tom smjeru, međutim jednostavno taj nedostatak nafte se nadoknađuje u ovom trenu sa povećanom trgovinom.
0: Evo, u nadi da će se situacija sa APA Starijom što prije ipak razriješiti i uz čestitke na novim brodovima, ja se još mogu samo zahvaliti na ovom razgovoru.
1: Hvala lijepa, evo ja bih se isto svim pomorcima zaželio dobro more, a naši posebno bih zaželio pozdraviti posade na naša dva nova broda, AP Imperial i AP Petka.
0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, bio je ovo glavni izvršni direktor Atlantske plovidbe, gospar Marko Domjan. Nakon malo glazbe nastavljamo s emisijom.

0: Kao što smo ranije čuli, kumovi novim brodovima Atlantske plovidbe bili su župani Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije Blaž Pezo i Josip Bilaver. Ovom događaju, drugim aktualnim temama ulaganja u lučku infrastrukturu po kojima se najjužnija županija posebno izdvaja, te drugim rezultatima boravka u Kini, kolegica Nila Miličić-Vukosavić prošlog je tjedna razgovarala sa županom Dubrovačko-neretvanskim Blažom Pezom.
1: Prvenstveno smo išli na jednu konferenciju koju su organizirali kineske vlasti, regionalne vlasti u gradu Jinanu, gdje su sudjelovale regije istočne i jugoistočne Europe, a i mnoge neke druge regije iz ostatka svijeta. Mislim da je bilo preko 300 svakakvih institucija, lokalnih, regionalnih i državnih vlasti. Mislim da ta razmjena gospodarskih informacija, trendova i svega onoga što Kina radi je veoma dobra. Dobro je biti prisutan u tom dijelu svijeta, jer tamo je stvarno, događa se zadnjih 20 godina jedna velika ekspanzija i trebalo bi te neke stvari, koliko god bude moguće, primijeniti koliko je moguće na naše. A ono što ste napomenuli, što nam je svako bilo drago što smo spojili ugodno s korisnima, to je da smo imali čast i zadovoljstvo biti kum u jednom brodu Atlantske plovidbe Imperialu. Ljudi iz Atlantske plovidbe su pozvali mene i kolegu Josipa Bilavera za prinuće dva njihova nova broda. Osim Imperiala to je bio i Petka. Radi se o velikim tankerima za rasute terete i mislim da je onaj činjenica da ulažu dalje u svoju flotu, da tu flotu pomlađuju, pokazuju jednu usmjerenost na tržište, na svoj biznis koji rade, i takva ulaganja i opstojnost Atlantske plovidbe na tom jednome tržištu prijevoza roba je po meni značajna i dobra, kako za Atlantsko, tako i za cijelo pomorstvo, hrvatsko pomorstvo.
2: Da, zapravo, evo, htjela sam i pitati, to je izuzetno značajan događaj za hrvatsko pomorstvo u cjelini, da. Pa evo, možemo li s ovom prilikom sad kratko osvrnuti i na ovu temu preuzimanja Atlantske plovidbe od strane tankerske. Gradonačelnik je znao više puta spomenuti, ajde, barem sreća pod navodnike u nesreći, jer je riječ o spajanju dva velika domaća brodara, točnije najveće.
1: Slažem se, shvatio sam da je cilj te operacije bio upravo da bi mogli biti konkurentni na tim velikim tržištima i veliki globalni igrači. Mislim da je njihovo udruživanje i zajednički nastup na tim tržištima dobar, a sama činjenica ko je vlasnik dionica, u kojem postotku i da li to neko tumači da smo izgubili ili nismo izgubili Atlantsku, mislim da su dionice koje je tankerska kupila i prije nisu bili u vlasništvu Dubrovčana, tako da u tom smislu nije se ništa dobilo ni izgubilo. A evo što je, kao što je gradonačelnik rekao i dobro primijetio, dobro je u toj cijeloj priči da je sada imatelj kontrolnog paketa ili većinskog paketa dionica upravo firma koja se bavi istim poslom i koja je fokusirana upravo na održavanje tog posla i unapređenje poslova koji je do sada radila Atlantska je dobra stvar, i u tom smislu tako treba gledati. A evo i ove nove gradnje kojima smo imali sad priliku prisustvovati u Kini, još je treći brod u najavi, Sveti Vlaho, na jesen, tako da vidimo da su fokusirani na ono što rade, da Atlantska opet ostaje i sa svojim imenima, sa svojim brodovima, i naroda nam pridonosi gospodarstvo grada Dubrovnika i dalje na najbolji mogući način.
2: Dobro, inače, naša županija, to s ponosom možemo konstatirati, je nekako najbolja od svih županija po ulaganjima u luke i lučku infrastrukturu, to ste i sami više puta istaknuli, pa evo, molila bih vas da to malo iskomentiramo. Možda možemo se spomenuti i projekta Luke Perne na Pelješcu, Prigradice, na Korčuli i ostale, pa je li to i dalje stoji da smo u tome broj jedan?
1: Jesmo, i možemo samo ćemo taj svoj raspon između prvog i druge županije još više povećati u budućnosti. Dakle, pred nama je investicije u vrijednosti skoro 60 milijuna eura u Prigradicu, Pernu, Polačište se, znači, projekt nastavlja dalje. Zastavo je, evo, zatvorila se financijska konstrukcija ponovo i sad ćemo sa nekim novim boljim izvođačima, da se sad ne vraćam, Trakavić koja se dovodila sa prošlim izvođačem, nastaviti i realizirati do kraja taj projekat. Među vremenu imamo i odabranog izvođača za Pernu. Prigradicu ćemo imati praktično evo svaki dan, možda je jutros odabran ovaj izvođač, tako da su na dobrom tragu i realizacija tih projekata. Evo rekao sam Prović, još preko 60 milijuna eura se u ta tri, u te dvije lučke, ta tri lučka infrastrukturna projekta ulažu praktično u krugu od 10 km. Osim toga, znate, evo, dobili smo tehnički, prošli nam je tehnički prijed za luku Ubli, tako da očekivamo i da ćemo i tu priču zatvoriti do kraja, iako se luka već ovu zimu koristila aktivno i pristajali su brodovi na nju, ali evo sad s ovim nekim tehničkim rješenjima, rješavanje struje, promet i signalizacije, mislim da smo i tu priču doveli kraju. Prije smo napravili koločep, rivu, Cavtatu, mnoge komunalne lučice, evo ne pada mi se više nešto napred, Kneže, koji smo isto sada pri kraju realizacije tog projekta na području grada Korčule. Tako da evo, stvarno što se tiče tih luka, iskoristili smo maksimalno ona sredstva koja su nam bila dostupna i povukli smo, i naše su županijske lučke uprave i ovaj put pokazale se opravdane. Evo u tom kontekstu i Velika Obala i nova riva i lučko područje u Veja Luci, prometno putički terminal, tako da evo postojanje tih lučkih uprava definitivno su pokazali svoju opravdanost i svi su ravnatelji i njihova ekipa iskoristili maksimalno mogućnosti koje su bile pred njima. I nadam se da će tako biti u budući, jer ima još prostora, imamo još komunalnih lučica koja moramo izrješavati, to smo i najavljali u kampanji, moramo riješiti komunalne vezove. Jedan smo tako već realizirali mali u Brni, za neke 50-60 mjesta, praktično u 3 mjeseca. Dakle, ima posla i znamo kako to napraviti i činit ćemo to dalje i nadam se da ćemo i ove sljedeće 3 godine pokazati sa rezultatima i uređenjem lučkih područja maksimalno. Evo, u najavi su Brijesta, u najavi je Trsteno, tako da ne stajemo.
2: Dobro, to je lijepo čuti, ali malo prije ste spomenuli ovaj luku Ubli na Lastovu, a je li to sad ono što ste rekli riješeno je? Tu je bilo nekih negodovanja stanovnika, nekih kapetana, da nešto kao projekt nije primjereno izveden, je li to negdje sad sve okej?
1: Okay? Poslušajte, sve za realizaciju jednog takvog projekta stvarno moraju se raditi i maritimne studije i pozicija luke koji je li dobra, je li idealna, vjerojatno jedna nije idealna do kraja, znate kako je s morem i sa morskim uvjetima i s obalom, ali ta se pozicija luke koristila već godinama. Tako da je na istom mjestu je rađena i nova luka, sve su studije napravljene ponovo, struka je radila svoj dio posla, tako da s moje pozicije ja u tom smislu ne mogu suditi i ne pada mi na pamet da na neki način kontresam ili dovodim u pitanje mišljenje jednog kapetana koji vjerojatno ima ogromni broj sati plovidbe na tim brodovima i sigurno može bolje suditi o kvaliteti pozicije. Ona, ako je nije bila idealna, nije bila ni dosad idealna i teško je jednom tako pučinskom otoku naći jednu valu zaklonjenu na način da ima tu infrastrukturu da bude sve ankrizija. Ono što me veseli me da smo tu investiciju doveli na ugled, takav jedan pučinski otok to po meni zaslužuje. Moguće veliki trajekti pristajati u tu luku, veliki trajekti mogu podnijeti veće more, tako da mogućnosti povezanosti Lastova sa kopnom su u tom smislu veće. Evo kažem vam, prošao je tehnički pregled i u tom smislu ćemo taj projekt završiti. Bilo je još nekakvi mogućnost da se brodovi spajaju na struju sa kopna, isto tako će i zvukove i rad motora u noćnim satima sigurno smanjiti, tako da mislim da sve te neke stvari i prigovore koje smo imali u toku gradnje da su iza nas i da u tom smislu više neće biti problema, niti će se čuti kakve disonantne tonove vezane za tu investiciju na Lastovu.
0: Čuli ste što je o boravku u Kini i ulaganjima u lučku infrastrukturu u razgovoru kazao župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo. Nakon kratkog glazbenog predaha najavit ćemo ovogodišnje izdanje utrke električnih glisera koja će se u vikendu pred nama održati ispred Dubrovačke povijesne jezgre.

0: Bird, reći će nam Žarko Knegor, jedan od organizatora. Dobrodošli u program Hrvatskog radija.
1: Dobro večer, hvala vam na poziv. Da, same pripreme su krenule dosta nekoliko mjeseci unazad, to jest u principu više od godinu dana za što se pripremalo kad se završilo i prošle godine, ali ova intenzivna priprema je krenula zadnjih par mjeseci, a sami logistički radovi i cijela operacija koja se počela događati u Dubrovniku je počela prije nekoliko dana. Stigli su šatori, stigli su viljuškari i sva ostala oprema, dizalice koje su nam potrebne za održavanje. Prvi kamioni sa rejs brdovima i opremom su već došli, oni se sad trenutno iskrcavaju u našem logističkom centru u Gružu, gdje se sve to priprema za odlazak u Stari Porat.
0: Dakle, sve će se i ove godine zapravo održavati ispred povijesne jezgre.
1: Da, lokacije su jednake, promijenili smo jednu lokaciju tog logističkog centra, nije više ispod mosta, nego se nalazi na parkingu Luke Dubrovnik uz zgradu Luke, ali to recimo za gledatelje i za cijelu operaciju nije nešto što je važno, sama utrka, pedok, launching zone i taj dijelovi koji su vezani za utrku glisera se održava ispred stare gradske jezgre, Excelsiora i Lokruma.
0: Dvodnevni događaj, osim same utrke, i ove godine uključuje i popratni program, zar ne?
1: Da, u principu je dvodnevni ovaj službeni dio, ali imamo četvrtak taj koji je još uvijek shake down, to su nekakvi neslužbeni treninzi, petak su kvalifikacije i subota je utrka. Uz sami sportski dio imamo i ove popratne sadržaje, summit koji se održava u petak, imamo i workshop sa djecom i vezano za čišćenje mora i okoliša koji će održavati u četvrtak, tako da je pregrštih nekih sadržaja koji se događaju uz to, naravno i fan zona za gledatelje za vrijeme utrke u subotu na Banjama sa uz video zidove voditelja i neko ako može malo približiti sam događaj sportski gledateljima, a u Lazaretima tokom subote će biti otvorena, petka i subote će biti otvorena fan zona gdje će svi koji žele moći izbliza vidjeti te trkače glisere race birdsove, vidjet će simulatore, moći isprobati simulator kako to izgleda u stvarnosti, tako da ovako dosta tih sadržaja će biti u sam sportski dio.
0: Pojasnimo, dakle, Dubrovnik je treća postaja svjetskog prvenstva, zanimljiva su i druga imena, tako?
1: Da, Dubrovnik je treća postaja, prije toga smo imali utrku u Saudijskoj Arabiji, imali smo na Lago di Como Dubrovnik i nakon toga ostatak kalendara koji su Miami, Lagos i ostale neke utrke koje se održavaju u cijelom svijetu.
0: Dakle, ono što na neki način ovaj događaj čini snažnim su i globalno poznata imena koja na neki način doprinose cijeloj priči kojima je to sve zanimljivo.
1: Da, najveći marketinški učinak ovoga događaja su upravo ta velika imena celebrity koji stoje iza tih timova, svi su oni vlasni timova, jedan od njih je LeBron James, Rafael Nadal, Didier Drogba, Will Smith, Steve Aoki, Prince od Monaka, tako da vrlo, vrlo velika imena i show biznisa i sporta koji stoje kao vlasnici tih timova i kažem oni su nekakav najveći marketinški dobitak cijelog projekta same utrke, ali i lokacija gdje se one održavaju.
0: Tko nam dolazi ove godine?
1: Pa evo, to još nije potvrđeno, da što su to takva vrsta ljudi koji u principu potvrde zadnji trenutak, ali 2 do 3 vlasnika tima sigurno očekujemo.
0: I kakva su očekivanja od same utrke?
1: Pa dobro, tu je dosta zanimljivo, 10 timova, dosta je zanimljivo zato što svaki tim može pobijediti. Prošle sezone se to vidjelo, znači nije se dogodilo da neki tim nije pobijedio ili bio u top 3, tako da su male razlike. Mi nemamo nekakve svoje favorite, s naše strane mi smo tehnički organizator, tako da ih ne bi trebali imati svoje favorite, ali nadamo se da će biti dobro natjecanje, da će biti dinamično i da će biti neizvjesno do samog kraja.
0: Činjenica je da se sve iznova događa i ove godine, znači da je prošle godine zaista sve prošlo očekivano dobro, jeli, za tu jednu razinu.
1: Pa prošlo je u principu i više od očekivanja. Dubrovačka utrka je proglašena najbolje organiziranu u kalendaru i oni su jako zadovoljni s time, pogotovo što je Dubrovnik grad pod zaštitom UNESCO-a i puno postoji tih nekih ograničenja koje je potrebno uzeti u obzir prilikom organizacije. Kao što sami znate, Dubrovnik je prometno takav kakav jest, ograničen, ne može se širiti. Vi imate praktički nekih 20 šlepera opreme koji dođu u logistički centar, od toga veliki dio treba prebaciti u grad. Mi smo to lani radili sa baržama i vozili sve na način da nismo uopće ometali promet cestovni u gradu, nego sve prebacivali morem u staru gradsku jezgru i nazad i to je nekako sigurno nekakav vodilja koja treba biti i gradskoj vlasti da se puno prometa i teretnog i putničkog može prebaciti na more na način da se rasterete ceste, a da još uvijek sve funkcionira.
0: I najvažniji zapravo za

0: sada ono najvažnije što nama možda najzanimljivije sama plovila. Ona jest onako zanimljiva vizualno, po čemu su sve posebna?
1: Pa Reisbirds, to su posebna plovila dizajnirana za ovo natjecanje, znači nisu nekakva plovila koja vi možete kupiti. Zanimljivost njihova je što oni lebde na tim foilovima. Danas je to jedna tehnologija koja se koristi općenito u plovilima posebne namjene, nekakvim radnim brodovima, brzim brodovima, ali se počelo sve više primjenjivati u pleasure craft brodovima, gdje se putem foilova smanjuje otpor i brodovi mogu sa manje snage brže ići. Kod ovih konkretno Reisbirds vrlo zanimljiva stvar što su to potpuno električna plovila i njihov pogon je u principu motor koji je, to je postojeći vambrovski motor koji je inače na benzinski pogon, ali on je prilagođen uz bateriju da se može koristiti na struju. Oni razvijaju do nekakvih 55 čvorova brzine, vrlo su okretni, kad je ta sama brzina imate puno više plovila koja idu i brže, je li? Čak imate i ljudi koji koriste za svoje, ali ovo je vrlo, vrlo je bitno da su oni okretni, ima jako velika ubrzanja i same njihove performanse, kad bi stavili bilo kakav drugi gliser na tu neku stazu njihovu, on ne bi mogao biti ni blizu ovim performansama.
0: Sam odjek događaja u nekakvom tom marketinškom smislu za Dubrovnik i s obzirom na medije koji to sve prate je također značajan.
1: Da, dosta je veliko. Odjek, pogotovo prošle godine imamo brojke službene koje su bile vezane za gledanost, vezano za reach u svijetu, tako da je to iznimno veliko, možda i najveće što se Dubrovniku događa, pogotovo sa sportske strane, tako da je jedan projekt vrijedan, po tom pitanju vrijedan za Dubrovnik, osim naravno i sportskog dijela, ali ne samo i sportskog, i te cijele tehnologije koja stoji iza tih glisera, to je nešto što danas je, struja je ini, ona je nešto za čemu se zasniva i cijela budućnost autoindustrije, ali i brodske industrije, tako da više nekih tih segmenata koji Dubrovnik povezuju sa ovim događajem u pozitivnom odjeku.
0: Lani je sve pratio i državni vrh, očekujemo li ove godine dolazak i što je sa samim ulaznicama, kako uopće možemo pratiti, na koji način, evo, građani općenito?
1: Pa da, prošle godine nas je državni vrh posjetio na čelu sa premijerom i nekoliko ministara, ove godine jednako očekujemo njihov dolazak, najavili su i potvrdili. A što se tiče ulaznica, kao i prošle godine sve je otvoreno, nema nikakvih ulaznica koje se plaćaju. Kao što sam rekao, fan zona Albanija je možda nekako najbolje mjesto da to gleda, zato što tu imate i ekrane i voditelja, jer kao i svaku utrku i automobilsku i glistersku, uvijek je dobro pratiti uz prisustvo ekrana, jer možete vidjeti koja su vremena, koje je prvi, koje u kojem krugu, jer kako to gledate na neki način suhoparno bez tih ekrana, malo se možete izgubiti. Tako da svakako pozivamo sve koji žele vidjeti, koji žele pratiti Nabanje, gdje će biti svi ti sadržaji i asistencija pri gledanju.
0: U Dubrovačkom akvatoriju zaočekivati je da će biti posebna regulacija plovidbe za to vrijeme i ove godine.
1: Da, postoji perimetar koji je ograđen narančastim bovama, unutar kojeg se odvijaju utrke. Bit će nekakvih 15 plovila sa naše strane pod našom kontrolom koji kontroliraju ulazak u perimetar. To je sve vrlo jasno označeno, ali nekad ljudi jednostavno zanemare to, pa smo zato angažirali ta plovila koja će na vrijeme reagirati i upozoriti ljude da ne uđu unutar regatnog ili natjecateljskog polja.
0: Evo, čini se da smo na neki način sumirali sve za jednu najavu, preostaje još samo sve odraditi, ima li još nešto što bi bilo važno najaviti?
1: Pa evo, kažem, kako smo rekli, vrlo je to logistički zahtjevan poduhvat, samo događanje na moru i same te utrke je, kažem, najbolje gledat sa banja, gdje možete popratiti tu sve te sadržaje. Prošle godine sam vidio dosta brodova, ljudi su došli sa brodovima, gledali sa tog ruba perimetra, što isto daje svoju nekakvu posebnu draž, jer vidite iz visine glisera, vidite što se događa i tako da ovako, evo, ja pozivam sve još jednom da dođu i da posjete taj događaj.
0: Evo, pridružujemo se i mi ovom pozivu, vjerujem da ćemo sve uspjeti popratiti i u pomorskoj večeri. Najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Bio ovo Žarko Knego, najavio nam je ovogodišnje izdanje utrke glisera E1 koje će se krajem tjedna održati u Dubrovniku. Nastavljamo s malo glasnije.

0: Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada. Dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Tragedija u osnovnoj školi kod Velike Gorice. Devetogodišnji učenik ugušio se hranom. Policija je potvrdila da je riječ o nesretnom slučaju, no službenih pojedinosti za sad nema. Hitna pomoć oživljavala je dječaka, ali nažalost neuspješno. U školu bi sutra trebao stići i krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi se pružila pomoć učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV rekla.
2: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati i započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Splitska policija traži vozača koji je jutro s automobilom udario u dijete i pobjegao s mjesta događaja. Dijete je lakše ozlijeđeno. Nesreća se dogodila malo prije 8 sati u Kaštel Starom, dok je automobil vozio unazad. Policija poziva vozača da se sam javi u postaju, a očevice događaja da im se jave telefonom. Vijesti. I Iran i Izrael najavili su prekide međusobnih napada, ali uz upozorenja da su spremni za nastavak prekršili suprotna strana primirje. Njihovim objavama prethodio je poziv Donalda Trumpa na prekid vatre nakon žestokih napada s obiju strana. Američki predsjednik još je jedanput na društvenoj mreži poručio da se pregovara o konačnom miru.
3: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
0: Europska unija uvela je sankcije dvojici Iranaca i jedinici korpusa Islamske revolucionarne garde zbog ugrožavanja slobode pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Teheran je NATO poručio da ne pridaje nikakvu vrijednost političkom i licemjernom potezu Unije. Dodaje da će Iran nastaviti svoju strategiju održavanja suvereniteta nad strateški važnim prolazom. Papa Lav XIV. Najavio je dodatne napore i učinkovitiji odgovor na seksualno nasilje u crkvi. Trećeg dana posjeta Španjolskoj susreo se sa žrtvama i slušao njihova svjedočenja, a od španjolskih biskupa za njih je zatražio istinu, pravdu i odštetu te snažniju prevenciju. Prema službenoj procjeni u Španjolskoj je od 1940. bilo oko 200.000 maloljetnika koje je zlostavljao kler. Vlada socijalista premijera Sančeza i Katolička crkva potpisale su u ožujku sporazum o naknadi štete žrtvama. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: vesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

Slušate Pomorsku večer Hrvatskog radija. Večeras iz Dubrovačkog studija slijedi sada izvještaj o kretanjima brodova hrvatskih brodarskih kompanija. Atlantska plovidba. Argosi plovi prema luci Singapur. Astarea u luci Port Rashid u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dubrava plovi prema indijskoj luci Kandla. Dubrovnik plovi prema luci Singapur. Imperial u kineskoj luci Nantong. Jadran plovi prema luci Hong Kong. Rebelin plovi prema peruanskoj luci Callao. Svano u luci Mindelo, Cabo Verde. Miho Prasat u luci Taboneo Ang u Indoneziji. Kupari plovi prema španjolskoj luci Tarragona. Zaton u malezijskoj luci Samalaju. Lapad u luci Luanda u Angoli. Tankerska plovidba. Idasa plovi prema Trstu gdje se očekuje 11. lipnja. Dugi otok u luci Marsa El Brega. Olib plovi prema Rotterdamu gdje se očekuje 15. lipnja. Frankopan 11. lipnja uplovljava u luku Freeport Bahamas. Raba u Konstanci. Velebit na putu za Balboa gdje se očekuje 6. srpnja. Vinjerac u luci Maptaput. Vukovar plovi prema Corpus Christi gdje se očekuje uplovljavanje 10. lipnja. Zoilo u luci Mazatlan. Dalmacija plovi prema Rekaladi gdje stiže 25. lipnja. Pag u Bomovnu. Korkira Shipping. Saleh u turskoj luci Kanakale. Bahia u urugvajskoj luci Montevideo. Saras 10. lipnja stiže u marokansku luku Jorf Lasfar. Ocean Swagman u španjolskoj Kartageni. Alfa Adriatic. Veruda na putu za nigerijsku luku Port Harcourt gdje se očekuje sutra 9. lipnja. Stoja plovi prema luci Beaumont u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se očekuje 12. lipnja. Punta u egipatskoj luci Damieta. Verige u Rotterdamu. Champion Palmer plovi prema luci Colombo, Sri Lanka gdje se očekuje 11. lipnja. Champion Pula očekuje se prolazak kroz Suezki kanal 24. lipnja. Champion Istra plovi prema čileanskoj luci Iquique gdje se očekuje 11. lipnja.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije drago mi je da pred našim mikrofonom mogu pozdraviti rukovoditeljicu Odjela za kontroling i europske projekte Lučke uprave Dubrovnik, gospođu Kristinu Laptalo. Nekoliko je razloga upravo za ovaj razgovor. Dobru večer i dobrodošlica u Pomorsku večer Hrvatskog radija.
1: Dobar večer.
0: Dakle, jedan od povoda ovog razgovora bio je projekt Adrio Roots koji se provodi u suradnji s nekoliko partnera. O kakvom je zapravo projektu riječ?
1: Ideja projekta je u stvari suradnja luka na Jadranu, 4 luke sa hrvatske strane Jadrana i 4 luke u Italiji. Talijanske luke su luka Ancona, Ravena, Venecija i Trst, a s hrvatskog dijela obale su luke Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik. Projekt je inače Interreg Italija-Hrvatska, gdje se radi na suradnji talijanskih i hrvatskih partnera.
0: Uglavnom je poanta promocije pomorske baštine na koji sve način?
1: Pa ideja promocije pomorske baštine na način, pošto smo mi sada svi nekako evoluirali u tom pomorskom prometu i dosta ovih luka, pogotovo i Venecija i Dubrovnik, imaju veliki broj kruzera. Ideja je bila da se na nekakav način od prihoda svih tih brodova i također kroz europske fondove da se stavi naglasak na povijest pomorstva u gradovima na Jadranu. Znači da mi nismo od danas postali luka, nego da je to naša nekakva tradicija u bilo kojem obliku. Tako da i materijalna i nematerijalna pomorska kulturna baština dođe do izražaja u lukama koje na neki način sada imaju percepciju zagušenosti, pretrpanosti, međutim u današnje vrijeme moramo biti svjesni da kako i sve drugo, tako i pomorstvo se mijenja. Mi kroz projekt Respect the City u Dubrovnik, grad Dubrovnik, smo zaista gledamo nekako to spojiti i pomorsku tradiciju i luku i dobrobit destinacije i naših građana.
0: Na koji način se sve ovo pokušava provesti, što će se sve koristiti?
1: Adrio Roots projekt je u stvari nastavak projekta Remember. Ideja je da osmislila se jedna internetska platforma, ona se zove Adrio, gdje su sve luke na skoro sličan način pridonosile sadržajima te kulturne, materijalne i nematerijalne baštine. Pored toga što svaka luka ima svoje te, to se zovu points of interest, znači interesne nekakve točke unutar destinacije, kroz Adrio Roots smo osmislili da povežemo unutar 8 luka kao nekakve zajedničke puteve. Znači da nešto, imamo tako različite te rute, arhitektonsku turu, pa onda možete putovati kroz arhitektonsku turu, kroz svih 8 luka, imamo čak i gastronomsku turu, kroz 8 luka, UNESCO-vu turu, znači 7 je različitih tura, tako da na toj platformi, pored svih tih interesnih točaka u svakoj od 8 luka, kojih je zaista jako puno, gledali smo ih kroz ovaj drugi projekt povezat tako da se vidi sličnost tih luka. I ono što recimo zanimljivo, sam naziv Adrio je u stvari nastao od Mare Adriatico, kako ga oni zovu u Italiji, i Jadransko more. Zato smo onda to osmislili i to je Adrio, povezivanje Jadrana s jedne i s druge strane.
0: Što će se konkretno prezentirati u našoj luci?
1: Nažalost, na području današnje luke Gruž, u stvari nije nam ostala nikakva materijalna baština. Međutim, imamo dosta te nematerijalne baštine i povijesne važnosti, gdje je tu, znači, od davnina bilo brodogradilište. Naravno, mi kao lučka uprava nismo proizvodili te sadržaje, već smo to prepustili Pomorskom muzeju, odnosno gospođi Ani Kaznančić, koja je u tome stručna, tako da su svi ti tekstovi koji su unešeni na tu platformu na 3 jezika, znači talijanski, engleski i hrvatski, u stvari došli od povjesničara i ljudi koji zaista znaju o povijesti. Pored toga što smo opisali generalno povijest tu, ajmo reći, koja je bila u luci Gruž, isto tako smo i ovu materijalnu baštinu i nematerijalnu i u staroj gradskoj luci, tako, ali nam je fokus svakako bio na one dijelove luke, tako da smo opisivali i kaše i posad, cijeli dio gradske kafane, ribarnicu. Mislim, jako je zanimljivo jer se može otkriti što je sve na tom predjelju stare gradske luke nekada bilo, a danas barem mi ovako ko laici imamo percepciju, niti mi sami nismo dovoljno upoznati s tim detaljima, kamoli turisti koji nam dolaze.
0: Vjerujem da su tu i tradicijski i povijesni brodovi.
1: Naravno, znači sada dolazimo do onog dijela gdje smo mi kroz projekti kupili određenu opremu, to je skener i 3D printer, jer nam je upravo bila ideja da se očuvaju nekakve možda stare drvene barke koje nisu vlasništvo niti muzeja, niti grada, nego su privatno vlasništvo, ali se na nekakav način mogu skenirati, na taj način pohraniti u muzej da bi ostale sačuvane od nekakvog zaborava. Opisali smo tu tradicijsku brodogradnju malih nekakvih plovila, ali ono što je recimo jako zanimljivo i što je proizašlo iz projekta Remember, gdje su opisivani ti različite točke interesa, je brod karaka. Znači, kroz taj projekt smo napravili zaista jedan vrijedan film gdje se može vidjeti kako je cijela ta povijest brodogradnje Dubrovačke Republike, koliko je ona bila važna u to vrijeme i sami taj brod karaka, na kakav način je on izgrađen, čemu je služio, koliko ih je bilo, kakva je to bila mornarica, jer danas nema niti jedan primjerak zaista kako je ta karaka izgledala, a tu smo u suradnji sa povjesničarima od najsitnijih detalja, od materijala, od svega, animirani je film, tako da se može zaviriti i unutrašnjost same te karake, a u sve to prati opis cijele te povijesti.
0: Evo, predivno, vrijedi svakako spomenuti, ranije smo to pratili u našoj emisiji, upravo i ovu obljetničku izložbu dubrovačkih muzeja u kojem se dosta zapravo popratila cijela ta povijest dubrovačkoj i brodogradnje i škara u Gružu, a koliko znam recimo i brod Tirena koji nam plovi i nam je obljetnicu imao ove godine, tako da je zanimljivo da evo iznova govorimo i kroz ovaj projekt. Možemo li čuti malo više o samoj vrijednosti projekta i trajanju?
1: Projekt je na svom samom kraju, tako da on završava ove godine, međutim ono što smo se zajedno sa ostalim talijanskim partnerima i hrvatskim dogovorili, sama platforma će se održavati kroz idućih 5 godina, a nadamo se i dalje, potpisat ćemo nekakav sporazum gdje ćemo svi zajedno sudjelovati u održavanju platforme, tako da ona će biti i nakon što projekt završi, što obično baš nije s evropskim projektima često bude problem jer se nemaju na koji način financirati nastavci. Ovo je zaista prepoznato i mi ćemo nastaviti to financirati i platforma kao takva će biti u funkciji.
0: O kolikim je sredstvima riječ?
1: Radi se o ukupnom budžetu od oko 2,5 miliona eura, a Lučka uprava Dubrovnik je povukla oko 300 tisuća eura.
0: I platforma Adrio je zapravo već dostupna?
1: Adrio je znači dostupan kao web platforma i kao mobilna aplikacija. Samo ukucate Adrio, bitno je da ubacite je kao Jadran i doćete, pristupit ćete platformi ili pronaći aplikaciju.
0: Možda još kratko, kome je zapravo sve to namijenjeno na koncu, za koga je sve napravljeno?
1: Adrio platforma je namijenjena u stvari različitim dionicima. Tako smo se i mišlju vodili. Znači, prije svega kako smo htjeli senzibilizirati prema pomorstvu i naše građane, tako da je namijenjena i studentima i međutim ima tu sadržaj i za malu i za stariju djecu. Mogu istraživati povijest, a mirni smo jer je zaista rađeno sa povjesničarima, tako da su informacije vjerodostojne. Ono što bi također voljela naglasiti da su i fotografije i sadržaj slobodni. Napravili smo ih dostupnim za javnost i evropski projekt upravo to podržava, da sve što smo napravili je zaista i dostupno i može se kao takvo kopirati.
0: Evo, iako smo se zapravo na neki način fokusirali upravo na našu luku, vrijedi li što i možete li nam vi nešto reći o drugim zapravo partnerima, njihovim sadržajima i što se tu sve još može proći?
1: Drugi partneri su također radili te svoje interesne točke. Znači, tu imate zaista fenomenalnih 3D animacija koje su zanimljive, ja mu reći nekoj mlađoj populaciji, onako vizualno odlično napravljeno. Zatim imate virtualne muzeje. Možete ući u različitim talijanskim lukama i gradovima virtualno u njihove muzeje. Oni su zaista približili tu svoju materijalnu baštinu svima. I kako sam rekla, namijenjen je i turistima naravno, jer ovo im dalo neki dodatni sadržaj. Možda i prije nego dođu u Dubrovnik da se informiraju o našoj pomorskoj baštini, a Venecija i mi smo se također vodili idejom da možda bi, kad bi ih informirali o pomorskoj baštini i o vrijednosti same naše, recimo, gradske luke u starome gradu, da bi možda njihov interes bio i za posjetiti te lokalitete, pa da bi možda na nekakav način rasteretili one lokalitete koji su inače najpopularniji i gdje u stvari najveća masa turista dolazi, da se odluče malo više istražiti i da promoviramo i naš pomorski muzej koji zaista ima veliku povijest kao takav, ali kroz ovu platformu možda u današnje vrijeme, pošto muzej nema te nekakve virtualne mogućnosti, ali kroz nju boraveći u muzeju može doživjeti tvrđavu Svetog Ivana, a kroz aplikaciju se upoznati sa svom tom baštinom koju taj muzej u stvari krije, a možda je nije mogao na dovoljno dobar način prezentirati i našim stanovnicima i svima, ali naravno i turistima.
0: Evo, uz sve što smo spomenuli do sada, vrijedi onda još zaključno samo pozvati sve naše slušatelje da posjete sve ove web lokacije, odnosno provjere što sve mogu pronaći u aplikaciji Adrio.
1: Dakle, pozivam evo sve da istraže platformu Adrio, jer budući da je projekt Adrio Roots odabran kao značajan primjer prekogranične suradnje od strane zajedničkog tajništva Interreg Euromed programa, a projekt će vodeći partner predstaviti upravo na Mediteranskoj konferenciji o održivom turizmu koji će se održati sada u lipnju u Barceloni. I to je zaista potvrda koliko je projekt uspješan i koliko je suradnja naša bila dobra, pa tako da kada istražite Adrio platformu, spremni smo i na sugestije, jer po svemu sudeći kako je bio Remember, sada je Adrio, možda budemo imali nastavak svega, tako da vjerovatno se nećemo možda zaustaviti na ovome.
0: Rukovoditeljica Odjela za kontroling i europske projekte Lučke uprave Dubrovnik, gospođa Kristina Laptalo, bila je naša sugovornica u Pomorskoj večeri. Mogli ste čuti više o projektu Adrio Roots. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru i evo, do nove prilike.
1: Također do nove prilike i svim našim pomorcima mirno more.

0: I u nastavku emisije govorimo o projektu financiranom iz fondova Europske unije C-Clear 2.0, o kojem ste već imali priliku ponešto čuti u našem programu ranije. Riječ je o potpuno integriranom robotskom sustavu za detekciju i uklanjanje morskog otpada koji će u srijedu biti prezentiran javnosti u Dubrovačkoj uvali Lapad. Jedan od partnera na ovom projektu je i Dunea, razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije. Problem uklanjanja otpada iz mora nam je poprilično poznat, a kako bi nam mogle pomoći moderne tehnologije, saznat ćemo u sljedećem razgovoru sa višom stručnom suradnicom u Dunei, Renatom Glunčić.
1: Svake godine u more dospijevaju velike količine otpada, a ono što je posebno važno naglasiti jest da se njegov najveći dio s vremenom potopi i završi na morskom dnu. Tamo postaje teško vidljiv, ali znatno teži za uklanjanje, kako tehnički, tako i financijski. I upravo zbog toga klasične metode čišćenja često nisu dovoljne, te na tom izazovu se temelji projekt C-Clear 2. Znači, C-Clear 2 projekt nastavak evropskog projekta C-Clear, koji je prije nekoliko godina pokazao da roboti mogu biti vrlo korisni saveznici u borbi protiv morskog otpada. U prvom projektu razvijeni su sustavi koji su mogli pronaći otpad na morskom dnu i pomoći u njegovom prikupljanju, a krajem 2023. imali smo i uspješno testiranje za završnu demonstraciju sustava u akvatoriju Lokruma. Sada projekt C-Clear 2 ide korak dalje. Riječ je o četverogodišnjem projektu financiranom kroz program Horizon Europe vrijednom gotovo 9 milijuna eura, koji okuplja 13 partnera iz 10 europskih zemalja. Hrvatski partneri u projekti su Sveučilište u Dubrovniku, pri čemu u laboratoriji Lariat sudjeluju u tehničkom razvoju ključnih komponenti sustava, te razvojna agencija Dunea, koja je zadužena za komunikaciju s dionicima, uključivanje lokalnih zajednica, te organizaciju aktivnosti i demonstracije u Hrvatskoj. Cilj projekta je povezati različite tehnologije, od podvodnih robota i autonomnih plovila do zračnih dronova i umjetne inteligencije, sve sa jednim zajedničkim ciljem da se morski otpad što učinkovitije otkrije, prikupi i ukloni. Ono što ovaj sustav čini posebnim, stvari je činjenica da ne koristi samo jednu tehnologiju, nego ih povezuje u jedinstvenu operaciju.
0: Evo, sve što smo čuli, umjetna inteligencija, robotski sustavi, sve zvuči zaista aktualno i često se o svemu tome govori. Što možemo reći o tome kako zapravo sve funkcionira?
1: Pa u stvari sve je povezano u jednu cjelinu. U praksi cijeli je sustav najprimjenjiviji u lukama, marinama i priobalnim zonama, gdje se otpad od plastike, ribarskih mreža do teških predmeta poput guma i metalnih konstrukcija s vremenom nakuplja i često potone na morsko dno, što ga čini znatno težim za lociranje i uklanjanje. Dok je na otvorenom moru i teško dostupnim područjima njegova vrijednost u kombiniranju, znači, više tehnologija za učinkovito otkrivanje i uklanjanje otpada. Koncipirano je tako da dronovi pretražuju površinu mora i zraka. Potom autonomna plovila koordiniraju misiju, a podvodni roboti pronalaze i uklanjaju otpad s morskog dna. Sve je povezano umjetnom inteligencijom koja povezuje sve podatke i upravlja procesom u realnom vremenu. Znači, riječ je o tehnologijama koje se već testiraju, ne o nečemu što će biti u budućnosti, nego koje se već testiraju u stvarnim uvjetima i koje bi u budućnosti mogle značajno doprinijeti očuvanju mora.
0: Ako kažemo da traje projekt 4 godine, što još uključuje projekt kao takav?
1: Projekt je stvari sada već u završnoj fazi, te završava ove godine. Na samim demonstracijama u Dubrovniku već će biti prikazan sustav u veoma odmakloj fazi, gdje su svi sustavi povezani i autonomno djeluju. Do završenog predstavljanja iza ljeta u Tarragoni, u Španjolskoj, sustav će uznapredovati da bude potpuno autonoman.
0: Evo, već smo spomenuli, već u srijedu, u podne, u Uvali Lapad, zapravo će medijima biti prezentirano funkcioniranje cijelog sustava, tako će zapravo i javnost saznati kako će to se moći primjenjivati u budućnosti, je li tako?
1: Tako je. Već ovu srijedu, 10. lipnja u podne, Dubrovnik će biti domaćin jedne od završnih demonstracija projekta. Znači, već u ovom periodu od 1. do 9. lipnja na području Bistrine provode se višednevna testiranja sustava u kojima se provjerava kako različite robotske platforme surađuju u realnim uvjetima. Sve će to biti prezentirano u srijedu u podne u Uvali Lapad. Zbog zahtjevne transportne logistike postoji čak mogućnost da se to završna demonstracija održi i na Bistrini, gdje se testiranja već provode. Tijekom same te demonstracije moći će se vidjeti kako sustav funkcionira u praksi. Od zračnih dronova koji detektiraju potencijalni otpad, preko autonomnih plovila koji koordiniraju operaciju, pa sve do podvodnih robota koji ga pronalaze i uklanjaju s morskog dna. Na kraju procesa prikupljeni otpad se transportira i priprema za zbrinjavanje, čime se zatvara cijeli lanac od detekcije do uklanjanja. Na samoj demonstraciji će se okupiti projektni partneri, stručnjaci, predstavnici institucija i medija kako bi se prikazala najnovija evropska rješenja za zaštitu morskog okoliša. Ono što je važno istaknuti je da Sea Clear projekt ne zamjenjuje ljude, nego ih nadopunjuje. Pomaže im da brže pronađu problematična područja, da učinkovitije planiraju intervencije i da u konačnici smanje vrijeme i troškove čišćenja mora. Upravo zato ovaj projekt predstavlja važan korak prema pametnijem i održivijem upravljanju morskim okolišem. Te nam je posebno drago što je Dunea u suradnji sa sveučilištem u Dubrovniku domaćin ovakvog događanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
0: Evo, mi se možemo samo zaključiti s time da ćemo i mi popratiti tu prezentaciju i možda o svemu izvijestiti u nekoj od idućih naših emisija. Najljepša hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama.
0: Renata Glunčić, viša stručna suradnica za provedbu evropskih projekata u Duneji, bila je naša sugovornica. Nastavljamo s glazbom.

večer. Moja Atlantska je cijeli život i cijeli sam život vezan uz Dubrovnik. Iako nisam zvon, nego sa otoka, ali uvijek u lijepom sjećanju. Danas u kapetan u mirovini. Pozdrav veliki.

0: njihu i treneru.
1: Hvala.
0: Kako je bilo doći do ovako, koliko ti zapravo znači ovakav uspjeh nakon cijelog truda? Kakav je osjećaj?
2: Pa odličan je osjećaj, nisam baš očekivao da ću ući na svjetsko, mislio sam da ću ići na evropsko, ali sam se potrudio što sam više mogao i uspio sam ući na svjetsko.
0: Evo da pojasnimo zapravo koliko je to veliko, to je jedan od najvećih uspjeha u povijesti kluba. Prvi si natjecatelj koji je zborio nastup na svjetskom prvenstvu u klasi Optimist, što zapravo zaista znači povijesni uspjeh.
2: Da.
0: A što si sve zapravo trebao napraviti da bi do toga stigao?
2: Pa trenirao sam svaki dan kad sam mogao i jako sam se trudio kroz cijelu godinu.
0: A što je sve prošlo ove godine, znači što si sve prošao? Kakva natjecanja?
2: Pa prošao sam, prve su bili kvalifikacijske regate, tad smo se kvalificirali u prvih 40 na jugu i onda sam išao na izborne gdje ih je najboljih 80 i tu sam ostao peti i išao na svjetsko.
0: Što trener može reći o Mihu?
1: Pa Miho ovako dosta dobro je to opisao, znači imali smo te kvalifikacijske regate za izborne regate gdje smo uspjeli ugurati 8 djece, nije samo Miho ušao tu, što je isto veliki uspjeh. Iza kvalifikacijske regata dolaze te izborne regate gdje sam Miho pokazao kao stvarno izvanredan jedriličar i mladić koji sad stvarno već kuži onako profesionalno jedrenje. Naravno da ima još toga za učiti, ima još puno posla, ali moj osjećaj, dojam je da će biti vrhunski jedriličar.
0: I što možemo onda očekivati krajem lipnja, kako bi to sve trebalo izgledati zapravo?
1: Kako bi trebalo, o tom potom, to ćemo vidjeti što će biti na svjetskom prvenstvu. Na
0: u svakom slučaju idu pripreme i natjecanje, jel tako?
1: Iza svjetskog prvenstva dolaze pripreme za prezentaciju, to će biti pripreme za europsko prvenstvo na koje Miho ne ide, jel su podijeljena djeca, jel, pola ih ide na svjetsko, pola na europsko. Ali mi smo sad svježi, mislim, izlazimo iz ovoga cijeloga ciklusa, mislim da je spreman.
0: Miho, evo ispričaj nam otkad se baviš jedrenjem, što ti je u tome najzanimljivije?
2: Pa zanimljivo mi je, krenuo sam trenirati sa 6 godina, zato što mi je tata trenirao i tako sam počelo me zanimati i tako sam počeo jedrenjem.
0: I što je najteže u svemu? Možda?
2: Najteže je tu sve utrimati, cijeli brod i ono kad puše moraš imati baš dosta snage i da bi cijeli brod mogu držati.
0: Evo, Miho je spomenuo i oca i vrijedi ga istaknuti ovom prilikom upravo zato što je upravo i on ostvario vrlo značajne rezultate za vrijeme jedrenja u Orsanu nekih davnih godina.
1: Tako je, prošlo je dosta godina. Baldo je ostvario, mislim, na europsko prvenstvo je uspio ići. Interesantno je to da je Miho u jednom momentu, imamo negdje snimljeno na filmiću, rekao bit ću bolji od tebe, tata. I evo ga, uspio je poći na svjetsko prvenstvo.
0: Dakle, evo, ako imam dobro zapisano, 97. i 98. godine nastupao je za hrvatsku reprezentaciju, sudjelovao na europskom prvenstvu i osvojio je 5. mjesto u Europi. Tada, dakle, već si bolji zapravo.
1: To smo riješili.
0: Evo, što još možemo reći o uspjesima kluba općenito, pratimo ih zapravo cijelo vrijeme, kroz cijelu i ovu sezonu i ranije.
1: Pa, zadnje dvije godine je napravljeno jako, jako puno rezultata što se tiče klase Optimisti i Ilke 4, bivše glasera. Sad smo nekako fokusirani na Optimiste. Miho je prošle godine osvojio Kup Hrvatske. Za ovu godinu imamo Lovra Hladila koji je prvi već osvojio Kup Hrvatske, to je do 12 godina. Drugog Igor Đanović koji je drugi na Kupu Hrvatske i Lovro Miloglav, dakle mlađi brat koji je četvrti. Koji je četvrti na toj ljestvici. Što je za, mislim, i veće klubove lijep rezultat.
0: Veseliš se Maroku?
2: Veseli.
0: Samom putovanju, bez obzira na jedrenje?
2: Da, jedva čekam tamo ići.
0: Evo,
2: vidi što će se tamo biti.
0: Kako ćeš se pripremati? Jel imaš neki plan?
2: Pa, nemam baš.

0: Trener je za to zadužen?
1: Trener ostaje doma, imamo izbornicu podrijetlom iz Dubrovnika, Danijela Gluhan, trenerica velikog iskustva. Mislim da će završiti u dobrim rukama Miho, čuvat će ga.
0: I onda možemo zapravo očekivati uspjeh s obzirom na sve, s obzirom na cijelu
1: uspjeh,
0: reprezentaciju.
1: Kažem, već je uspjeh je napravljen samim tim što ide, tamo će biti 250 jedriličara najboljih na svijetu, tako da treba se boriti i to je to.
0: Evo, možemo vam samo poželjeti sreću i da se zapravo što bolje zabavite i dobar vjetar u jedra.
1: Hvala.
0: Bili su ovo Miho Miloglav i njegov trener Marijan Pamuklić. Najavili smo zapravo jedan od povijesnih zapravo nastupa sad već jedriličarskog kluba Orsa na svjetskom prvenstvu krajem lipnja, popratili ovaj veliki rezultat i evo uz još malo glazbe nastavljamo s našom emisijom.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: U školi na području Velike Gorice ugušio se devetogodišnjak.
2: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali i status granične inspekcijske postaje.
0: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
2: Učenici četvrtih i osmih razreda na nacionalnim ispitima dobili uglavnom trojke.
0: Sutra sunčano i vruće, kasno poslje podne, promjena vremena uz pad temperature.
2: Tragedija u osnovnoj školi kod Velike Gorice. Devetogodišnji učenik ugušio se hranom. Policija je potvrdila da je riječ o nesretnom slučaju, no službenih pojedinosti za sad nema. Hitna pomoć oživljavala je dječaka, ali nažalost neuspješno. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla:
3: poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Iz ureda pravobraniteljice za djecu izrazili su duboku sućut obitelji. Građane i medije pozvali su da se suzdrže od preuranjenih interpretacija i prenošenja objava na društvenim mrežama radi zaštite privatnosti djeteta i druge djece koja su nazočila tragičnom događaju. Ured surađuje sa sustavom zaštite djece kako bi se osigurala stručna pomoć djeci, roditeljima i djelatnicima škole.
2: Ni današnji dan na hrvatskim cestama nije protekao bez nesreće. Na autocesti kod Varaždinskih Toplica prevrnula se cisterna s plinom jer je vozač zaspao za upravljačem, a zbog sanacije cesta je bila zatvorena cijelo jutro. Srećom nitko nije stradao, no tijekom vikenda je na cestama poginulo 9 ljudi. Ivana Šubarić.
4: Srećom, izbjegnuta je još jedna tragedija na prometnicama, kada je vozač zbog umora i sna izgubio nadzor nad cisternom koja se prevrnula i blokirala autocestu kod Varaždinskih Toplica. Iz Varaždinske policije Daniel Posavec.
5: Mogu samo poslati jednu poruku svim sudionicima u prometu. U prometu je najveći neprijatelj umor, odnosno san. Ako vas san za vrijeme vožnje uhvati negdje u prometu na cestu, nemate se protiv njega boriti jer ćete borbu sigurno izgubiti.
4: Polu prikolica je završila u suprotnom kolničkom traku koji je u tom trenutku bio prazan, ozlijeđenih nije bilo. No koban je bio prelazak u suprotni trak u jučerašnjoj nesreći na Virovitiškoj obilaznici u kojoj su poginule 4 osobe. Očevidom je utvrđeno da je vozač osobnog automobila pretjecao 2 vozila i pritom se sudario s automobilom koji je dolazio iz suprotnog smjera. Porast broja poginulih u prometu na području Virovitičko-podravske županije, u kojoj prije 2 nije bilo poginulih, komentirao je župan Igor Andrović.
6: Nažalost, od početka ove 2026. godine na području naše županije već imamo 8 smrtno stradalih, od čega je 7 samo unazad 10 dana. Čak se negdje dešavaju i prometne nezgode tamo gdje su postavljene i kamere koje imaju brzinu, međutim, eto, jednostavno vozači nisu poštivali pravila.
4: Crni je prometni vikend za nama. Prema podacima policije dogodilo se 95 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama, a u 5 teških nesreća poginulo je čak 9 ljudi. Zašto se to događa unatoč nadzoru prometa, kamerama i višim kaznama? Evo što je u središnjem dnevniku HTV-a odgovorio profesor s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Marko Ševrović.
7: Zadnji podatak koji imamo je da 57% kazni minimalnih koje policija predloži sudovima na sudovi ublažavaju. Znači to je nešto gdje sudovi šalju apsolutno krivu poruku. Ja bih rekao da je to rak rana hrvatskog sustava sigurnosti prometa. Znači mi jednostavno moramo početi djelovati preventivno. Ne valja kada sud kazni osobu kada se nešto već dogodilo. Tu u principu gubimo svi. Znači gubi i osoba koja je uzrokovala nesreću, znači ona završi u zatvoru, s druge strane osoba koja je stradala je naravno nepopravljiva šteta, ali nema prevencije. A smisao kazni je upravo u prevenciji, a ne u kažnjavanju počinitelja.
8: kamera.
4: Istraživanja pokazuju i da su kamere učinkovite 2-3 godine, a zatim se vozači na njih navikavaju, ističe profesor Ševrović, predlažući da se kamere mijenjaju, ali i uvede sekcijsko mjerenje brzine.
0: Zagrebačka policija uhitila je muškarca zbog smrti žene u subotu na Trešnjevci. Prvo se smatralo da je počinila samoubojstvo, to jest da se bacila sa zgrade, no nakon istrage zbog femicida je uhićen 47-godišnji Ukrajinac, za kojeg se sumnja da je gurnuo svoju suprugu.
1: Kronika dana.
2: Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima. Prema prijašnjem ugovoru iz 2013. samo su dva prijelaza imala status granične inspekcijske stanice, a prema novom ih taj status ima pet, te će i dalje raditi privremeno. Iz Sarajeva Branislav Vrbić.
9: Plenković i Krišto sastali su se u sklopu radnog posjeta hrvatskog premijera glavnom gradu BiH, gdje se održava konferencija o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Nakon potpisivanja sporazuma istaknuli su.
10: Sada po novom ugovoru imamo pet graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao šest jer je i Stara Gradiška, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
11: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje, spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit, entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
9: Hrvatski premijer se osvrnuo na pitanje promjene izbornog zakona i ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH.
11: Napori za promjenu su prije svega dio onoga što se treba dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, to trebaju takve promjene, izmjene donijeti institucije na temelju dogovora političkih stranaka. Više puta se bilo na domak, nažalost se to nije dogodilo. Mi smatramo da je taj legitiman izbor člana predsjedništva hrvatskog naroda itekako važan.
9: Krišto je naglasila.
10: Postoji jasan stav, ali on je još uvijek deklarativne naravi. Da to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, da je to nepravda prema hrvatskom narodu, ali još uvijek nema političke volje da se to pitanje riješi kroz institucije.
9: Hrvatski premijer Plenković danas se sastao i s vrbosanskim nadbiskupom Tomom Vušićem.
2: A nakon potpisivanja sporazuma održana je konferencija u organizaciji Europske pučke stranke pod nazivom Obitelj EPP-a i Zapadni Balkan. Ocijenjeno je kako je proces proširenja Europske unije na Zapadni Balkan nezamjenjiv kao instrument trajnog mira i stabilnosti i mora se nastaviti. Evo poruka predsjednika Europske pučke stranke Manfreda Webera i premijera Plenkovića.
12: Mislim da se svi načelno slažemo da onaj tko želi pristupiti nekom klubu mora poštovati pravila toga kluba. To je osnovno načelo i vjerujem da ga je lako razumjeti. Budimo iskreni, tijekom prethodnih valova proširenja Europske unije nisu svi kriteriji bili ispunjeni. Svi to znamo. Dobro se sjećam da smo, kada smo dali zeleno svjetlo Rumunjskoj i Bugarskoj za ulazak u Europsku uniju, naknadno osmislili mehanizam provjere vladavine prava unutar sustava Europske unije. Dakle, nije sve bilo savršeno uređeno, ali proširenje je bilo i politička odluka. Hvala Bogu da se vraćamo takvom načinu razmišljanja, u kojem političke odluke također imaju svoju ulogu. Mislim da nas prava rasprava o proširenju i unutar Europske pučke stranke tek očekuje. Jednako tako otvorena rasprava među 27 država članica također nas tek očekuje. Moramo biti vrlo jasni i pošteni. Ne smijemo imati neutemeljena očekivanja. Treba unaprijed govoriti istinu, iako je moguće imati određenu predodžbu o vremenskom okviru, ali bez određivanja konkretnog datuma, jer nitko nikada nije uspio predvidjeti točan datum pristupanja svoje zemlje. Svi su pogriješili. Proces je uvijek trajao dulje nego što se očekivalo.
1: Kronika dana.
2: Ne smiruju se reakcije na najavljeno povećanje paušala malim iznajmljivačima. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako resorno ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Ivica Krišto.
8: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvir smatra da su u Ministarstvu financija otvoreni za promjene prijedloga o povećanju paušala, to jest da se neće tvrdokorno držati prvotnoga prijedloga.
13: Zadovoljni smo održanim sastankom, čuli smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razred od 50-60 tisuća ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
8: I predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ima dojam da su uzeti u obzir njihovi argumenti koji se tiču rasta poreznog paušala za male iznajmljivače.
14: Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih. Rekli smo da neće biti nikakvog brzog postupka i hitnog postupka u promjeni zakona, što je nama isto važno, da možemo na više načina sudjelovati u modeliranju tih mjera. Naši su zahtjevi jasni. Mi ne želimo da se više povećava opterećenje rada. Mi smo dobili dojam da će oni nas primiti dijalog u kreiranju tih mjera. Treba dati određen kredit njima da se naše mjere uvaže, nisu ih odbili i uzeli su ih u razmatranje.
8: Ministar financija Tomislav Ćorić sastanak smatra konstruktivnim.
15: Ministarstvo će neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
8: Napomenuo je da je već dugo vremena kratkoročni najam znatno manje oporezovan od dugoročnog.
2: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaj neprijavljenog rada uvode se znatno veće kazne, poručuju iz resornog ministarstva koje projekt provodi u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom i obrtničkom komorom te s Hrvatskom udrugom poslodavaca. Ivanka Jelinčić-Jurin.
16: Novi sustav evidencije radnog vremena već se primjenjuje za prijavu radnika koji rade preko digitalnih radnih platformi, a tijekom dvije godine projekta proširit će se prvo na sektor graditeljstva, ističe Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu.
17: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima.
16: Novim zakonom koji je trenutačno u saborskoj proceduri uvode se znatno veće novčane kazne za poslodavce koji ponavljaju prekršaje. Ministar rada Alen Ružić.
18: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike.
16: Neprijavljeni rad oblik je nelojalne konkurencije svim poslodavcima koji posluju u skladu sa zakonom, prijavljuju radnike i plaćaju poreze, ističe direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Kad je riječ o građevinskom sektoru, uz neprijavljeni rad problem stvaraju ponuditelji iz takozvanih trećih zemalja.
19: Kod ponuditelja iz trećih zemalja razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirane od svojih matičnih zemalja.
16: Zato hrvatska poduzeća nisu konkurentna na natječajima za velike infrastrukturne projekte.
2: Pismom namjere ministri obrane Slovačke i Hrvatske Robert Kalinak i Ivan Anušić najavili su jačanje vojne suradnje dviju zemalja koje u programu SAFE sudjeluju u velikom poslu nabave kamiona Tatra za potrebe oružanih snaga svojih zemalja. Suradnja se potpisanim dokumentom proširuje na poslove opremanja vojski odorama, kacigama, strojevima i streljivom.
20: A
12: Uniforma naših vojnika, sada to mogu slobodno reći, napravljena je na bazi proizvoda hrvatskih tvrtki. Tako će biti i s borbeno-zaštitnim kacigama koje će nabavljati slovačka vojska. Mi nudimo municiju, strojeve, oklopna vozila.
20: U današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
2: Iran je zaustavio napade nakon objave američkog predsjednika Trumpa da izmjena vatre mora prestati. Nakon toga i izraelski je premijer Netanjahu potvrdio da za sad odgađa napade na Iran. Od sinoć su se izmjenjivali zračni napadi Irana i Izraela, no oni su zaustavljeni prema pisanju medija pod pritiskom Trumpove administracije. Jelena Maštruko.
21: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svoje društvene mreži objavio.
12: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
21: Sjedinjene Države uvjerile su Iran, prema informacijama agencije Associated Press, da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio i Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
12: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
21: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji ponovno je istaknuo da Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za izraelske napade, jer Izrael, ističe, ne može provoditi akcije, a da se ne konzultira s Washingtonom. Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana. Trump je također otkrio da ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu.
12: Europska unija uvela je sankcije dvojici Iranaca i jedinici korpusa Islamske revolucionarne garde zbog ugrožavanja slobode pomorskog prometa u Hormuzskom tjesnacu. Teheran je na to poručio da ne pridaje nikakvu vrijednost političkom i licemjernom potezu Unije. Dodaje da će Iran nastaviti svoju strategiju održavanja suvereniteta nad strateški važnim prolazom. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru, koji je rano jutros pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Ruski milijarder i bivši vlasnik londonskog nogometnog kluba Chelsea, Roman Abramović, bio je posrednik između Kijeva i Moskve u planovima za mirovne pregovore, potvrdio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Abramovića je Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. zbog veza s ruskim predsjednikom. U intervjuu za Sky News Zelenski je otkrio kako je Abramoviću rekao da Putinu prenese poruku kako je spreman sastati se s njim bilo kada i bilo gdje, osim u Rusiji ili Bjelorusiji. Nije rekao kada su se sastali, ali Financial Times javlja da je to bilo potkraj prošlog mjeseca. Papa Lav XIV. Najavio je dodatne napore i učinkovitiji odgovor na seksualno nasilje u crkvi. Trećeg dana posjeta Španjolskoj susreo se sa žrtvama i slušao njihova svjedočenja, a od španjolskih biskupa za njih je zatražio istinu, pravdu i odštetu te snažniju prevenciju. Prema službenoj procjeni, u Španjolskoj je od 1940. bilo oko 200.000 maloljetnika koje je zlostavljao kler. Vlada socijalističkog premijera Sancheza i Katolička crkva potpisale su u ožujku sporazum o naknadi štete žrtvama. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum obećala je da će njezina vlada osigurati mirnu svečanost otvorenja svjetskog nogometnog prvenstva u Mexico City u četvrtak, unatoč prosvjedima učitelja koji blokiraju ulice glavnog grada. Učiteljski sindikat zahtjeva povećanje plaća i ukidanje zakona o mirovinama. U štrajku je od prošloga tjedna, te organizira prosvjede na kojima se uništavaju nogometni simboli u gradu. Predsjednica je najavila da će navijačko područje biti ograđeno tijekom otvaranja, te tvrdi da će sve proteći glatko i smireno. Ceremonije otvorenja organizirane su i u SAD-u i Kanadi, zemljama koje su također domaćini prvenstva.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Zbog jučerašnjeg kvara na bageru koji je rušio Vjesnikovu zgradu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji i dalje je zatvoren, ponovno je uvedena posebna regulacija prometa. Iz resornog ministarstva očekuju da će se radovi nastaviti sljedeći tjedan. Boris Bogić.
3: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa, a prometni redari od jutra vozače dodatno usmjeravaju kako ne bi otišli u krivi smjer. Djelatnici zagrebačkih cesta noćas su iscrtavali signalizaciju i mijenjali semafore, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju. To dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu. To znači da su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj.
3: Sa 14. kata Vjesnikova nebodera ostaje visjeti golemi komad betona i to je jedan od razloga zašto se opet moralo zatvoriti Slavonsku aveniju, rekao je za HTV Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo.
22: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete, čak i da taj komad padne.
3: Danas će biti poslani dijelovi za bager iz Nizozemske, koji će se montirati do kraja tjedna, nakon čega bi se trebalo nastaviti sa rušenjem Vjesnikove zgrade.
2: I ove su godine učenici četvrtih i osmih razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Kakva su im postignuća vidjet će već danas u e-dnevniku. Učenici četvrtih razreda osnovne škole pisali su ispite iz prirode, hrvatskog jezika, matematike, a učenici osmih razreda uz ta tri predmeta i iz stranog jezika, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su nešto bolji nego proteklih godina, a većina učenika napisala ih je za ocjenu dobar. Željka Mandić.
4: Više od 30.000 učenika četvrtih i osmih razreda pisalo je nacionalne ispite. Kakve su rezultate postigli osmaši?
23: Rezultati učenika osmih razreda, hrvatski jezik, riješeno se 58,4%. Dakle, u hrvatskom jeziku je 10,1% učenika riješilo ispit prevedeno za odličan, odnosno svega 1,2% nedovoljan. Što se tiče matematike, 45,9% prosječna riješenost, opet jedna vrlo poželjna distribucija, odličnih je 7%, nedovoljnih isto 7%, a između su dakle svrstani dovoljni, dobri i vrlo dobri. Engleski jezik je negdje na razini hrvatskog, kako se vrlo često zna reći kako učenici bolje znaju strani jezik, u ovom slučaju na nacionalnim ispitima su gotovo identični rezultati.
4: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filip. Filipović. A pitanje koje mu se svake godine postavlja jest hoće li uspjeh na nacionalnim ispitima vrednovati za upis u srednju školu. O tome se sada ne razmišlja, rekao je Filipović i dodao da to i nije glavni smisao ispita.
23: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
4: I koja bi mogla pomoći u odluci koju srednju školu upisati i kako poboljšati kurikule.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija imala je dan odmora nakon pobjede protiv Slovenije u Varaždinu s 2-1 u pripremnoj utakmici, a uoči sutrašnjeg puta u Ameriku na svjetsko prvenstvo, gdje ju u skupini čeka Engleska, Panama i Ghana. Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić rekao je:
6: mislim da smo vidjeli što smo htjeli vidjeti. Gdje smo, što smo i što trebamo, kako trebamo i kako se moramo spremiti za Engleze, što nama bitna utakmica 17. lipnja. Za nas počinje ta prava priča. Ovo sve do sada je bilo priprema, bilo je prijateljska, bila je pripremna. Imamo stvari koje moramo doraditi, popraviti. Rekao sam te neke tehničke stvari koje su bile puno grešaka, puno u pasu, u predaju, u primanju, gdje nas je protivnik kažnjavao. Ali evo, znamo gdje smo i sad na nama je da mi to popravimo i spravimo.
0: Uoči prvenstva Nikola Vlašić:
7: biće teško naravno, ali idemo u tajmicu po utakmicu i svi znamo da što se dogodilo zadnja dva svjetska prvenstva, ali ne stvaramo pritisak na sebe, idemo u tajmicu po utakmicu.
0: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
11: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
0: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom Hertogenboschu. Pobijedio je sedmog nositelja Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. A Zagrebačka arena od sutra do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a kod stolnotenisačica Rakovac, Rapović i Malobabić.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
24: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije i u zaleđu Rijeke poslije podne bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar je bio već jednom slab. Poslije podnevna temperatura zraka bila je uglavnom od 25 do 31 stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Kronika dana.
2: Ponavljamo najvažnije.
12: U školi na području Velike Gorice ugušio se devetogodišnjak.
2: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali status granične inspekcijske postaje.
12: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
2: Učenici četvrtih i osmih razreda na nacionalnim ispitima dobili uglavnom trojke.
12: Sutra sunčano i vruće, kasno poslije podne promjena vremena uz pad temperature. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Pomorska večer.

0: U nastavku u Pomorske večeri podsjetit ćemo na jedinstveni i lijep običaj koji je proteklog tjedna u Stijalovo ili u ovom dijelu lijepe naše Korosante. Dodatno obilježen otvorenjem izložbe Korosante nekad i sad u Orsanu u Malom Stonu, čime je ujedno počeo ovogodišnji 10. festival Soli. Naime, u Malom Stonu na Pelješcu već stoljećima tjelovskoj procesiji na obali pridružuju se ribari i školjkari sa svojim barkama te prate na moru, a svoja plovila za tu prigodu ukrase zelenilom i cvijećem. Bilo je tako i ove godine, a o dugoj tradiciji govori prigodna izložba koja je dan prije Korosanata otvorena u Orsanu u Malom Stonu. Ovim je povodom s autoricom izložbe Fani Slade razgovarao kolega Mislav Čimić.
1: Evo, lijepo pozdravljam autoricu izložbe, inicijatoricu ove priče, Fani Slade. Fani, dobrodošlica u program Hrvatskog radija. Odakle je ideja za ovaj projekt, za ovu izložbu?
2: Pa, ja sam žiteljica Malog Stona, tu sam se udala i već evo 29 godina živim obitovan i uživam u ovom blagostanju koje nam je kulturna baština ostavila. I tako, gledajući taj predivan Orsan koji se nalazi ovdje u središtu rive, pa doživljavajući Korosante svake godine kroz 6. mjesec, stvarno sam povezala tu priču da bi to moglo zaživjeti u jedno. Da Korosante koji su nekad davno, već od 13. stoljeća, znači svake godine se odvijali, pokušamo prezentirati našim posjetiteljima, našim mještanima, budućoj generaciji, da pokažemo što su ljudi i kako su proživljavali Korosante, to je Stijelovo, i da ostane u generacijom posjetnik za dalje. To je stvarno jedan divan običaj zato što pokaziva zajedništvo naših ljudi koji dan prije Korosanata pokušaju skupiti što više cvijeća, zelenila i prave slavoluk na središtu rive, gdje je jedan od vanjskih oltara kuda prolazi procesija euharistijsko slavlje koje se slavi na Tijelovo. Ali što je posebnost Malog Stona i te procesije je procesija koja se prati s barkama naših školjkara i ribara iz Malostonskog zaljeva. Znači, malostonski ribari i školjkari, oni van okite u svoje barke, upale ferale i dolaze u Mali Ston ujutro rano da bi bili na misi. Poslije mise pratit će euharistiju, da se sve, znači sva ta četiri oltara se prolazi i oni uporno veslaju. I tako dječica imaju posebnu robicu bijelu koju nosi, koja je jedna od naših starih gospođa sašila, i to se prenosi iz generacije u generaciju. Sve to završava naravno u obitelji na svečanom ručku, jer nama je to jedan stvarno od važnijih dana.
1: Evo, za slušatelje Pomorske večeri možda baš još naglasiti to kićenje brodova, odnosno barki, to je baš posebnost Malog Stona i poseban prizor.
2: Pa mislim da je posebnost našeg juga općenito u Dubrovačko-Retvanskoj županiji, da imamo predivno na našem elafitima, isto oni možda još i bogatije okite svoje rive, ali u nas se jedino zadržale te kićenje tih baraka i procesija sa procesija baraka i uz euharistijsko slavlje.
1: Ova izložba sve to dokumentira, tu su neke starije fotografije, neke novije, kako ste iskupili, tko su ljudi koji su na njima, možemo li više znati ta imena?
2: Znači, iz arhiva smo izvukli fotografije stare iz 1933. godine. Zahvaljujući gospođi Ivani Mihal, mi danas imamo stvarno izložbu koja je lijepo posložena. A ove nove fotografije, skupljali smo ih, naravno ima ih puno više i trebalo nam još više Orsana, ali zahvaljujući Ljeni Hakštok i Ankici Dražita i Damiru Kodi, mi imamo sada taj postav koji će posjetitelji moći odgledati svaki dan od 0 do 24.
1: Evo, uz vas i autorica izložbe kustosica Ivona Mihal, lijepa suradnja i vas dvije za ovu baštinsku priču.
2: Tako je, Ivona je jedna divna osoba s puno znanja i prenijela je meni tu ljubav još ovu prema postavu kojih je do sad odradila. Prateći nju vidjela sam da ima to puno rada, ali ona to sve spretno odradila. Evo, danas imamo to što imamo.
1: Vrijedi naglasiti da je sama lokacija, dakle Malostonski Orsan, posebi poseban. Unutra je jedna barka koja se tu inače nalazi i ona je okrećena za prigodu izložbe.
2: Tako je, barka koju je gospar iz našeg susjedstva Pituro ispremio za furga u more, međutim ostala je za ove Korosante. Nadamo se da ćemo u sljedećem vremenu napraviti jedno brod koji će biti postava eksponata da ostane za uvijek u Orsanu.
1: Vrijedi istaknuti da je zapravo ova izložba i početak festivala Soli koji ove godine ima 10. izdanje, dakle i to je jedna lijepa morska priča.
2: Kako ne, zahvaljujući festivalu Soli mi danas imamo ovu izložbu, na poticaj njih, možda na moju inicijativu, ali upornost gospođe Jelke i udruga Morete, mi imamo ovu izložbu, ja sam presretna, ali što nas čeka još ovo naredna tri mjeseca, to je stvarno bogatstvo, puno kulturnog, društvenog događanja koji će zabaviti nas, domaće žitelje, ali i naravno posjetitelje.
1: O Fani, od srca puno hvala na vašem vremenu.
2: Hvala, mirno more.

0: A kao što smo prethodno i najavili u nastavku emisije, čućete više o projektu 40 peljeških pomoraca za 40 pomorskih zastava, kojeg je pokrenuo Mario Čendo, pomorac iz Orebića, koji nam se za ovu priliku javio iz Singapura, gdje je trenutno na brodu. Kako je sam naveo, želja mu je bila okupiti 40 peljeških pomoraca koji će zajednički sudjelovati u obnovi pomorskih signalnih zastava koje se tradicionalno koriste kao ukrasi tijekom proslave Gospe od Anđela u Orebiću, zaštitnice pomoraca. Postojeće zastave su dotrajale, a novi se set sastoji od 40 zastava. Ideja je bila da svaku pokloni jedan pelješki pomorac. Mario je svoju ideju uspješno i ostvario, a više o njegovom zanimljivom pomorskom putu i samom projektu poslušajte u nastavku.
1: Evo, lijep pozdrav, moje ime je Mario Čendo i dolazim sa Pelješca, točno iz Orebića. Pomorac sam već nekih 15 godina i plovim u jednoj, ajmo reći, neobičnoj službi. Nisam ja ni časnik palube, ni stroja, ni elektrotehnike, već radim kao voditelj informatičkog, odnosno IT odjela na putničkim brodovima. Srednju školu sam pohađao tu, u gradu, u Pomorskoj Vlapa, i živio u đačkom domu u Gružu. Računarstvo, onda studiran u Splitu, na fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, i zatim igrao slučaja, saznao da postoji zanimanje koje spava pomorstvo i IT. I ništa, dobro sam se namučio dok sam dobio priliku, jer nitko u Hrvatskoj nije posredovao u zaposlenju informatičara na brodovima, odakle sad IT-evci na brodovima. Ali nakon mnoštvo pokušaja dobivam posao i odlazim raditi za Carnival Cruise Line. I nakon nekog vremena prelazim raditi za Disney Cruise Line i tu sam sad posljednjih 12-13 godina. I evo, upravo sada vam se javljam sa broda, trenutno sam u Singapuru, gdje plovim na brodu Disney Adventure. To, kako sam ja završio na brodu, to iskreno samo meni nije u potpunosti jasno, ali ja odgovor najčešće nalazim u činjenici da sam iz Orebića i tu svi plove i prije mene i poslije mene i danas imam mnoštvo pomoraca i vjerujem da nisam iz Orebića, vjerojatno nikad mi ne bi palo na pamet tražiti da li postoje IT poslovi na brodovima. Tu tako dolazimo sve do priče, odnosno projekta zbog kojega smo i došli u kontakt, odnosno projekta 40 peljeških pomoraca za 40 pomorskih zastava. Ideja je krenula totalno spontano. Ja sam preko moje jedne prijateljice Marije saznao da su pomorske signalne zastave koje se koriste kao ukrasi tijekom proslave Gospod Anđela propale i da su se te žene koje sređuju tu proslavu morale za prošlu godinu skrpiti sa nekakvim zastavicama sa temoa ili tako nešto. I ja sam odmah odlučio da to nas ne smije ponoviti i on ponudio se pomoć. Nalazim se to 40 zastava na internetu, naručujem ih i ono, to je to, bio sam ono sritan, ponosan što sam mogao pomoći, jer to je ipak naša Gospa od Anđela, zaštitnica pomoraca. Ali onda mi nekako, ne znam, nekako mi na pamet pamela to, možda je malo sebično s moje strane, eto, da sam samo ja imao taj osjećaj da sam pomoga i ponosan sam sritan i onda ja to odlučujem da ću ja to podijeliti sa drugim. I tu počinjem raditi na toj ideji projekta 40, gdje tražim 40 peljeških pomoraca da sudjeluju u nabavi zastava, svak po jednu i time da damo, vam reći, posebnu priču tim zastavama. Pošto sam, eto, struke koje sam prije naveo i ta primjena tehnologije nije

0: između obveze i časti. Mornaričke odore iz funduca Hrvatskog pomorskog muzeja Split, gostujuća izložba autorice više kustosice Branke Teklić, otvorena je prošlog tjedna u žitnici Rupe, odnosno prostoru Dubrovačkih muzeja. Ovom izložbom Hrvatski pomorski muzej Split predstavlja mornaričke odore i opremu iz svojega fundusa koji su tijekom triju stoljeća nosili hrvatski pomorci u mornaricama od vremena Austro-Ugarske monarhije preko Drugog svjetskog rata pa sve do stvaranja samostalne Republike Hrvatske. Čućemo što je uz otvorenje izložbe o postavu istaknula autorica viša kustosica Branka Teklić.
1: Drago mi je što smo u žitnici Rupe otvorili izložbu mornaričkih odora iz Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu zajedno u suradnji sa Dubrovačkim muzejima ovdje u Dubrovniku, odnosno sa Pomorskim muzejom. Ova izložba donosi nam jedan presjek mornaričkih odora

0: prostora u posljednjih otprilike 200 godina koje su od razdoblja Austro-Ugarske monarhije, dakle 1850. otprilike pa sve do suvremenog doba, odnosno preko Kraljevine Jugoslavije, Drugog svjetskog rata, razdoblja Jugoslavenske ratne mornarice i konačno stvaranja Hrvatske ratne mornarice i razdoblja obrane Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Ova izložba pokazuje nam ne samo taj presjek razvoja odora, nego iz tih odora možemo u biti iščitati popratnih predmeta koji prate ove mornaričke odore, možemo iščitati u biti sudbinu maloga čovjeka. Na koji način? Pa jako uz pomoć arhivske građe i fotografija i drugih predmeta možemo vidjeti kako je u biti jedan mornar imao, zato se izložba ovako prigodno i zove, obvezu i čast nošenja ovakve jedne odore koja je u biti predstavljala ponos i čast ne samo njemu, nego i njegovoj familiji, obitelji, a konačno i cijelom hrvatskom narodu. Zato smo ovdje kroz ove odore ne samo donijeli taj presjek, nego i sudbinu jednog običnog pomorca koji je plovio na različitim mornaricama, ali na istočnoj obali Jadrana. Najstariji predmeti, odnosno najstarije odore koje se nalaze na ovoj izložbi su iz razdoblja Austro-Ugarske monarhije. To su ljetna i zimska mornarska odora, također jedna časnička. Također se dotičemo i Bokeljske mornarice, odnosno odora Bokeljskih mornara, kao i primjerice jednog dječaka, to je maloga admirala, također u sklopu Bokeljske mornarice. Ja bih istaknula ovdje što se tiče značaja Dubrovnika i dubrovačkih mornara i kapetana, jednog hidrozrakoplovca, to je gospodin Nikša Nardelli. On je bio pomorski zrakoplovac koji u biti ostavio traga ne samo u Austro-Ugarskoj monarhiji, nego kasnije i u Kraljevini Jugoslavija, djelovao i letio je čak i pod nezavisnom državom Hrvatskom. Za Dubrovnik bi još istaknula, budući da ovi neki predmeti nisu bili predstavljeni na izložbi u Splitu 2024. godine, evo sada dvije godine kasnije malo smo nadopunili ovu izložbu, malo smo je razradili jer smo smatrali zaista jako bitnim istaknuti još značaj Dubrovnika u ovome razdoblju, odnosno u 20. stoljeću. Stoga smo prikazali i Pomorsku vojnu akademiju ovdje u Dubrovniku, koja je školovala brojni naraštaj pomoraca ovdje na Jadranu. Također, nalazi nam se tu i parobrod Sitnica, na kojem su ovi dubrovački kadeti, odnosno poslije kad su završili časnici, na kojem su plovili. Razdoblje Drugog svjetskog rata, nažalost, nam je nekako najmanje popunjeno, međutim, jako je zanimljivo posebice zato što, evo, imamo predstavljeno jednu i engleski battle dress. Naime, riječ je o odori engleskoj koju su ovdje i hrvatski partizani nosili na sebi, budući da nisu imali propisane odore kako će biti odjeveni. I gospodina Matu Jakšića, koji je bio šef u biti ureda vojne misije u Kairu. Također potom, nakon Drugog svjetskog rata, nastavljamo se na razdoblje SFRJ i potom donosimo jedan lijep pregled mornaričkih odora Hrvatske ratne mornarice, dakle od njezina stvaranja 1991. godine, gdje smo evo ponosni što možemo predstaviti ne samo mornarsku odoru, nego i odore istaknutih hrvatskih admirala, posebice prvog hrvatskog admirala, odnosno i zapovjednika HRM-a, to je admiral Sveto Letica, također i admirale Karduma i admirala Stipenića. Ja bih još o jednom istaknula kako nam je bilo jako drago raditi ovu izložbu ovdje u suradnji sa Dubrovačkim muzejima i nadam se da je ovo samo početak suradnje zajedničke kako bismo mogli gostima i našim domaćima ovdje i stranima pokazati kako je hrvatsko pomorstvo zaista razvijeno i kako moramo biti ponosni na hrvatske mornare i hrvatske kapetane i njegovati ljubav prema našem moru.
1: Dodajmo zaključno kako je izložba realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija grada Dubrovnika i grada Splita, može se u Žitnici i Rupe pogledati do 9. srpnja.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanjahu kaže.
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
0: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Sumnjiče ga za mučenje i otmicu talijanskih aktivista koji su u prošli mjesec bili dio flotile za Gazu. Izrael je aktiviste zaustavio i uhitio pa na kraju deportirao. Zbog postupaka policije i ministra dio zapadnih država oštro je kritizirao Izrael, a Francuska je Ben-Gviru zabranila ulazak na svoj teritorij.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija imala je dan odmora nakon pobjede protiv Slovenije u Varaždinu s 2-1 u pripremnoj utakmici, a uoči sutrašnjeg puta u Ameriku na svjetsko prvenstvo gdje će u skupini igrati protiv Engleske, Paname i Gane. Nikola Vlašić.
5: Biće teško naravno, ali idemo utakmicu po utakmicu i svi znamo da što se dogodilo zadnja dva svjetska prvenstva, ali ne stvaramo pritisak na sebe, idemo utakmicu po utakmicu.
4: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
6: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koje su očekivanja, normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje.
4: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom Hertogenboschu. Pobijedio je Kanađanina Šapovalova 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Božeš.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Infodani projekta razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta Balast In, sufinanciranog sredstvima Europske unije, održani su u Pločama i Dubrovniku. Program edukacije okupio je stručnjake iz područja biologije mora, pomorstva, javnog zdravstva i zaštite okoliša, a obuhvaća teme povezane s upravljanjem balastnim vodama, širenjem invazivnih vrsta, utjecajem klimatskih promjena te izazovima zaštite morskih ekosustava. O svemu smo razgovarali s voditeljicom projekta, profesoricom s odjela za primijenjenu ekologiju na Sveučilištu u Dubrovniku, Anom Bratoš Cetinić.
1: Naime, radi se o projektu koji se bavi balastnim vodama i širenjem invazivnih vrsta, jer brodovi tijekom plovidbe, kako bi bili bolje upravljivi ili stabilniji, uzimaju velike količine morske vode u lukama u kojima iskrcavaju teret, i onda zajedno s tom vodom dolazi cijeli niz svega onoga što se nalazi u vodenom stupcu, uključujući organizme koji naravno u nekom drugom okolišu su strani, ali ako dođe do nekih situacija u kojima se oni dobro prilagode, mogu postati invazivni. Projekt okuplja 8 partnera, 3 su tehnička partnera i 5 partnera koji su Institut Ruđer Bošković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i naravno Sveučilišta u Dubrovniku, odjel za primijenjenu ekologiju koji je vodeći partner i koji broji ekipu od 5 ljudi.
0: Luke Rijeka, Ploče, Raša.
1: Da, radimo istraživanja u lukama Ploče, Rijeka i Raša. Naime, ovaj naš projekt je zapravo nastavak prethodnih projekata u kojima smo se bavili ovom temom, tako da mi ne krećemo od nule, mi imamo cijeli niz dobrih podataka koje sad želimo upotrijebiti i nadograditi. Ovoga puta smo, za razliku od prethodnih projekata u kojima su bile uključene luke Rijeka i Ploče, uključili i luku Raša kao jednu nešto drukčiju luku, kako bismo imali reprezentativnu situaciju za cijeli hrvatski Jadran. Projekt traje do 29. godine. Mi ćemo u sklopu projekta razviti protokole za uzorkovanje na brodovima. Dakle, do sad smo se bavili lukama, prenošenjem balasta, a sad ćemo se baviti uzorkovanjem iz balastnih tankova brodova, kako bismo vidjeli odakle prijeti opasnost i kako bismo mogli razviti sustave upozoravanja. Zatim ćemo, kolege iz Građevinskog fakulteta se bave strujanjima, oni će zapravo nadograditi ono što su već do sad radili u lukama Raša i Rijeka i Ploče. U Raši će napraviti simulaciju širenja potencijalno patogenih organizama i drugih štetnih organizama u tom okolišu. Kolege s Pomorskog fakulteta, kako bi edukacija pomoraca bila bolja i jednostavnija i jeftinija, će uspostaviti virtualni laboratorij u kojemu će se studenti učiti kako postupati s vodenim balastom. Naravno, analizirat će se biološki sve ono što se u vodenom balastu nalazi. U svakom slučaju, naš je cilj utjecati na to da se smanji opasnost od naseljavanja invazivnih organizama.
0: Jedan od partnera na projektu je Institut Ruđer Bošković, točnije Centar za istraživanje mora iz Rovinja. O problemima koje stvaraju invazivne vrste, izvanredna profesorica Romina Kraus.
2: Problematika balastnih voda je zbog prijenosa organizama iz jedne luke u drugu. Brojne posljedice su vidljive, evo, i u Jadranu, nažalost. Na sjeveru, u sjevernom dijelu Jadrana imamo Rebrašam nemiopsis ledi, koji potiskuje naš inčun južnije u periodu kada su u kompeticiji za hranu. Ovdje kod vas tu u području Neretve imate jako puno plavog raka, za kojeg čujem da se smanjuje brojnost, vjerojatno zato što je tako ukusan, tako da to pomaže. A problem je u tome što te vrste koje dođu sa balastnim vodama potiskuju domaće vrste i uzrokuju razne promjene u ekosustavu, poremećaj ravnoteže, koji onda se preljevaju i na gospodarstvo, potencijalno i na turizam. Evo, recimo, taj Rebraš, morski orah, nemiopsis ledi u sjevernom Jadranu, više utječe i na turizam i na gospodarstvo, dok, evo, recimo, plavi rak pretežito na gospodarstvo, dok naravno ekosustav je ugrožen i od jedne i od druge vrste.
0: I kakva onda perspektiva s obzirom na sve?
2: Pa mi jako dugo radimo na razvoju sustava za upravljanje balastnim vodama. Potencijal prijenosa organizama je jako velik. Postoji naravno, prepoznat je taj problem od Međunarodne pomorske organizacije i od 2004. postoji konvencija o balastnim vodama, međutim njena primjena je vrlo kompleksna jer uključuje pomorstvo koje važno nam je, ekonomski nam je važno i nije, naravno treba naći neku ravnotežu između brige za okoliš i gospodarstvo. Kako će to ići u budućnosti ne znam, ali mi sa ove naše strane znanstvene i stručne razvijamo sve što je potrebno kako bi se što bolje okrenuli upravljanju protiv tih štetnih utjecaja balastnih voda.
0: U projektu sudjeluje i Medicinski fakultet iz Rijeke. U fokusu je kontrola pojave bakterija u lukama. Profesorica Darija Vukić-Lušić.
3: Projekt je usmjeren na utjecaj balastnih voda kako su lučka područja luke, mjesta intenzivnog brodskog prometa. Tu dolazi do ispuštanja balastnih voda. Konačni cilj je urediti to jedno, ajmo reći, novo područje, iako se priča vrti već i više od desetljeća. Međutim, sporo naravno, jer je to jedan ogroman sustav, trom sustav, ali vidimo neke naznake poboljšanja. Znači, cilj nam je priječiti taj negativni utjecaj balastnih voda koje nam iz drugih krajeva svijeta donose i invazivne vrste i neke nove patogene, mikroorganizme koji nisu prisutni u našem području i za naše ljude će predstavljati vrlo veliki rizik. Znači, potrebno je unaprijediti sustav i on je implementiran, znači obrade balastnih voda, on je na snazi od 24. da je obavezan, međutim to treba naravno kontrolirati da li ono što se ispušta nakon takvog sustava zaista u skladu sa kriterijima koji su već davno propisani.
0: Građevinski fakultet iz Zagreba uključen je u projekt Balastin kako bi utvrdili potencijalne faktore širenja invazije. O svemu smo više saznali u razgovoru s profesorom Goranom Lončarom.
4: Mi imamo u stvari dosta podataka vezano za Ploče i za, odnosno za luku Ploče i za luku Rijeka, jer smo bili isto tako sudionici u prethodnom projektu koji se zvao Protect Ast, isto je imao trajanje 4 godine, u kome smo imali dosta, odnosno mogućnost skupljanja dosta podataka, ne samo vezano za invazivne vrste, nego i za fizikalne karakteristike mora koje nam naravno su potrebne da bi mogli uopće pokrenuti te naše modele s kojima se mi bavimo i da bi mogli opisivati te procese koje pokušavamo opisati.
5: I kakva su očekivanja od ovog projekta?
4: Pa mi očekujemo da bi mogli napraviti napredak u dva smjera. Jedan je da još bolje možemo razlučiti, znači, pojedine skupine koje postoje kao u tom mikro svijetu, jer postoje različite mogućnosti, znači, da nekakvi mikroorganizmi mogu dosta odlučivati samostalno o svom kretanju, imaju mogućnost autonomnog pogona i suprotstavljati se strujanju, za razliku od nekih organizama koji se jednostavno pronose sa strujanjem. Jedni i drugi mogu biti predstavnici tih invazivnih vrsta i mi bi sad htjeli to napraviti jednu nadogradnju gdje bi jasno mogli vidjeti koji su ti koji se žele zadržavati na mjestu gdje su oni ubačeni u taj morski okoliš, a koji su oni koji puno lakše napuštaju te prostore, odnosno koje možda predstavljaju veće opasnost za širenje izvan luke i širenja po području, postavljeno područje.
5: Za nas lokalno, što je možda najzanimljivije od svega što do sad znate?
4: Za početak, da uopće vidimo koliko je ta strategija pokušaja, znači gdje se manipulira s pozicijama broda, da li ima smisla forsirati da se brodovi koji dolaze pozicioniraju i rade taj pretovar baš na pojedinim područjima luke, znači bilo šta, da li to bio kruzer, bilo nešto drugo, da li je važno uopće razmisliti o tome, da li to u jednom dijelu akvatorija, nekom drugom dijelu akvatorija, da li mi možemo doprinijesti s time kad steramo nekog da, ne znam, jedan dan ili dva dana ne radi taj privez, nego da čeka da se oslobodi neki vez, da li mi imamo kakav benefit? Jer mi ako to tražimo od brodara ili ako to želimo uglaviti negdje u neku legislativu, ipak bi trebali imati opravdanje za to. Znači, to ne može biti ad hoc naša procjena, nego moramo znati da to stvarno za naše luke, da je to nešto što će doprinijeti onda održanju postojećih tih akvakultura i da ne ne ugrožavamo s tim invazivnim vrstama.
0: U sklopu projekta Balastin predviđena je izrada virtualnog laboratorija. Profesor nautičkih predmeta sa Pomorskog fakulteta u Rijeci, Renato Ivče.
6: Konkretno, mi smo zaduženi najviše vezano uz samu konvenciju, primjena konvencije na brod, odnosno posud broda.
5: Nastojanja postoje u tom nekakvom stručnom smislu da postoje konvencije, sve, a koliko je primjenjivo sve na kraju. Sad i vaši kolege govore kako treba postići ravnotežu između gospodarstva i važnosti obavljanja pomorskih djelatnosti i očuvanja morskog sustava.
6: Tako je, znači brod je specifičan na način da ipak treba voditi računa o tome da svako kašnjenje broda ima svoju cijenu. Prema tome moramo biti ekspeditivni na način da ipak provjerimo taj balast. S druge strane, moramo omogućiti da brod normalno funkcionira. Evo, to je cilj svega.
5: Ono što je zaista zanimljivo, to što ste spomenuli virtualni, čemu riječ?
6: Znači, virtualni laboratorij na način da ćemo pokušati sve sudionike, odnosno kasnije možda čak i port state, flex state control, znači što imamo kontrole koje dolaze na brod, na način da omogućimo konkretno lakše i jednostavnije pristup brodu, odnosno isto tako da pokušamo prikazati mjesta gdje se uzima balast. Znači, mi bi preko virtualnog laboratorija uježbali ta mjesta gdje se balast uzima, balastna voda, i na taj način bi jasno to sve skupo olakšali, da tog čovjeka koji ide na brod da ga pripremimo za te brodske uvjete. Evo, to nam je cilj.
0: Istaknut ćemo zaključno kako je projekt Balastin započeo u travnju, a traje do kraja ožujka 2029. godine. Bližimo se kraju emisije, no pred nama je još nekoliko zanimljivih tema. Odmah nakon malo glazbe, ovo je Pomorska večer Hrvatskog radija.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije govorimo o aktivnostima Hrvatskog crvenog križa, odnosno Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, koji i ove godine, kao i ranijih godina, organizira spasilačku službu na dubrovačkim plažama. O svemu danas razgovaramo s ravnateljem Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, gospodinom Tomislavom Moretićem, i koordinatorom spasilačke službe Lukom Surićem. Dobro nam došli u naš studio.
1: Dobro.
0: Evo, za početak, dakle, ako možete sumirati, kako je ove godine organizirana spasilačka služba, gdje će sve biti prisutni spasioci, imali ih dovoljno?
2: Pa ove godine ćemo biti na novim plažama. Prošle godine smo bili Šulić, Danče, Mandrać i Štikovica. Ove godine nećemo biti na Šuliću, ali ćemo imati dvije nove postaje na plaži Sunset u Uvali.
0: Zašto je došlo do takve odluke?
2: Pa to je bila ideja grada, da malo aktiviramo Sunset plažu, s obzirom da svi znamo u kakvom je stanju.
0: Ranije smo govorili i prošlih godina, uvijek je bila priča o tom interesu za zanimanje i zapravo koliko teško naći ljude koji se žele ipak time baviti, pogotovo u našem gradu gdje je možda puno lakše zaraditi na nekim drugim poslovima. Kako stanje ove godine, evo, ako možete nam vi reći, koliko ljudi trenutno raspolaganju i je li se još uvijek može prijaviti netko ako želi?
2: Pa prijave za tečaj su prošle i svake godine su imali sve manje i manje, tako da ove godine nismo imali tečaj jer se premalo ljudi prijavilo. Ali su nam se svi spasioci od prošle godine vratili i obnovili tečaj i imamo dovoljan broj ljudi.
0: Ako sam u pravu, 12 ih je na raspolaganju. Ja?
2: Tako je, 12.
0: I što možemo reći o njihovom poslu zapravo na plažama? Mislim, samo otprilike čime se bave, koje su zapravo najčešće intervencije?
2: Pa najbitnije je da vrše nadzor nad plažom i prevenciju da ne bi došlo do tih nezgoda, a u slučaju dođe nezgoda, svi su obučeni da pružaju prvu pomoć.
0: Ranije smo zaista imali priliku čuti i da nije uvijek stvar samo nekakve prve pomoći u smislu, ne znam, nekakvih posjekotina. Zaista je bilo i slučajeva spašavanja života, je li tako?
1: Ako možemo biti točno, znači prošle godine je bilo preko 400 intervencija naših spasilaca. To su najčešće razne porezotine, posjekotine, ozljede, uganuća, ali bilo i lom i ozbiljnih ozljeda, pa čak i prevencija utapanja. Jako je važno da smo prisutni na tim visokofrekventnim plažama kako bi bili na usluzi kupačima, kojih je sve više. Znamo kako su nam plaže ljeti, je to jako velika gužva, jako veliki broj kupača, jako veliki rizik za bilo kakav neželjeni slučaj. Ove godine, kažem, kako je Luka rekao, smo se uključili na plažu Uvalu Lapad, koja je jedna od najvećih gradskih plaža. Imat ćemo tamo dvije postaje i nadam se da će biti sve dobro u što manje intervencije.
0: Ko su zapravo dubrovački spasioci?
1: Dubrovački spasioci su...
0: Je li riječ uglavnom o studentima ili kako?
1: Uglavnom je riječ o studentima, o mladićima iz grada i curama, ako ih bude, ja se nadam. Oni se obučavaju tečajem za obuku spasilaca, stečenim znanjem mogu biti ili licencirani spasioci.
0: A što se tiče same opreme za rad, evo, znam da se navode i jet skijevi, odnosno i brodovi u nekim slučajevima. Imate li sve što je potrebno, hoće li sve biti aktualno?
1: Od opreme imamo sve, kompletirali smo opremu za ovu sezonu. Raspolažemo i sa jet skijem Rescue Runnerom, koji će također biti u funkciji. Planiramo i za njega obučiti još spasioca da bi mogli biti obučeni ili za rukovanjem sa spašavanjem pomoću Rescue Runnera. I tako, nadam se da ćemo sa svim tim održati ovu razinu na kojoj smo sada i u budućnosti se nadam većem interesu lokalnih mladića i djevojaka za našu djelatnost.
0: Evo, veća primanja bi ih sigurno i više motivirala. Luka, što možemo reći o toj satnici ili možda nekom načinu na kojem bi se to možda u buduće moglo riješiti da se mlade ljude motivira da se više uključe upravo u ovaj posao?
2: Pa svi mi znamo da njih najviše privlači satnica. Prošle godine je bila 8 eura, nadamo se da ćemo ove godine uspjeti malo to podići, pa evo, vidit ćemo šta kažu financije.
0: O čemu zapravo to ovisi i od koga se možda može na neki način tražiti potpora ili ne?
1: Ja se zahvaljujem ovim putem na potpori gradskoj upravi, rezervatu Lokrum, Društvu prijatelja Dubrovačke starine, koji nam svi pomažu i financiraju ovaj projekt Crveni križ u gradu. Sredstva su takva kolika jesu. Nadam se da će se moći iznaći nekako pojačanje, ali mi ćemo se raširiti onoliko koliko možemo. Jeli? Nećemo iznaći nešto da ne možemo to riješiti. Što se tiče povećanja satnice, smjestit ćemo se u okviru projekta, tako da moramo pokriti dovoljan broj ljudi i to je to. Ne možemo činiti nešto što ne možemo.
0: Evo, spomenuli ste Crveni križ u gradu. Vrijedi istaknuti, znači osim ovih plaža, spasioci, odnosno volonteri Crvenog križa, prisutni su i na zidinama ispred Sponze, bit će tako i ove godine.
1: Tako je. Naši timovi prve pomoći će biti na lokacijama kao i do sada, na zidinama, na Minčeti i Svetom Ivanu, na Stradunu kod Sponze i kod Klarise i na Lokrumu sa dvije postaje. Također se radi o našem klubu obučenim curama i momcima iz grada koji su prošli obuku za prvu pomoć i oni jako puno imaju intervencija, pomažu raznim i kupačima i šetačima, jer znamo kako naši turisti šetaju i u podne po zidinama, tako da tu ima stvarno svašta.
0: Još samo kratko, od kada do kada službe djeluju na terenu ove godine?
1: Pa kao i do sada, ove godine ćemo krenuti krajem lipnja, a završit ćemo početkom rujna sa projektom.
0: Ima li još nešto što bi sami htjeli istaknuti ili možda neku preporuku svim našim kupačima, svim našim slušateljima, kako se ponašati i ove sezone i ovog ljeta, kako paziti na sebe i druge na plažama?
1: Lijepo je biti na plaži, uživati u suncu i moru i kupati se, ali treba biti oprezan, pogotovo u slučaju nekakvih većih valova ili ne da Bože nevremena. Treba uvijek biti oprezan, more je jako opasno, jel, pogotovo za ljude koji tu nisu odrasli, koji ne znaju šta se sve može dogoditi. Apeliram na opreznost i na poštovanje pravila kupanja, a i ujedno i pozivam, jel, ponovo naše mlade momke i cure da se zainteresiraju za projekt spasioca i pružanja prve pomoći, javi nam se na obu.
0: Tomislav Moretić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, Luka Curić, koordinator spasilačke službe, bili su gosti i večeras u našoj emisiji. Najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vam.
3: Hvala vam.

0: klimatskim promjenama, porastom temperature mora i raznim drugim utjecajima u Jadranskom moru sad su češće pojave novih, pritome invazivnih vrsta. Niz projekata Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku prati upravo pojavu novih vrsta i njihov utjecaj na lokalne zajednice. A o tome smo razgovarali sa znanstvenikom sa spomenutog instituta Radom Garićem. Također u tijeku su pripreme za 18. izdanje Dančarskog maratona, memorijalnog plivačkog natjecanja u sjećanje na Dubrovčanina Đura Kolića koji je na ovom mitskom dubrovačkom kupalištu svakog dana plivao svoju rutu. O Dančama, moru i maratonu razgovarali smo s Radom Garićem i Joškom Puljićem. Dakle, prije svega o promjenama u moru, projektima instituta, a potom i ljetu na Dančama.
1: Pa temperature mora su već, evo, možemo reći, desetljećima u porastu i ove godine sad trenutno je oko 19,5, znači more se još zagrijava, taj površinski sloj, tako da još nije svima ugodno za kupanje. I ove godine srećom nemamo toliko pojavu ove meduze Pelagije noctiluke kao zadnjih par godina, ona je sad zabilježena sporadično, ali ona nije sa u tolikom broju da bi u većoj mjeri ometala kupače, ali evo baš nedavno sam čuo za slučaj da isto opekla na Dančama baš jednu plivačicu, jer ona iza sebe zna poteza dosta te svoje krakove koji su tanki i nevidljivi, par metara iza nje, tako da vi možete ploviti te krakove da uopće ne vidite medusu da vas opeće.
0: Kakav bi onda bio savjet svim onim hrabrim kupačima kojima je 19 dovoljno?
1: Pa eto, da paze malo, bilo bi dobro ako imaju kakve očale ili masku pa da vide ima li što pluta, i meduza obično se povuče čim ove temperature mora se pojačaju, tako da ono, do kraja 6. mjeseca, početka 7. već ono, ne očekujemo da će biti nekih susreta sa plivačima.
0: S klimatskim promjenama, s porastom temperature kroz desetljeća, ali iz raznih drugih razloga, dolazi do pojave drugih vrsta u Jadranskom moru. Spominjali smo više puta invazivne vrste, vjetrenjača, riba lav, riba paun. Što nam je trenutno, tako reći, u fokusu najviše?
1: Pa evo, ta riba paun ili lav, kako je zovu, ona je, zanimljivo je, već u dosta velikoj ekspanziji. Evo, do prije par godina bile su pojedinačni nalazi, onda je bilo sljedeće godine malo veće, a sad ove godine stvarno ima svugdje. Tako da je u velikoj ekspanziji u Južnoj Jadranu, evo sad pojavljuju se neke inicijative da se ona počne izlovljavati, ali ne znam koliko će to biti uspješno. To isto nije baš lako na veliki prostranstvo mora učiniti, ali valjda će, ako ništa, ljudi će naći neku konzumni interes u njoj, pa će se možda spravlja, pa će se na ta način malo smanjiva njena brojnost.
0: Već imamo takva iskustva, jel tako, sa plavim rakom.
1: Da, plavoga raka isto ima jako puno, pogotovo u Neretvi. Na ušću Neretve ga možete vidjeti u ogromnom broju, on se skriva u travi i voli tako te boćate predjele, tako sa jankom ga se može nahita priličan broj. Pogotovo po noći kad oni krenu sa recimo, ako imate kakvu lampu i janku, možete ih dosta uhvatiti.
0: Institut za more i priobalje provodi brojne projekte, već smo spomenuli, osim samo što prati porast temperature mora, na čemu trenutno radite, što vrijedi posebno istaknuti?
1: Pa evo, trenutno nam završava projekt Hrvatske zaklade za znanost s patogenom, u sklopu kojeg smo pratili na genetičkoj razini pojavu novih vrsta. U sklopu tog projekta opisali smo jednu potpuno novu vrstu meduze za znanost u Rovinju. Također otkrili smo u Mljetskim jezerima jednu vrstu koja je inače hladni element, ali je ušla u Mljetska jezera, pogotovo u Malo jezero, i to je prvi nalaz za Mediteran. I imamo jednu indopacifičku vrstu što se od 2015. bilježimo u Jadranu u relativno malom broju, ali konstantno je prisutna. Tako da mi kroz te projekte pratimo stalno što se događa sa Jadranom, što se događa s tim novim vrstama i kako oni utječu, pogotovo što se tiče planktona, u čemu smo specijalizirani, kako utječu na te lokalne zajednice. I nastavljamo naše istraživanja, sad imamo dva nova projekta što se tiče planktona. Jedan je ZOMAS, koji će isto gledat, nastavljat će u potragu za tim novim vrstama i gledat će utjecaj zagrijavanja mora na biomasu planktona, što bi se moglo i odraziti na ribarstvo i na količinu ribe. I još imamo projekt ZOPRO, koji će pratiti jednog maloga račića koji živi na 1200 metara dubine te njegovi razvojni stadij, koji je indikatorska vrsta što se tiče zatopljenja, i tu kroz taj projekt će se pokušati u zadnjih jedno 40-50 godina vidjeti kako se kretala ta njegova populacija. Ova dva projekta su financirana kroz ovaj nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je financiran od fonda Next Generation EU.
0: I kakva su onda očekivanja, evo kad spominjemo utjecaj na ribarstvo, stalno imamo dojam da na neki način sve više je tog utjecaja negativnog zapravo.
1: Pa evo što se tiče toga planktona, postoje te neke ideje u svijetu da će kroz porast temperature, da će taj gornji sloj u tih gornjih stotinjak metara, većina tih mlađih obitava, da će s porastom temperature se smanji miješanje tih slojeva i da će gornji sloj biti manje bogat hranjivim tvarima, što će smanji broj planktona ujedno i količinu ribe. Što se tiče Jadrana, to još nije slučaj jer je Jadran zimi prilično hladan, tako da se dobro ventilira i miješa, ali kroz ove projekte ćemo pratiti i što se tiče toga planktona, kojim vrstama pogoduje toplije more, jer ćemo posebno pratiti topli sloj ljeti i ostatak vodenog stupca, tako da pokušamo identificirati one vrste koje vole toplo more i koje bi u budućnosti mogle postati brojnije.
0: U nastavku razgovora idemo malo i u budućnost, na početak kolovoza, s razlogom sprema se 18. izdanje dančarsko-plivačkog maratona. Kakvi su planovi, što nas ove godine očekuje?
2: Kad vi kažete 18. rođendan maratona, evo i mi se sami pogledamo i pitamo se kako nam se više to da, jer je to jedan naš volonterski dugogodišnji projekat jedne grupe naskupovača zdanača, tako da rekao bi da je jedna velika obljetnica. Pošto je već tako 18. rođendan, odlučili smo i ove godine pozvati naše prijatelje iz Hrvatskog saveza daljinskog plivanja i prijavili smo naš maraton na jedno od njihovih natjecanja, jedno od njihovih manifestacija, tako da smo odabrani za krok u putrku, radi se o seriji maratona na hrvatskoj obali, i pritom će naša utrka biti i prvenstvo Hrvatske na 5 km za dobne skupine Hrvatskog saveza daljinskog plivanja. Očekujemo otprilike nekih 120 do 130 plivača u moru, pozivamo sve volontere, pozivamo sve sponzore, otvoreni smo za suradnju, svačiju ispruženu ruku ćemo primiti, tako da evo, pozivam sve da nas se jave, da nas se pridruže. Maraton će se održati 1.8. start je u 9 sati ujutro, tako da očekujemo baš spektakl kao uvijek do sad na Dančama.
0: Evo, koliko znam, na neki način sve će biti i humanitarno.
2: Tako je, i ove godine ćemo, mislim, ne želimo identificirati o komu se radi, ali sigurno će imati, naš maraton će imati humanitarnu notu, znači sve one prihode koje ostvarimo i od kotizacija i od sponzorstva koja nam ostanu nakon što pokrijemo troškove organizacije koje svaka organizacija ima, donirat ćemo jedno u dobru svrhu, recimo to tako, nekome kome to doista treba u ovom momentu.
0: Sve informacije o tome kad se što održava, kad su prijave, može se pratiti, vjerujem, na društvenim mrežama ili?
2: Tako je, bit će sve objavljeno blagovremeno na našoj stranici www.dance.hr/maraton i naravno na svim društvenim mrežama, vjerujem da će se čuti i po lokalnim portalima i na nacionalnom, naravno na stranicama Saveza daljinskog plivanja.
0: Ima li još kakva dančarska tema koju vrijedi danas podijeliti sa slušateljima?
1: Evo, to je, ja mislim, više manje to. Što se tiče danača, ove godine ćemo uz maraton još organizirati prvenstva u kartama i bit će još tih događanja. Prošle godine bio dančarski nogomet, vjerujemo da će i ove godine se isto držati, tako bit će dosta tih nekih sitnih događanja da malo obogatimo taj ljetni život na Dančama.
0: Iako je tamo nama najdraže kad je ljudi što manje, mi ćemo sve jedno pozvati naše slušatelje da dođu.
1: Jes, eto, pa valjda će dančari izdržati taj jedan do dva dana kad im se remeti.
0: Kuže, Rade Garić i Joško Puljić bili su naši gosti. Najljepša hvala na razgovor.
2: Hvala.
1: Hvala vam.

Drage pomorkinje i pomorci, slušateljice i slušatelji, pri kraju smo večerašnjeg druženja u Pomorskoj večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju naknadno možete poslušati na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije, kao i na platformi HRTi. U Pomorskoj večeri s vama su večeras bili Ante Bešlić za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Tambalija. Možemo vam još samo poželjeti mirno more, laku noć, do novog susreta na

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je se čulo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje i krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Splitska policija traži vozača koji je automobilom udario u dijete i pobjegao s mjesta događaja. Dijete je lakše ozlijeđeno. Nesreća se dogodila jučer ujutro u Kaštel Starom dok je automobil vozio unazad. Policija poziva vozača da se sam javi u postaju, a očevice događaja da im se jave telefonom.
2: Vijesti.
0: Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
3: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika sastali su se s ministrom financija u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici su zadovoljni razgovorom i smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednici Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika Dalibor Kratohvil i Bruno Samardžić te ministar Tomislav Ćorić.
4: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razrede do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50.000-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 3%.
5: Mislim da je ovo sad nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih.
6: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Jelena Maštruko.
2: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio.
7: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
2: Sjedinjene Države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio Izrael. Izraelski je premijer Netanyahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
8: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanyahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
0: Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru.
9: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Joško Gvardiol.
11: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice.
10: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
12: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko.
10: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobjedio je Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges.
13: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
9: valovima Hrvatskog radija.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.

0: osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa, koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost, jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć.